0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
7: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga útivið gerir allt betra.

0: Hefur kassað Jesu partí því þú varst græður?
1: Jesu Lítið þessi
2: Ég gef hún það, þessi var fesk
1: Þessi var fesk Hún er satt ekki fesk Spurningin,
2: Aldrei verið orðið svona
1: Aldrei verið orðið svona
2: En þú þarfst að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
1: Heru, já Ég ætla ekki að tala eitthvað mikið
0: Mikið að greina þetta
3: reitt Þetta 9.5 blö

0: FM 957.
1: Topp tónlistastöðin
0: FM 957.
2: Smakka hann að dreipra þér. Allt og fókin gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: Ok
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: 957.
1: Alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þeirri.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skil.

Stóra spurningar heili minn spyr Hjarta mitt ekki með svar Ég slegg úr símanum mínum Bara svo að þú vitir það

0: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Okay. Hver er pappið þinn? Það virðist vera Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og mann

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borði inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að...
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

stann Lillu kallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilin Við þú mynd finna þig FM 957

0: sér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 27. ágúst og hér sitjar ekki G1-bóttir á sínu staði í brennslinu til klukkan 10.
2: Já, það heldur áfram að vera svona örlítið kalt þegar maður lappar út á morgnan núna og hérna, hvað, ískalt stýrið einhvern veginn og svona, það er kannski aðeinslegt.
1: Það er örlítið byrjað að hausta.
2: Já, já.
1: Ég meni, það voru 7 gráður á bílnum í gær því ég vaknaði, voru 7 gráður núna og núna, já, það er bara svipað upp á teiningnum bara í vikunni, en við fáum hins vegar fáur enda bara drullu góða helgi. Hún er köld, þú veist, en fallegt veður. Já, já. Þú sem bara föstudaginn, lögadaginn, þú veist, veit að það kartið því, þess.
2: Erum við ekki að fá bara einhverja sólum helgina?
1: Jú, jú, jú. Ef þú segir svo lögadeginum, þú veist, lofthitin er ekki meira en 8 gráður, sko.
2: Nei,
1: mitt. Þú veist, sól, sko.
2: Já. Hljótt að gerast einhvern veginn.
1: Það er málið, það byrjar að hausta rætt, sko.
2: Þetta er rosalegt, sko. Já, já, en heyrðu, nú heldur árið 2026 áfram. Dolly Parton.
1: Þetta er svað, ég veist, ég var bara, ég gerði hún bara, vorum í rútóleiðinni heim.
2: Já.
1: Þetta er golfmót og bara tala bara, þær eru búin að fara á svo ári, sko. Já. Í músikinni.
2: Þetta er alveg búin að vera svakalegt, sko. Þetta, hér heima, þú veist, Geiríks, Björgun Halldórsson, Megas, Gunnar Þórðarson, þú veist, þetta er bara með ólíkindum, sko. Svo náttúrulega núna er þetta Dolly Parton, Bonnie Tyler, sem eru búin að fara hérna, þú veist, þetta er bara...
1: Þetta er endalaust.
2: Já, Dolly Parton var líka, þetta var eitthvað smá óvart, þú veist, hún er 80 ára, sko.
1: Ég veit að þetta komið samt í opnum skjöldi, ég held hún væri bara, ég held hún væri... Hún væri bara þokkalega stáð, það er ekki langt sem hún sett inn á samfélagsmiðla.
2: Nei, nei, ég meina hún var bara held ég á tónleikaferðalagi fyrir 2 árum síðan, sko.
1: Já, en fær víst bara krabbamein og
2: já.
1: Það bara spreddar mjög hratt og þetta gerist bara mjög hratt, sko.
2: Já, það var akkur að tala það. Hún hef, væri sérst búið staðfesta það að hérna, þetta var bara eftir stutta baráttu við krabbamein sem hún fellur frá. Og þú veist, Dolly Parton er náttúrulega, sko, Dolly Parton er náttúrulega, þetta er bara country drottningin, sko.
1: Já, ég meina, ég held að sé flagga, ég held að flagga í hálfa bara í öllum Bandaríkjunum, sko.
2: Já.
1: Sem segir hversu risa stór hún var, sko.
2: Já, það er alveg ljóst. Eigum við að spila hérna smá pakka?
1: Já, já.
2: Það ekki? Hann er þetta bara tilbúin á palettunni.
1: Það er svoleiðis.
2: Já.
1: Já, slum í minningu Dolly Parton. Erum þetta?
3: Stór söngkonan og country goðsögnin Dolly Parton er látin 80 ára að aldri.
4: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God.

0: svona bara gæsáð frá okkar besta Stefáni Valmundar, sko.
1: Þetta er
0: rosalegt, sko.
1: Og hérna, hún var náttúrulega líka bara svo mikið yndi, segja allir, sko. Allir sem þekkt hann að það var bara ekki hægt að segja slæmt orðum Dolly Parton, sko.
0: Málega það líka, það sem menn að fólk átt að segja ekki á, það tók henni margir eins og hún væri, sko, hvernig orðið það, því að hún var alltaf ljósærð, hún var alltaf með svona barmin og svolítið barman og svolítið úti, en þetta var í rauninni svona, þú veist, hún var í rauninni að verja ákveðnar típur.
1: Já, já, já, hún tala, hún var mikið talskona fyrir margar, fyrir marga minnlönduhópa líka.
0: Akkurat.
1: Og hérna,
0: hún var sko, og heldur að menna ekki gerst þér grein fyrir, hún var eldklár.
1: Já,
0: já. Bara business kona bara og, já, og ég meina bara lögin sem liggja eftir hana. Ég meina, hún átti sig ekkert margir á því, en heyrðum hana í minningar hérna pakkanum með sirpunni hana, að hún hérna, hún á það lag,
1: sko.
0: Þú veist bara, þú veist þetta hérna, þú veist, sem sem Whitney Houston syngur, sko.
1: Akkurat.
0: Þetta er bara coverlag.
1: Já.
0: Heldur svo margir, sko, sem kom svo óvart, margir þegar þeir fóru í bíó og bodyguard, að þetta væri bara, herru, hvaða lag er bara verið að hérna búa til fyrir þessa mynd. Það var ekki, þetta lag var ekki búið til, sko. Nei, með þessa mynd, þetta var löngu til, sko.
1: Já.
0: Og svo hérna svona einsaga því, sko, að hérna Elvis Presley,
1: já,
0: hann var svo hrifin af þessu lagi, hann vildi fá að gefa þetta lag út, sko.
1: Já.
0: Nema umbásmaðurinn hjá Elvis var náttúrulega rugglaður og segi bara við Dolly, you know, reglarni þannig að Elvis gefur út eitthvað lag þá hann höfundrétti.
1: Já, já, var það þannig,
0: sko. Já, og Dolly sagði bara,
1: já, glemdi ekki.
0: Nei, bara fersk bara, sko. Það með hún stóð alltaf fast á sínu, já. Og það var ekkit auðvelt alltaf að segja nei við Elvis Presley, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Já, en hérna,
1: við þurfum að byrja okkur Dolly-lagi í dag, sko. Þess,
0: já,
1: bara,
0: ó, já,
1: sko, því líku lögininna, sko.
0: Þetta er bara rosalegt.
1: Já.
0: Og hérna, og bara, þú veist, lögin sem liggja eftir hana, og ég bara sjá, þú veist, bara breiðskífurnar, veist, bara plöturnar,
1: já,
0: sem hún gaf út, þú veist. Vissar hún hérna, hún bjóð til stað sem heitir Dollywood.
1: Já, einmitt, hún gerði það, já.
0: Sem bara fáranlega vinsælt og,
1: já,
0: þú veist, hún náði 11 grammi velun, sko.
1: 11 grammi velun.
0: Það er rosalegt, sko.
1: Hún náði 11 grammi velun, seldi yfir 100 milljónir platna, sko.
0: Já. Og mér finnst ekki skrítið að hérna, Bandaríkin séu öll að flagga í hálfa í dag, því að ég held, er þetta ekki bara ein af stærstu söngstjörnum bara Bandaríkina frá upphæði?
1: Jú, þetta er bara ein stærsta, þetta er bara ein stærsta stjarna Bandaríkina frá upphæði, 100%. Og það stendur hérna líka, bandarísku fáninn verið flaggað í hálfa stöng í viku.
0: Í viku?
1: Já.
0: Já.
1: Það er staðan.
0: Það er rosalegt.
1: Já. Það er rosalegt, sko.
0: Já. Blessu sér minning hérna þessara stórkostlu söngunu.
1: Heldur betur. Hvernig var gert þarna þér þetta í gær? Það var nógum að vera hjá þér.
0: Þetta var bara mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Reyndar, já, ég er hérna, nei, það er ekki út að ég er hérna eitthvað under the weather.
1: Nei,
0: mér var bara svo svaðalega kall.
1: Já.
0: Það er eitthvað við Grindavík.
1: Já.
0: Maður áttar sig ekki alveg á, sko, við fórum bænum, sko.
1: Já.
0: Þá var ég bara í svona þægilegum svona teygjulangarmaból og bara svona lettir peysu yfir. En svo þú kemur við sjóin, þá er náttúrulega blæst allt aðeins meira og það er kaldara.
1: Já.
0: Og þegar við komin í skála í gærkvöldi, þá var mönnum bara orðið helvít kalt.
1: Þú varst þetta golfmóti sínarsports.
0: Já, þetta var bara staffið.
1: Staffið bara, já.
0: Já, bara gera okkur, úst, gera okkur glæðan dag og,
1: já,
0: og svona. Og svo, þú veist, það voru allir, það var engir sem var vel klæddur, sko.
1: Nei.
0: Og það, og allir sem kom inn í skála í gær bara, fokka kalt, kalt, kalt, kalt.
1: Já, bara eftir átjón.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, svo vaknaði ég bara í morgun bara með massa hólsbólgu og bara svona alvöru stíplu og...
1: Þú voru ekki reynd að fá rútuna til að stoppa brons?
0: Nei, ég feskur í það skiptið sko. Það var heldur gaman síðast sko. Nei, þú veist, nei. Þegar við stoppum á brón síðast eftir FM mótið þá, þá þurftum við ekki að mæta hingað sko.
1: Nei, það er hárrið.
0: Nei, þú veist, þetta bara, við vorum komin í bæinn bara rétt fyrir tíu og ég kom bara heim og
1: Leifta okkur aðeins á bakum tjöldin, hvaða golf var ég koma á óvart þarna, var Gummi Ben góður?
0: Já, já, það eru Gummi er mjög segur í golfi.
1: Já, hvað er hann með aftur í fórgjum?
0: Þetta Gummi sé bara með eitthvað eitthvað 16-18.
1: Já.
0: Hann er bara svona rock solid,
1: já.
0: Gerir fá mistök og yld með boltan í leik. Hann er bara svona, þú veist, þessi bóki
1: Spilari.
0: Spilari. Þú veist, það ekkert vesen, hann er ekkert mikið að sprengja, hann er ekkert að sprengja eða
1: Var þetta Texas mót?
0: Þetta er Texas.
1: Með hverju varst þú?
0: Herru, ég var með Eriki Stefáni.
1: Já, já.
0: My boss.
1: Já. Og hvernig fór það?
0: Herru, við vorum bara rock solid. Unnum móti, en ég var búin að ákveða fyrirfram að ég myndi ekki taka velnum.
1: Á hverju?
0: Af því að það er bara, ég hef alltaf unnið þetta mót.
1: Já, það er þannig.
0: Já, og það, veist, þetta er ekkit góðu gæður, ég netti ekki.
1: Já, þú hefur alltaf unnið þetta mót.
0: Já. Það ég verið með sko. Vist, þetta er bara, vist, ég er bara með langlegstu forgjöfuna og, og hérna
1: Var þetta ekkert spila með einhverju svona game ja, þú veist, var...
0: Jú, það skipt samt ykkur máli sko.
1: Vist,
0: þetta eru bara gæjar sem eru saman sem eru kannski bara með vist, 36 og 54 og,
1: já, vist, já.
0: Þetta er bara mikið á óvunum spilurum.
1: Já.
0: Þannig að ég og Eiki vorum bara saman því að við bara söndum á það að, vist, við leifum öðrum bara fávelnin.
1: Hvað er Eiki með í fólkið?
0: Hann er með 20 og Sig bara svona svipar þú?
1: Já, bara sé ég.
0: Eitthvað svona svipaði bara?
1: Já, hummi. Þú heldur áfram að vinna golfmótin í sumar en ekki að taka móti vinningum?
0: Já, já, en já. Þú veist þetta var, ég liði það alveg af sko.
1: Já, já.
0: Við hérna
1: Það tók bara, með FM golfmóti, ég ætla að minna bara aftur á
0: það. Já, ég meina
1: Á mínus nýju samt
0: að Já, já, það var ekkert gott. Ég, þú veist þú, sama í gær, þú veist til það Netto skori í gær hafi verið hjá okkur kannski mínus 6 eitthvað.
1: Já. Krefjandi aðstæð.
0: Já, þú veist, það blés svolítið en ég meina, þú veist, færið ekki held ég mikið betra í Grindavík á þessum árstíma, sko.
1: Nei.
0: Þetta var mjög næs.
1: En hver er unnið þá móti?
0: Herðu, það var nýr vísismaður sem heitir Andri Brottason.
1: Já.
0: Og með honum hérna, hann kallar sig Chapo.
1: Og Chapo?
0: Já. Sem er pródusent.
1: Já, já.
0: Þeir voru það glaðir að þeir fóru ofan báður og tóku velunum.
1: Já, ok, já, veit.
0: Og mjög fyndið. Og hérna svo voru bara menn hérna
1: Henry Birgir, er hann einhver golfari eða?
0: Já, hann er alveg hann sem er 30 28-30
1: frábært.
0: Já, með honum í holli og hann var með sinni sinum og hann nótti nokkur helviti góð högg og bara grinda ekki fallegu golfullur ógislega golf. Vel hirtur og, og hérna svo bara þau kom upp í skála þá var bara hendi burger á grillið og, og hérna með hérna svona chips svona bara í póka og það var bara svona ekta útilegu stemming þegar við komum inn sko. Menn voru bara út á palli húst, sólin kom þangað í lokin með að geta setið út á palli húst, þar var leikna.
1: Hvað, hérna, segðu mér, var ekki, hérna, já, var ekki, var svo bara haldið áfram og farið í eitthvað partí, hérna?
0: Já, ári einhverir sem eflaust fór í
1: einhverja
0: hressingu og menn sem þurftu vissulega ekki að stilla klukkunni sinna 6-10 í morgun, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Ég gat það ekki, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Það er alveg verið gaman að taka, fara í með einhverjum góðum mönnum og grípa eins og í eitt spil eða eitthvað spjall, en maður þurfti að láta skinn sem hennar ráða.
1: Það er vel gert. Þannig þetta er svona bara, þannig að þú ert bara feskur og
0: Já, hérna. Ég er bara góður sko. Hvernig var dagurinn hjá þér í gær?
1: Hann var bara solid sko, þetta var rosa mikið bara heimadagur að græja og gera það, smá veikindi heima fyrir þannig að hérna, ég var bara með litla Elmar og sýsti mínútti afmæli gær, þannig að við fórum aðeins og keiptum hann teini afmæli skjöf og svona og komum því áleis og svo var maður bara svolítið mikið heima þangað til að hérna, ég hendi mér út að hlaupa í gær. Jesus, hvað var gott maður.
0: Það ekki?
1: Jó,
0: gert.
1: Það var alveg ríkalega gott og hérna
0: Tókstu stóra hringa?
1: Ég tók svona 5 km bara.
0: Já, vel gert.
1: Það var fínt.
0: Já.
1: Gott að byrja þannig, finna ekki það mikið fyrir því í löpunum.
0: Nei.
1: En hérna Já, þetta var svona fyrsta hreyfingi mín, í alvörunni talað, einn svona fyrsta hreyfingi mín sem er annað enn að labba golf, skilur, sem er svo sem vissulega alveg hreyfing og fara út í göngutúru alveg hreyfing, svona einhver svona öðru sér hreyfing síðan 21. júni, sko, þegar við fórum til Ítalíu, sko.
0: Já.
1: Ég er bara ekki búin að hreyfa mig, sko. Og ég þurfti bara að ég halda, ég fann það bara maður, þungur einhvern veginn og bara þurfti að þess að hreinsa hausinn. Og það er ekkert sem gera það betur heldur en að fara út að hlaupa því, sko.
0: Geðu veit, sko. Svo gott líka að vera að byrja núna með þá rútinu.
1: Já.
0: Svo leiði það vel eftir á því þá langar að fara að fara aftur.
1: Já.
0: Svona virkar það?
1: Svo bara var ég bara með einhvern tempúra þorsk í matinn frá eldur rétt sem bara solid. Og byrjaði svo Sopranos.
0: Geðu veit.
1: Tók fyrsta þáttin af Sopranos í gær.
0: Einar, og tel maður með þér.
1: Já.
0: Einar sem þau þurfa að gera, þið þurfa að vera svolítið pínu þólum út þess að byrja með.
1: Já, ok,
0: með dætti alveg hug. Að þetta er svo rosalega sterk karaktersköpun á svo mörgum karakterum.
1: Já.
0: Að þið þurfi svolítið tíma í að kynnast hverjum og einum.
1: Hvað erum að tala um? Er þetta alveg fjóri þættir að?
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já.
0: Þú veist, að því að
1: það er svona svolítið hægt í byrjun, sko.
0: Algjörlega, þú ert svolítið að kynnast. Að því að ég tekka fram að Sopranos eru þeir þættir sem eru með hvað sterkustu bara karakter í þáttum. Að þeir eru svo margir. Og þess vegna er svona fyrstu þættinni svolítið, þú ert að kynnast hvaða eiginleika þessi hefur. Hvað gerir þennan karakter svona góðan. Þeir ná að koma í ógæslega vel til skila til að byrja með. Svo bara svona þegar fara að líða á fyrstu seríu, þá bara, þú veist, þá fer allt í gang.
1: Ég hérna, þetta er náttúrulega bara taldir en bestu þættir sögunar, sko.
0: Ég segi það.
1: Ég hef ekki hort á þetta.
0: Ég segi þetta sé betri þættir en Breaking Bad. Já.
1: Þú ert alveg þar?
0: Já.
1: Já, það er stór orð. Ég hérna hlakka til að taka þetta eins nú, sko, inn í hausti, þú veist, það er komið kertasíson, sko.
0: Heldur betur, ég kom heim í gærkvöldi, þú veist, þegar rútan var að fara frá grinda í gær, og bara svarta myrkur.
1: Já, fljótt að gera snúa. Og þetta er náttúrulega stór dagurinn í dag, er ekki flest allir skólar og höfuðborgarsvæðin
0: að farnir á stað? Já.
1: Þannig að núna getur maður kannski reiknum með því að einhverjir sem eru klárir allavega stiltu klukkuna kannski örlítið fyrir í morgunsárið til þess að vera tilbúin undir það að það verður morgun traffík.
0: Það verður það nefnilega.
1: Mjög líklega í dag.
0: Það er bara nokkulega hannig.
1: Því að nú eru allir skólar þess að áðursæði farnir á stað, þannig að þetta verður svaglegt. Herru, í dag hins var, hvað ætlum að gera í dag? Við fáum til okkar mann. Okkar besta mann sem er alltaf gaman að spjalla, við munum örglega þurfa að taka kannski tvær kynningar með honum eitthvað. Andi Björn Berg.
0: Ó já.
1: Og það kom inn athyglisverð grein í gær.
0: Ég er nefnilega las. Ég þurfti ekki einu svona að undirbúa mig fyrir þetta því að ég las hann í gær að nú let mig vita að hann var að koma.
1: Já, sem að sko greinin sko, sem sagt, yfirskiptunum greinni af hverju allir að eyða svona miklu. Og það er 32 ára kona sem spyr. Mér finnst þess að flestir í kringum með eyðir svo miklu hverstagslega hluti. Það er alltaf að kaupa sér dýran hátíðismat og dýrföt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vörur og þjónustu en mér finnst eðlilegt. Þetta er ekki fólk sem er með hærri laun en ég og þess vegna var ég svo hrædd að þau séu að taka lán fyrir alls konar óþarfa á hverju gerir fólk þetta. Ok. Þetta er svo góð spurning.
0: Þetta er frábær spurning.
1: Af því að við tengjum öll við þetta. Við erum alltaf, þetta er rosalegu samanburður. Maður sér þetta svo mikið á internetinu, það er svo mikið í gangi á öllum miðlum að fólk er að njóta og þennan hátt, sko. Og fara erlendis og alltaf að kaupa sér eitthvað og sína frá því, sko. Það samt þýðir ekkit endilega að það sé allt í topp standi, sko.
0: Nei, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Þannig að hérna,
0: þetta er,
1: förum að þessi yfir þessa pælingu,
0: bara, algjörlega.
1: Hvað þetta er sálfræðilegt í okkur, sko. Við viljum alltaf vera að kaupa okkur eitthvað og sína frá því endilega, sko.
0: Það eru margir sem, ég hef oft spurt þá spurninga, sko, ég skal bara viðurkenna það. Þegar ég sé með eitthvað ákveðna aðeila á samfélagsmiðlum og er að sína frá, þá hef ég oft spurt mig, hvað koma þessi peningar?
1: Já, emmitt.
0: Ég hef alveg spurt með þessari spurningu,
1: sko. Verður hans öðsjúkur?
0: Já, ég er bara svona frekar, þetta er svona vangavelta.
1: Já.
0: Bara svona, þú veist.
1: Emmitt, ekkert endilega öðsjúkur, bara svona.
0: Nei, þetta er bara svona pæling.
1: Bara forvitni.
0: Já.
1: Veist,
0: veit hvað viðkomandi gerir og vinnu við og eitthvað svona og maður hugsaðar, heyrðu, af hverju get ég ekki gert þetta allt?
1: Já. Þetta verður athyglisvert. Við ætlum að taka allan Björn Bergi þetta og örugglega eitthvað aðeins meira til, hann enn önnur vaxtahækkunin sem var hérna fyrir stuttu síðan.
0: Já.
1: Sem er kannski
0: skemmtileg.
1: Sem er kannski förum að sér yfir og eitthvað í leiðinni en hérna fyrst og fremst ætlum við auðvitað bara að reyna að hafa gaman í dag, sko.
0: Já. Að ég vona að vextindir haldi svo áfram að hækka. Nett gaman að þessu.
1: Já, þetta er svona stemming.
0: Þetta er stemming, eru við vaxta hækka.
1: Já, æðislegt. Við ætlum að fara að koma að þessu staðförum hér í fyrsta hlustundadagsrættur öskama stundur. Þið er tilbúið með síman, það eru þetta glæðningur í bóðið fyrir þannig sem nær hér fyrstinn.

0: vinn sem málari.
1: Málari, já, já, já, er ekki alltaf brjálega að gera því?
0: Jú, það er mjög mikið að gera, sérstaklega sömurinn.
1: Já, já, minn á veitunar eða?
0: Mikið niður í sömurinn.
2: Já, það er náttúrulega, hvað, hérna, ertu ekki að, ertu að þá svona komin inn á rólegra tímabil núna, væntanlega?
0: Jú, sérstaklega rigningin er, það er boðalega lítið af verkefnum, sko.
2: Ertu að vinna fyrir, sjálf, ertu að vinna fyrir sjálfa þig, eða ertu hjá okkur kompaní eða, hvernig er þetta?
0: Ég er bara hjá kompaní, sko.
2: Já, með mitt. Sko, hvernig finnst þér að því að það er nú þannig ofta að fólk horfir á, sko, horfir á málningu og svona að mála heima hjá sér, horfir ofta á það bara hér í fjandinn, ég get nú alltaf gert það sjálfur, einhvern veginn.
1: Já, ég hef gert það.
2: Þú veist, þú sem væntulega ert að málara meistari, þú veist, hérna, hvernig horfir þú á þetta?
0: Já, það bara, veist, ef þú vilt mála, það bara málar við
2: Já, já.
0: Líka, þú voru líka að tjekka á hvort það séu skemmtir í vegna þínum eða ekki. Það er meira maus er einhverja skemmtir, þá þetta fari bara spasta og
2: heila
0: bakkan, sko.
2: Já, einmitt, ég er svo heppin, sko, að tengda pabba minn var málari. Þannig að það er svona búið að vera, svona það er lítið máli þegar að vantar að mála heima og bara einhvern veginn og nú erum við að hugsa akkur að því að málning, sko, hún bara, hún tekur rýmið þitt og fyrstilega gerir það heimili þegar hún flytur inn einhvers þar á nýjan stað og þeir eru búin að mála til þeim lit sem þú vilt hafa þetta þá einhvern veginn finnst þeir fyrst bara, heyrðu, já, núna er þetta orðið mínibúð þegar mitt heimili. Þannig að málning er svo ógíslega mikilvægt atriði í öllu því svona dæmi og svo gerir hún svo mikið upp á það að breyta líka sem núna erum við með einhverju hugsunir og okkur langar að mála þennan vekk öðruvísi skilur við bara svona til að fara í einhver svona haustrísett og prófa eitthvað nýtt og þetta er svo lítið mál en það er sko að horfa á vekk sem er búið að mála af fagmanni versus Rikka G er náttúrulega bara sturlum sko en fólk bara átti sig ekkert endilega á því skilur við.
1: Þetta er búið að vera fjagra mín að ræða hér og varst að beðið þar að koma með þetta pönslæni það?
2: Já!
1: Jesus!
2: Ertu ekki sammála þrún? Er ég ekki með þér hann
0: að það? Jú, ég er sammála því, sko. Já. Það er bara til að þeirra, sko.
2: Já, einmitt.
0: Þetta er listaverk, sko.
2: Þetta er nefnilega ákveð listaverk, sko. En eru við ekki, er dautt í dag að skera línu þarna svona eitthvað milli hérna lofts og vegg?
0: Dautt?
2: Já.
0: Það er
2: eftir
0: að vilt hafa annan lit á loftinu og ögnum, sko. Já. Sem við hafa svart loft
2: og hvítan vegg. Já. Það voru einhvern veginn að
0: svara
1: það. Einmitt. Setja
2: teip
0: og gera
2: svona
0: fína
2: línu. Já. Það
0: er meira
2: þess.
1: Þetta er nákvæmis
2: vinna. Já. Heldur betur með þess. Ertu með börn,
0: Þorlur? Nei. Þannig að þú... Ég er bara með eina kúlum.
2: Já.
1: Já.
2: Já, ætlarinn.
1: En það gefur þér einn á bara, í billi.
0: Það er billi.
2: Það er alveg billi. Sjá svo til hvað gerist, sko. Já, einmitt, ég ætlaði svona, ég var að tjekka hvort þú værir hérna komin í eins og einhverju kallað frelsið að krakkinni væri að fara í skólanum, svona. Votað inni. Herri, Þorlur, ertu...
0: Ég var alltaf að... Ég var alltaf að bróðu þessu en ég byrjaði aftur í skólan.
2: Já. Og bara ánægði með það. Ertu hérna í work class, Þorlur?
0: Nei, því miður, ég hef aldrei prófað en ég hef alltaf langa að tjekka á því.
2: Já, það bara græði við það. Ég henda á því hérna vikukorti í world class. Þú getur komið að sækja hérna sjónarsprutina og við segjum bara gangið þið vel í gimminu núna undir haustið, sko. Koma þess almennilega að stað. Jæja, gott að heyra ég, kallur minn.
0: Takk
2: fyrir
1: það. Ok. Ok, bye.
2: Bye.
1: Það er bara þannig, við skuldum auðlýsingar, þú heldur svo áfram, ég gleymd hann ekki grafið, bollinn alltaf steig inn fyrir því gær og fór áfram með brafur.
2: Já, ok, betur hvað var hann aftur með?
1: Herðu, hann með Kid Kuri og hérna Day and Night.
2: Einmitt.
1: Gott lag, sko.
2: Já, sko að... Ég, þú veist...
1: Hún finnur eitthvað.
2: Já, nei, þú veist, ég er að hugsa. Er ég að fara í Dolly eða?
1: Er það gleymt hann ekki grafið? Það er rosalegt að fara í það, sko.
2: Já, þú spilar ekki Dolly henni fyrsta lagið á hann,
1: sko. Nei.
2: Skestalega, harkalega það.
1: Já. En ég meni, þú mátt gera það, þetta er þinn leiður, sko.
2: Næja, það er svona, það er náttúrulega ríka gælegt að gera það. Ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að velja...
1: Er þetta svona dagur sem þú bara svona bögga með

0: opna þáttina því að, húst, að þú veist, þannig dagur og svona, þetta er alveg svona
1: Hvað menur þannig dagur?
0: Ég fæk mér okkar að kalda í gær og þú veist Herru, við förum í auglýsingar og hérna við höldum svo áfram Gleymdur ekki krafið við trögnarblikki, Jesús Kristur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó
5: Hemill þjónar þér
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
9: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst Hamborgarafabrikan Höfðatorgi
10: Ánægja er að veita góða þjónustu
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Ég er svona, hvað er rétt orðið ef að stömbla, ég rakst á þetta lag sem ég ætla að setja á núna.
1: Þetta er rosalegt að, þú er bara dottið á þetta, það er svo langt sér en ég heyrta lag, sko.
0: Þetta er svo gott lag, ég er búin að stengleima þessu. Við erum að fara í fyrsta idol sigur við
1: erum
0: í Bandaríkinu. Kelly Clarkson, og hún áðu nú nokkur, helvíti góð lögin.
1: Þetta lag var helvíti gott, sko.
0: Já, þetta er svona ekki endilega, þetta er ekki endilega lagi sem að þú hugsar Kelly Clarkson.
1: Poppar ekki upp.
0: Það poppar ekki upp, en samt hefur, samt kanntu allan textan
1: við. Alveg 100%.
0: Og hérna, og ertu í svona þannig gíra, þetta gefið út 2009. Og þetta lagugnæðin er svona nostalgía, þetta er svona bara back to school pælingin, my life would suck without you.
1: Vá.
0: Endur þessa stað, og svo er spurning hvort við erum að gleyma þessu að grafa þetta upp, en þetta er alltaf gott stöf.

0: Þetta var drullu vinsælt hjá okkur. Ég hérna spilum þetta lag 865 sinnum sem já. Segir bara þetta var hittari sko.
1: Það var í alvöru kyrslu sko.
0: Heldur betur maður.
1: Það eru 5.11 núna í fyrir sér. Eigum að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta allt saman upp. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig fannst þér?
2: Má gleymis lagi sko.
0: Gleymis um.
1: Ok.
0: Það er bara þannig. Góðan dag.
3: Grömmendur Old Mugs maður,
1: shit. Já, geðvist.
0: Takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Gleyma þessu.
0: Gleyma þessu. Bara þannig, góðan dag.
2: Góðan
0: dag. Dæin.
2: Grafaðu.
0: Grafa þetta upp. Það er bara þannig.
1: Það er 2-2.
0: Já, þurfa fleiri hringin.
1: Já,
0: það er bara, þú veist, gefið ykkar atkvæði. Þetta er bara já eða nei. Þetta er svo lögadaginn. Þetta er bara já eða nei.
1: Ég veit ekki það. Ég held ég verið að fara í aðslemmu.
0: Já, já, ég held þú færir örugli gegn með þetta. En getur fengið 3 já í röðu núna. Góðan dag.
4: Grafa þetta upp allan daginn.
0: Er það ekki?
1: Já.
4: Jú.
0: Það er bara þannig.
1: Gröfum með Kelly Clarkson.
0: Já, nú er þetta bara fleiri sem þurfa, úst, ég meina, þetta er bara hringin, er þetta já eða nei?
1: Já.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Halló.
1: Það heyrist eitthvað ill í þér. Halda þessu, sagði það ekki.
0: Það er bara þannig, 4-2. Góðan dag.
1: Góðan daginn, það er úrslit atkvæðið.
5: Góð daginn, hérðu, ég segi grafaðu upp.
1: Sko.
0: Sérðu?
1: Sko.
0: Þú hékkst.
1: Ísess hvað hann hékk inn
0: í hérna. Já, ég hérna.
1: Ha?
0: Það er bara
1: 5-2.
0: Ég ætla að segja að þetta hef verið góð ákvörðin í fólki.
1: Já.
0: Og ég ætla að henda þessum er þess að í bara.
1: Þetta var bara
0: fæ, bara rótningu sko.
1: Bara beint í gold.
0: Já, ekki.
1: Ég hefði nú haldið það. Hún á náttúrulega alveg svakalegan katalóg sko.
0: Rosaleg, maður er að pæla í honum minn.
1: Veistu hvað, eitt sem ég var að muna líka núna. En það setja smá að því, bara pínupons. Því það er svo, þetta er svona, þetta er rosa mánda sko. En það er a moment like this.
0: Æ, húst ég, þú veist. Nei, þannig í dag, ég fyrir, húst, fyrirlega hálf gráta sko. Maður er svona smá, lítið, svona smá lítið lýsir sko, þú veist, það er eiginlega ekkert lag sem ég meika núna sko.
1: Þú veist, fyrsta lagi búin að tárast yfir kveðin og Dolly Parton.
0: Já, já, ég gerði það sko, þú veist, þú fyrir bara að vera hreinskilnir.
1: Já.
0: Þetta er svona, þú veist.
1: Þetta lag er akkurat þannig sko, þetta er svona eftirpartís RG sko.

0: koma eitthvað fyrir í gæðir ekki
1: Nei, bara smá tilfinning, mjúkur í morgunsári, þetta er fallegt lag, ég tengi fokkalega við þetta lag.
0: Já, bara geðveik.
1: Er það ekki?
0: Jó, jó.
1: Herru, förum við ekki bara í umræðan eftir smá?
0: Ég hef nú aldrei það.

0: Við ætlum að vinda okkur í ræðuna. Hvað er svona efst á baugi?
1: Við skulum byrja á lögreglufréttunum okkar. En lögregluna Hverfisgötu handtók ökumann sem var með allt í skrúunni. Að því er kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Umræddur ökumaður var sem sagt undir áhrifum áfengis ók á 154 km hraða sem að hámarshraði er 80 km klukkustund. Hann var réttindalaus, stundaði svigakstur og gaf ekki stefnuljós.
0: Það er bara þannig.
1: Hann tikkaði einhvern veginn í öll bóksin, en þá var kannski eðlilegt að lögreglan skrifar í dagbókina með allt í skrúfunni. Lögreglan Hverfisgötu hafði afskipta fleiri ökumönnum sem brutu fyrir lögin. Tveir voru stöðvaðir fyrir að gå hratt og þriðji ökumaðurinn var í símanum. Einn til viðbótar var án ökuréttinda. Þá var ökumaður handtekinn grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna og skömmu síðar var annar tekinn undir áhrifum áfengis. Einnig var óskað aðstoðar lögreglunar á veitingastað þar sem að maður hafði borðað og drukkið en ekki viljað borga reikningin. Bara gutt sétt englar alheimsins atriðið hana. Ein bifreið er jafnframt óökuhæf eftir umferðaróhapp sem varð á vaktinni en engin slys urðu á fólki. Lögreglan í Hafnarfirði og Garðabæ veitti ungmennum að mótorkrosshjóli eftirför. Máli var afgreitt sem með aðkomu foreldra. Og afskipti voru svo höfð á tveimur ökumönnum bifhjóla. Báður voru þeir undir áhrifum fíkniefna. Auk þess sem hjólin voru ótryggð. Annar ökumaðurinn var réttindalaus og hinn hafði verið sviftur ökuréttindum til bráðabirgða. Hjólin voru fjarlæg með dráttabifreið.
0: Pældi, þú varst að lesa það sem gerðist bara á
1: þriðutaskvöld sko.
0: Og það, núna ef maður ennþá forvitnari að horfa á þessa nýju sketsaseríu á Scene Plus, dagbók lögreglunar.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, þetta er lauslega byggt á það sem hefur komið þar upp. Pældi, hvað er mikið að dóti?
1: Já, endalaust, svo var bara lögreglan á Mínlandsleið sem fekk tilkynningum umferðarslys og vespu hefði verið ekki utan í bifreið. Ökumaður vespunar fekk aðhlýningu en hann var réttindalaus líka. Margir réttindalausir umferðinu maður.
0: Já.
1: Var í gær.
0: Já, já.
1: Þú veist, þetta er svakalegt. Það hefur verið nóg að gera hjá lögreglan í gær. Það hefur einhver sem hefur komið inn á vaktinni hjá lögreglan í gær sem hefur sagt, æ, þetta verður nú held ég bara rólegt.
0: Já.
1: Það þannig svo.
0: Það eru nýjar auglýsingar frá mjólkur samsölunni með ostastráknum Gotta hafa verið teknar úr birtingu, en það eru vöktu hörðu viðbrögð á samfélagsmiðlum þar sem útlitir fyrir að gervigreind hafa verið nýtt til verksins. Flesti landsmenn mun eftir gömlu góðu Gotta auglýsingunum ostinn frá MS. Nýjar auglýsingar mjólkur samsölunnar sem birtust á samfélagsmiðlum virðast hins vegar hafa farið vel öfugt ofan í fólk ef marka má miðlana og miklar umræður meinta notkun gervigreindar við verkið. Viðbrögðin voru hörð og auglýsingarnar hafa nú horfið af samfélagsmiðlum. Og samkvæmt svari frá MS er gervigreind framleiðslu tæki sem ekki hafa komið í staðinn fyrir skapandi fólk. En hafa hins vegar tekið þessar auglýsingar úr notkun.
1: Já, já, þetta er svo augljóslega einhvern veginn sko þessi tími, það sem að við erum svona ákveða hvar liggur svona siðferðislega pælingin við notkun og gervigreind. Við erum ennþá þar, þú veist, þetta er bara, við erum rétt að byrja ennþá sko. Og þetta er hálf óþæld, ég held að komist ekkert fyrirtæki hjá því að þurfa að nota gervigreind
0: Nei, sjálfsög ekki
1: í sín verkefni.
0: Og svo er spurning, ef að þetta er hægt, veist, mega fyrirtæki ekki bara nota þau tól sem þau kjósa að nota. Er mjólkusamsalan, er það ríkisfyrirtæki eða? Ég veist, þetta er svona spurning.
1: Einmitt, maður veldið fyrir sér, auðvitað er þetta.
0: En auðvitað á ekki voru að taka vinnu af skapandi einstaklingum.
1: Það er málið, þetta er alltaf hitamál með
0: já,
1: það,
0: já, já, skilur við. Já.
1: Og ég skil alveg það hitamál, en samt, skilur við, það tímandi breytast og mennindi með, sko.
0: Já, já, en það þarf einhver vandalega að vinna þetta samt.
1: Já.
0: Þó hann sé að nota gervigreindina, þú
1: veist. Akkurat.
0: Það þarf einhver. Þú veist, það er þess auðlýsing gerð á 3 mínútum, eða...
1: Einmitt, eins og þegar við töluðum við okkar besta mann frá Akademias.
0: Já.
1: Þegar hann mætti hérna. Þetta snýst allt hvernig þú notar þetta.
0: Þú akkurat.
1: Að sérst að nota þetta rétt og þann hátta að sé einhver sem er, einhver maður sem er, einhver manneskja sem er yfir þessu, skilur, sem er að sjá til þess að allt sé rétt og vel gert, sko. Herðu, hins vegar, allt öðru, þá má búa sig töfum á umferð vegna malbyggunar framkvæmda. En malbyggunar framkvæmda eru ráðgerðar á Vesturlandi, Reykjanesbraut og Miklubraut á næstunni. Malbyggunar Reykjanesbraut í norðuráttu milli Vífilsstaðavegar og Breiðholtsbrautar. Það eru framkvæmdir sem munu standa frá klukkan 8 í kvöld til 7 aðfaranótt 27. ágúst. Og sömulegis á Reykjanesbraut í suðuráttu milli Arnarnesvegar og Vífilsstaðavegar, sama, 20 frá 8 í kvöld til 7 morgun og svo fræsing á Miklubraut í austur átt og þetta er allt saman verið að gera að kvöldi til frá 8 til 23.30 Það er rétt að vona að þetta taki bara fljótt af og þetta hafi ekki áhrif á, á þessa fyrstu daga
0: Nei.
1: í umferðin
0: típist, sá tímapunktur
1: skilur Ég er svona aðeins að velta því fyrir mér
0: já, já.
1: Nú er alltaf að fara á flug í skólanum og svona Þannig að þetta mánu kannski ekki En þess vegna er það að gera þetta kvöldin Skilur og nefna En að vonandi að þetta tefist ekki mikið
0: Heldur betur Og við ætlum að enda á veðrinu En veður horfur á landinu næsta sólarhringin er á þessa leið Hæg breytilega 8 en norðan 5-10 metrar á sekund á vestfjörðum fram eftir degi Skýja með köflum og dálitla skúrir við og dreif Bætir í úrkomu norðan og austalands í kvöld Hiti 8-16 stig yfir daginn hlýjast á austurlandi Svo er að hæg norðlæg eða breytilega 8 á morgun og víða dálitla rigning eða skúrir fram af degi en dregur síðan úr vætu og léttir til suðvestalands Hiti ná að vera 7-14 stig og mildast syðst Förum í auglýsingar framundan í brennslunni Heilabrot og miklu, miklu meira til
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
4: Keila, Píla, Karaoke, Boltinn í beinni, Pítsur, Shaker og þú og þitt crew Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll Himnaríki fyrir hópa
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB. Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
14: Áfram Ísland. Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
15: Ef skalltið á að skipta máli, sæn. Sæn.is
16: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, áframöldu brennslan hér á miðvikudegi. Það er komið miðvikudegi 27. ágúst á næsta klukkutíma. Þá erum við að fá okkar bestamann Björn Berg til okkar í stúdíó.
1: Heldur betur, Björn Berg skrifaði eða svaraði spurningu frá lesenda Vísis. Og spurningin var í rauninni svona að mér finnst þess að flestir í kringum með eyði svo miklu hverstagslega hluti. Þú er alltaf að kaupa sér dýran hádegismat og dýr föt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vöru og þjónustu sem ég finnst eðl, en mér finnst eðlilegt. Þetta er ekki fólk sem er með hærri launin ég og þess vegna var ég svo hrædd um að þau sé að taka lán fyrir alls konar óþarfa og af hverju gerir fólk þetta. Og Björn Berg svarar þessu spurningu mjög vel í þessari grein en við ætlum að fá svona aðeins að fara meira á dýftina á þetta. Þetta samanburðarhlaup sem er í gangi. Við erum alltaf að bera okkur saman þar og pæla í hvað er að gera og svona og það er náttúrulega ekki holt. En, en hérna förum svona aðeins inn á fjármálaliðina bak við það og ræðum við hann um eitt og annað sem kemur að peningum. Maður græðir alltaf á því þegar Björn Berg Gunnars mætir í brennstuna.
0: Mjög einfalt.
1: Þetta var miklu meira til framöndan á næsta klukkutíma. Riki, hvað er heilabrot dagsins?
0: Heilabrot dagsins í dag er nokkuð skemmtilegt. Fyrir meðalmannesku þá gerir þetta 28 til 29 daga í mánuði. Það eru kannski bara tveir dagar sem gerir þetta ekki.
1: Oh. Ok. En það er eitthvað sem gerir á hverjum degi, basically?
0: Basically. Nema kannski fyrir utan tvo daga.
1: Já, já.
0: Þau eru meðalmanneskja.
1: Þetta ættu nú ekkert að vera svo lengi að koma með við það.
0: Nei, ég myndi halda það. Ég gerir þetta hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Ég er hann að muna hvernig ég gerir þetta ekki síðast.
1: Já.
0: Það eru heldurland síðan.
1: Einmitt, við hugsum þetta að fáum hérna tvö lög, ég ætla bara óskalag, takk fyrir.
0: Já.
1: Mér líður svona eins og það sé bara vel viðeigandi að byrja nýjan klukkutíma á 9 to 5. Allir að koma sér í gírin fyrir vinnu. Nú veist, skólarnir farður að staða ekki meiri sumafrí heima, það er bara 9 to 5.
0: Er það ekki?
1: Og Dolly Parton, drottningin, auðvitað, megi hún hvíla í friði.
0: Blessu sem minni kannar.

0: heilabróti í dag er þetta.
1: Já.
0: Ef þú ert meðalmanneskja, þá gerir þetta 28 til 29 dag í hverju mánuði.
1: Þú gerir þetta á hverjum dag?
0: Já.
1: Missir ekki úr, þú manst ekki hvernig þú gerir þetta ekki síðast.
0: Já.
1: Já. Það er eftir að leika sér aðeins með það í símtálunum 5.11.09.57 Þú getur byrjað að svara bara ekki minnildi.
0: Erðu, góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta Tampusta?
1: Tampusta.
0: Tampusta, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Gerið þú þetta?
0: Já.
3: Það var henni hvort að rista síðan fyrir meðferð.
1: Nei, væntan ekki.
0: Drekki ristingurinn. Góðan dag.
4: Já, góðan, er það að stilla á gólfstöðuna í leiðisofunum?
0: Nei, það er ekki þannig. Akkur varst að kalla eftir þessu.
1: Sorry, ég bara fatta ekki.
0: Heimskur.
1: Já, sorry.
0: Rúsa heimskur. Góðan daginn.
4: Er þetta að horfa sjónvarpið?
0: Horfa sjónvarpið, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Gott gísk, ekki það sem við leitum að.
1: Góðan dag.
5: Góðan dag.
1: Er það
4: að kúka?
0: Kúka? Kúka? Herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta, ég var ekki búin að heyra hvað sem ég var búin að segja, en að gera nummer 2?
1: Já, þetta var að koma.
0: Að koma, en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Þetta er væntanlega að hrista sig við gólfstöðunni.
1: Nei.
0: Góðan dag.
1: Þetta er það ekki.
4: Er þetta að...
1: Setja ég þetta velna.
0: Herðu, ekki það sem við leitum að.
1: Erum við komin nær þannig að?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Góðan dag.
4: Góðan daginn, herðu, geta að vera bara kvöldmat eða?
0: Orða kvöldmat, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Sko.
1: Rauðglóð hér alla línur.
0: Ég veit að, þetta er að fólk er way off.
1: Já, ok, fólk er way off.
0: Þetta er ekkert sem þú veist að gera, þú veist, heima hjá þér eins og að borða, busta tennur, sofa, neitt það. Þetta Nei. Tengist
1: Gerir þetta samt á hverjum deginn á nást.
0: Já, þetta er eitthvað sem samt þú þarft að hafa fyrir því til þess að það vinna þér inn fyrir þessum hlut til þess að geta gert þetta.
1: Þetta var að flækja þetta fyrir mér.
0: Okay.
1: Já, prófum þetta bara.
0: Já,
1: þú veist.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta sitja í umferð?
0: Sitja í umferð? Nei, ekki er þannig. Góðan daginn. Nei, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta keyra?
1: Keyra bara.
0: Ekki að keyra. Góðan dag.
3: Þetta.
0: Já.
3: Er þetta eða pening?
1: Eða pening?
0: Eða pening?
1: Eða pening, já.
0: Fire! Það er bara þannig. Það er... Það eigða flestir pening á hverjum einasta degi nema kannski tvo daga. En ég, það fer ekki svo dagur þar sem ég eigði ekki einhverjum pening.
1: Nei, já, ég veit það sko. Þú eigðir alveg svaka pening.
0: Já, já, já. Hvað heitirðu?
1: Hvað er nafnið?
3: Einar Páll Axelsson.
1: Einar Páll. Herra Einar Páll, ég ætla að henda þig vikukorti í World Class. Þannig að þú getur kertir að staða í rættina.
0: Takk fyrir. Hefur þú, manst þú eftir einhverju degi sko. Sem bara eitir ekki 100 kalli sko. Ég er að tala það sko, bara þú eitir ekki einni krónu.
1: Nei.
0: Það er málið.
1: Örugglega ekki.
0: Hvernig sko. Gerir það?
1: Já. Nei, örugglega ekki, einmitt. Nei, þetta er bara svona þegar maður er eitthvað veikur heima. Skilur þú, fer bara ekki út úr húsi.
0: Ef þú ert að geta eitthvað, þá vantar það alltaf að pantaður eitthvað eða...
1: Já, það er líka alveg hægt, ekki, og bara nota það sem er til
0: þar. Ég gerir það alveg, með gerir það veikur. Ert þú ekki þegar þú ert veikur, langar ekki eitthvað kaupi bræðar ef henda þær eða smá nammi og gos og
1: svo
0: degrið þess.
1: En samt skilur þú, ég heitna
0: það er bara fár veikurinn í ísköp, hefur ég heitna vel tæft avokadó og rækjusalat sem var á sviðsöldi í gær, hefur ég ætla að búa mig til eitthvað einnur ísköpnum, ertu bara þannig veikur eða? Ó, spennandi.
1: Nei, ok, það er reyndi bara líður rétt hjá þér. Bara hár rétt hjá þér. Ég ætla að reyna að vera með ykkur að stæla og vera móti, sko. En nei,
0: ég hef aldrei eins miklum pening bara þegar ég veikur, sko.
1: Já, það er ekki skilur
0: rétt, sko. Í svona dót, það sem ég bara, herru, ég má þetta núna, ég veikur,
1: sko. Nei, mitt, maður vorkinn sér svo svakilega. Fá meðflú.
0: Algjör aumingi, sko.
1: Allir bara gjörsamur, sko. Þetta er hár rétt hjá þér. Þetta er alveg svona þegar maður hugsa tilbaka, það er kannski hálfsteikt. Hvað maður hérna, er þetta ekki bara eitthvað svona, við þurfum að ræða þau, Björn Berg.
0: Já, getur maður bara, komist bara, herru, ég ætla að taka hérna tvo dæru þar sem ég ætla ekki að eyða einni krónu, ég ætla að komast af á þess að eyða einni krónu.
1: Já, eða bara pældu hvað er örugglega þá gott líka fyrir mann ef maður er að setja sér eitthvað svona fjárhagslega markmið fyrir veturinn að vera bara búin að ákveða einn dag í viku, bara, einn, bara segja bara alla miðvikudaga, eyði ekki krónu.
0: Þetta er alveg markmið, sko. Ræðum þetta við hann.
1: Já, ég meina, þú veist að því, þetta sparað er væntanlega og til lengri tíma í konsistensíinu þá er þetta örugglega að skila sér einhverju, sko.
0: 100%.
1: Ha, þetta er góðu mynd.
0: Ekki.
1: Förum betri við það, Björn Berg kemur hérna eftir öskama stund, tökum kannski hvað svona smá létta á milli, það er náttúrulega er alls konar í gangi í samfélaginu, förum betri við það hérna eftir öskama stund, verið með okkur strákarnir eitthvað til tíu.

0: miðvikudegi, 20 minntu gengin í nýju er klukkan og við erum komið með, já, einn af bara allra bestu vinum þáttarins er alltaf gaman að tala við þennan gæja um fjármál.
1: Já, heldur betur, þú dattinn svo skemmtileg grein líka gæri, hann er búin að vera duglöður að svara hlustendum vísis með alls konar spurningum og það kemur nú reglulega inn, en í gær var þetta einhvern veginn svona grein sem að mér finnst einhvern veginn allir hafa gott að því að lesa.
0: Já, ég las þessa grein alla í gær.
1: Já.
0: Og ég var bara svona, ég tengi.
1: Og fyrir þá sem að voru að stillin, þá er spurningin svona, 32 kona spyr. Mér finnst þið svo flestir í kringum með eyði svo miklu í hversdagslega hluti. Þau eru alltaf að kaupa sér dýran hátæðismat og dýr föt og tilbúin að eyða miklu meiru í alls konar vörur og þjónustu, en mér finnst eðlilegt. Þetta er ekki fólk sem er með hærri laun en ég og þess vegna er ég svo hrædd um að þau séu að taka lán fyrir alls konar óþarfa. Af hverju gerir fólk þetta? Björn Berg Gunnarsson, okkar maður, velkomin.
2: Takk fyrir kælega.
1: Góð spurning maður.
2: Já, mjög að það.
0: Ég nefnla, þegar ég les greinina, sko, þá hugsa ég að ég á alveg svona 2, 3, 4 vini sem ég finnst alltaf vera, þú veist, segja bara living high.
2: Já.
0: En ég hugsa að, þú veist, þeir eru samt ekkert með hærri laun en ég og hérna, en af hverju get ég ekki verið að gera þetta?
1: Það er ekki allir svona fólk.
2: Já.
1: Og við sjáum svona fólk kringum okkur allstaðar.
2: Já.
1: En svona kannski áður en við byrjum að tala með þetta, þú ert að fá þessar spurningar inn á vísi og þú ert væntanlega bara að pikk út spurningar sem að þér finnst þess verð að svara og make a sense. Þetta hlýtur á svona náðaugaðinu strax, já, við þurfum aðeins að taka þetta fyrir.
2: Akkurat.
1: Og þá spyr maður sig, við erum að bera okkur alltaf saman við aðra. Er það ekki rosalega hættulegt þegar að kemur að fjármálum?
2: Ég held það.
1: Já.
2: Ég held að sé líka bara ekkit vola, ég held að sé ekkit vola holt, sko. Ég held að sé ekkit vola gott fyrir sálina.
1: Mm-hmm.
2: Ef maður tekur svona skref til baka, ég meina ef að þið væruð að hugsa um sko, hvað þið viljið verja tíma ykkar í,
1: mm-hmm.
2: bara skapinu ykkar.
1: Já.
2: Eða væruð að reyna alveg barn og svona tala um svona lega, bara hvað fær einhverja bandvít í hausnum á ykkur og í tilfinningalífinu ykkar.
1: Mm-hmm.
2: Er það í alvörinni að vera að pyrra sig yfir því einhver annars sé að leifa sér eitthvað? Mm-hmm. Er það á þetta að vera partur af því hvort að þér líður vel eða illa?
1: Mm-hmm.
2: Hvort einhver annar fór í frí eða hvort einhver annar sé á dýru með óttunum bíl.
1: Mm-hmm.
2: Og mér finnst þetta vera eitthvað sem virðist vera okkur eðlislægt.
1: Mm-hmm.
2: Þetta virðist bara vera einhvern veginn koma bara fyrirfram forritað í okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og það gæti alveg verið að svona ákveðin partur að þeir verða svolítið fullorinn sé að segja við sjálfan að segja ok, nú kannski ætla ég svolítið að reyna að hætta svekja mig á hinu og þessu.
1: Mm-hmm.
2: Og hluti er þetta og það geta verið svo margar ástæður fyrir því að nágranninn fór í frí.
1: Mm-hmm.
2: Og kannski er það vegna þess að hann er með allt niður um sig og er bara að taka enn eitt yfirdráttinn fyrir þessu fríi. Kannski bara gengur nú vel, kannski var hann að fá arf eftir foreldra sína.
1: Mm-hmm.
2: Ég veit það ekki.
1: Nei, nei.
2: En það á ekki að skipta mig neinu máli, en það virðist samt gera það.
1: Mm-hmm.
2: Og allt í einu erum við komin í eitthvað á einhvern bíl eða skiluðu, með einhverja, svo ég tók hérna dæmi um, þú veist, merkjavöru eða eitthvað svona, ég er komið með eitthvað sem að ég er ekkit viss um að gera mig eitthvað hamingjusamari, en ég er að gera því ég er einhvern veginn að vona að gera mig hamingjusamari vegna þess að það að sjá nágrannan með þetta gerði mig óhamingjusamari.
1: Mm-hmm. Og það sko, að því að mér er líka svo gott hérna sko sjálfstrausti sem þarf til þess að eltigæra og þú nefnir það hérna eftir því sem sjálfstrausti meira og fólk eru öruggar í einskinni verður auðveldar að láta sér næja ódýrari bíl en nágrannin.
2: Mm-hmm.
1: Og mér er það svo gott líka sko að hérna þú segir hérna vitandi að við eigum okkar ökutæki skuldlaust en bíllinn í næstu innkeyrslu væntanlega skuldsettur upp í rjáfur og þú segir líka og endar á því að nefna hérna að það er örugglega svona besta, svona eitt af dýrmætasta sem hægt er að eiga í persónulegum fjármálum eru svona hollgrunn viðhorf. Mm-hmm. Sem sagt basically bara að bara er það þá þessi hollgrunn viðhorf, hvernig myndur þú skilgreina því?
2: Þetta eru þessi basic prinsip sem að ég held að flestir fái frá foreldrum sínum.
1: Mm-hmm.
2: Já, sumum er þetta bara. Mm-hmm. Það er alveg fólk sem virðist bara einhvern veginn vera svona.
1: Mm-hmm.
2: Innrétta, það bara virðist alltaf vera rosa skinnsamt einhvern veginn í fjármálum og það tekur ekki, einhvern veginn fylgir ekki tískusveifluna, það gengur aldrei of langt og eitthvað svoleiðis, en ég held að hjá flestum að þá sé þetta eitthvað sem er stimplað inn hjá okkur svona í æsku eða af einhverju fyrirmyndum eða foreldrum.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta er ekki rosalega margt, þetta er einhverju svona basic hlutir einmitt eins og það að vera ekki að herma eftir öðrum.
1: Mm-hmm.
2: Eins og það að hérna kaupaldri neitt með maður eigi fyrir því.
1: Mm-hmm.
2: Eins og að spara fyrir því sem við vitum að er framundan.
1: Mm-hmm.
2: Bara svona basic hlutir, eins og að vera bara pínu illa við lán.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki það sem ég myndi kalla færni. Það er ekki færðni, þetta er ekki formúlur, þetta er ekki þekking, þetta er ekki flókið. Mm-hmm. Þetta er í raun algjörlega andstæðum við það. Mm-hmm. Þetta er yfirleitt eitthvað sem er alveg brjálæðislega einfalt.
1: Já.
2: Og ég held að fyrir flesta, ef þið myndu bara tilhengja sér til dæmis eitt viðhorf, svona mm-hmm. grunnviðhorf, mm-hmm. sem er þetta bara prinsip mm-hmm. og væri einhvern veginn bara komið inn í fólk, hann að það væri bara sjálfstýringu, mm-hmm. sem væri það, ég ætla aldrei að taka lán fyrir neinu, nema í besta falli íbúðu kannski námi. Mm-hmm. Ef þetta væri bara eitthvað svona, ok, svona er bara mitt líf, svona bara gerum við það í minni fjölskyldu, svona mm-hmm. er þetta bara.
1: Mm-hmm.
2: Það voru ég algjörlega vissum að lífið verður örugar af fjárhagslega. Ég bara veit það, ég hef bara séð svona fólk, ég hitt svona fólk og ég veit hvað þetta getur verið óbúslega dýrmætt.
1: Já. En núna er líka þannig að bara, haustið er að koma að fólk er að fara aftur í rútínu, sumarið er vendilega búið að vera ansi dýrt fyrir marga og já. Þú veist, það er bara ferðalög og það eru börnin í sumarfrí og það er alltaf verið að gera eitthvað og svona. Hvernig myndur þú svona ráðleika fólki að fara inn í haustið þegar að kemur að peningamálum eða vilja aðeins kannski taka til?
2: Sko, já, þetta er eitthvað svolítið góður hérna, inngangur hjá þér, sko, ef fólk er til í að fara svolítið að taka til. Af því að ég held að það sé svolítið málið að ef að fólk er í þessum gír, ok, ég er alveg til í þetta, eins og maður heyrir oft sko, upp úr áramótum,
1: mm-hmm.
2: notið þetta.
1: Mm-hmm.
2: Maður er ekkert alltaf til í þetta sko.
1: Maður
2: nennir ekkert alltaf hverju sem er þannig að nota tækifærið meðan maður þó nennir því og þá er það að reyna eitthvað aðeins að skipuleggja sig og ég veit að það er hljómaleiðilega og eins og maður þurfi að einhvern veginn að gera allt í einu eða þetta sé opaslega yfirþyrmandi og bara byrja létt og gera eitthvað pínulítið mm-hmm. sem að maður nær þó allavega að klára í kvöld og mm-hmm. gera eitthvað eitt í kvöld og svo bara getur gert eitthvað meira á morgun
1: mm-hmm.
2: og það getur til dæmis bara verið þetta litla að sjá svona ok stefnir í þá lítur út fyrir einhvern veginn bara að óbreyttu að næstu mánamót sé að fara að verða í lagi bara uh-huh. þetta litla.
1: Akkurat.
2: Er einhverju stóri reikningar framundan, þar er ég að fara á vetrardekk
1: uh-huh.
2: ég veit ekki, eru jólin að fara að vera dýr, er eitthvað ferðalagi í vetur uh-huh. veist, hvað er ég að fara að ferma næsta? Ég veit ekki hvað það á að vera en eitthvað svona sem er bara gott einhvern veginn bláð og penna að skrifa niður og velta fyrir sér og já, er til fyrir þessu eða ekki
1: uh-huh.
2: ok, er þetta

0: fara allalega að gera allt saman á einu degi eða einni helgi og þá enda maður á að gera ekki neitt. Mm-hmm. Bara byrja eitthvað smátt og vera síðan ánægð með sjálfan sig þegar maður náði þá allavega einhverju.
1: Þetta er svo fyndið, þetta er einhvern veginn sama reglan í öllu sem maður tekur sér fyrir. Mm-hmm. Og hefur verið líka búin að ræða svolítið mikið fólk sem er að fara að staða í ræktina, skilur. Já. Og þeir sem að fara á stað og ætla bara að æfa sexinum í viku, þeir springa bara, þeir hætta bara, skilur. Og þetta er að sama þegar kemur að fjármálum okkar. Bara að byrja hægt og rólega í svona einhverjum stiga.
2: Þegar við tókum heilabrótið á þann og heilabrótið var, þú veist, meðal manneska gerir þetta 28-29 daga í mánuði og það er þá bara 2 dagar í mánuði sem hún gerir þetta ekki. Þegar þú ert meðal manneska. Það er að eyða engum pening. Mm-hmm. Og ég fór að hugsa tilbaka veist, og ég kíkti á færslurnar mínar. Ég náði ekki að klára allt því að það er færsla hjá mér upp á hvern einasta dag og ég fór einhvern tímann fram í maí. Mm-hmm. Einhver færsla, þú veist, það með gæti maður bara ef maður hugsar einn dagur í viku það sem ég ætla ekki að eyða einni krónu. Já. Gæti maður ekki komist upp með það?
0: Algjörlega, þetta er bara mjög algengt í, þegar fólk fyrir fjárhagslegt átak þá er þetta bara mjög stór hluti. Mm-hmm. Að finna út af þessu og fá krakk ef það eru krakkar á heimilinu að fá þá með í þetta vera eitthvað kreatífur. Eru það sunnudag, við ætlum að gera eitthvað rosalega spennandi eitthvað skemmtilegt og eiga góðan dag en það bannaði eða peningum.
2: Einmitt.
0: Og hvernig fyrsta bara skemmtilegt verkefni að leysa einhvern veginn. Og ég hef oft heyrt þetta hjá, það var nú einn sem að mér finnst að vera ákveðin fyrirmyndi í svo eitt félagi minn sem að var að safna sig fyrir íbúð, bjó heima hjá foreldrum sínum. Mm. Og hann sagði, heyrðu, ég ætla að prófa eitt hérna. Ég ætla ekki að eyða einni krónu í mat, eins lengi og ég get. Og það sem hann gerði var að hann mætti vinna og þar fekk hann hafragraut, hann fekk þess að morgun mætti vinni. Svo fór hann síðastur í hádegismat og borðaði eins og hann gat. Og svo reyndi hann að láta þetta duga. Svo er bara hafragrauturinn daginn eftir. Svo eru helgar. Það var hann voga góður alltaf að duglega að kíkja heimsótt svona, eða þú veist að tala um mömmu pappa eða þú veist að bjóða sér í mat. Og þetta var ekki leiðilegur tími.
1: Nei, örugglega smá bara athyglisverður ef eitthvað er.
0: Örugglega.
1: Bara svona eitthvað að þú ferði eitthvað svona mindset.
0: Já.
1: Þú veist, eitthvað svona berjast því sjálfa þig.
0: Já. Mm-hmm. Og þetta virk, og þarna komum við líka að því sko að þetta er náttúrulega ekki að fara að henda öllum.
1: Nei, nei.
0: Og þess vegna er það líka sem að ég, þess vegna sem ég sett oft fyrirvara við svona einhver sniðmáti eða svona template sem að fólk mm-hmm. allar einhvern veginn að slotta inn í mm-hmm. það er bara sama með ræktina mm-hmm. ef að ég væri núna bara, heyru, hvað er gils að lifta ég ætla að kíkja hérna bara núna ég ætla, ok, ég meina hann er í þessu formi, ég ætla bara að gera sama
1: oh.
0: það er ekki alveg að fungera þannig að það sem að ég mæla alltaf með við fólk er að notaðu allt svona sem einhvers konar innblástur en í guðanabænum þú teiknaðu upp þitt eigið
1: mm-hmm.
0: og þetta er líka bara þegar fólk er að forgangsraða það er rosa misjamt hvað fólki finnst skipta máli, hverju er forgangsraðað varandi neyslu
1: mm-hmm.
0: ég get ekki sagt öllum bara, þú er bara að segja upp öllum fjölmiðlum eða þú verður bara að hætta þessu að hætta að kaupa þið dýrföt, en þetta bara skiptir sem að miklu máli,
1: ah,
0: þá er það bara að forgangsraða því og sleppa einhver öðru, en að prófa þetta og það er, að því að við erum að nefna þetta ég gerði reiknivílinn á vefnum mínum sem heitir að hætta að sleppa, nei, ég skipta út eða sleppa
1: okay.
0: og þar getur við sett upp svona dæmi ég ætla að hætta einhverju og hversu oft er ég að gera það í viku eða mánuði og hérna, hvað kostar það eða ég ætla að skipta þessu út fyrir annað
1: já.
0: Dæmi um þetta er að ef að fólk er kannski, segjum að einhver kaupi sér gosið og orkudrykk eða kaffi á hverjum degi í vinnunni
1: mm. Við ekki kaupið við... 3 hérna fyrir 10 til dæmis
2: já, okay. Aftur, já, já.
0: Og það segi ég en ef þú skiptir því út fyrir ég ætla að fara í bónus og kaup með kippu hérna af orkudrykk eða ég ætla að taka með kaffi að heiman
1: já.
0: Og þú setur inn í reiknivélina bara hver er munurinn á verðinu á þessu hversu oft gerir þetta
2: já, tölum við að þeim sagði þrjá ég er að eyða 1100 krónum á dag basically
1: já.
2: Á hverjum virkum degi
0: já. 1100 krónum
2: já, þú veist að kosta 350 eitthvað, þú veist
0: já,
2: í þessu sjálfsalæðina og þetta eru þá væntanlega 20 dagar í mánuði þetta er 5 dagar vikunar
1: já, já.
0: Já, ég meina, hérna er þetta skipta út eða sleppa útgjöldum mm-hmm. og þetta er, af því að það sem ég gerir sín í leiðinni er sko, ok, og svo getur við sett þetta á bók eða eitthvað, það er kannski ekki endilega skipta spáði því, mm-hmm. sparnaður hvert skipti hérna erum við að tala 1100 krónur
1: mm-hmm.
0: Keift kaffi og í staðinn kemur heimalaga kaffi
1: mm-hmm.
0: og þú ætlar að gera þetta hverða 5 sinnum í viku
1: mm-hmm.
0: ok, og þá segjum við þú, þetta er hvað er þetta mikið já, ég meina þetta eru, getur það verið
1: hvað, já það getur verið sko
0: hvað, alveg neitt, þetta 3,7 miljónir á 10 árum
1: já.
0: Og svo er það kannski, já, heyriðu, ég er nú kannski ekki að mæla
2: það
0: svona
2: taka 10 ár fram í tíman eitthvað, þú tókst því bara 1 ár
0: eða eitthvað sko.
1: Já, já en, eitt ár ef við reknum með að þú gerir þetta ekki um helgar, þú er 1 ár 264.000,
0: já,
1: ef þú gerir þetta bara á virkum dögum, sko
0: já.
1: Já, já,
2: við kaupum,
1: 2,6 miljónir
2: en við kaupum orkudrykki heim já, sko, já. En það er bara í bónus sem er mun ódýrar en í sjálfsal

0: spala hérna.
1: Akkurat, þú ert að spara þér þannig. Og svo er það auðvitað þannig að það er enginn að fara að greiða niður húsnæðislánið eða breyta einhverju með því að skipta kaffi. En ef þú kannski finnur, sem ég held að allir geti fundið, 4-5 hluti, sem er ok, ég ætla að prófa að sleppa þessu í einhver tíma, ég ætla að prófa að skipta þessu út fyrir þetta og ég finn með 4-5 hluti, þá erum við kannski komið með einhverja peninga sem skipta máli. Þá ertu kannski allt innu búin að finna 50, 60, 70 skall á mánuði sem bara púff verður til einhvern veginn á þess að það sé mikil fyrir það.
2: Einmitt. Sko, við ætlum að taka auðlýsingar, eitt lag, mér langar að halda aðeins áfram, ertu að drífa þig?
1: Nei, ekki
2: það. Mér langar að halda aðeins áfram, taka hérna eina svona aðra umræði hérna þurra skoma stund þegar kemur á peningum og það kannski kemur aðeins bara neyslu Íslendinga í fjármálum, bara hvað við erum að borga fyrir mikið og eyða miklum pening, förum betri yfir það smá.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway og World Class.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforkuverð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
10: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá er best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröði, Insidious.
2: What is this?
1: Out of the Further, kominn

0: þá hjá okkur fjármálaráðgjafin og sérstakur fjármálaráðgjafi brennslunar, Björn Berg Gunnarsson. Mælum og að sjálfsögðu síðan með heimasíðu hans, björnberg.is.
1: Það er svona aðeins halda áfram.
0: Já.
1: Og fara svona meira yfir þessa pælingu. Við vorum að svona uppalega að fara yfir greinina af hverju allir að eyða svona miklu. Og það er eiginlega sem við fórum ekki í. Við fórum svona meira í samanburðin og hérna að fólk verði svona að horfa á annað fólk verði að eyða peningum og líða einhvern veginn yfir því eins og þau þurfa að gera það líka. Og það er kannski ein af ástæðunum fyrir því að maður hefur nú oft heyrt sko þegar það kemur að því það er enn önnur vaxtahækkunin daginn upp í 8% og það kemur svo oft einhver svona grein frá Seðlabankastjóra Ásgeir Jónsson bara mætir hann inn og hann er að reyna að fá fólk til að vera ekki að eyða peningum.
0: Magnað sko.
1: Þú veist, það er bara, þú veist, það
0: ég skilur ekki sko.
1: Nei, hvað skilur þú ekki?
0: Bara, þú veist, lagast vextirnir og lagast verðbólgan ef við sitjum bara heima hjá okkur upp í kofa og gerum ekki neitt.
2: Já, í raunni. Að miklu leiti svona, alltaf að hluta minni. Ég meina, það er ekki að fara að lækka bensínverð eða eitthvað svoleiðis hluti. Mm-hmm. Og það er ýmislegt sem er í verðbólgunni sem tengist þess ekki beint. En ef að hitin í hagkerfinu minkar eða minni eftirspurn í hagkerfinu, að þá ætti það að hemja verðhækkanir. Þá ætti það að draga úr þenslu í hagkerfinu og draga úr hitanu og draga þar með úr verðbólgunni. Þetta segir kennslubókin.
1: Já.
2: Þannig að það er svo sem alveg tölver til í því.
0: En nú spyr ég eins og alveg út úr hól. Ég er samt haldið eftir sem þjóðfélag eyðir meira innan eigin lands. Já. Að þú veist, þá eftir vextir að geta verið lægri af því að landið er þá ríkara fyrir vikið.
1: Að það sé bara meira í gangi.
2: Já, sko það mjög stór hluti af okkar neyslu, við erum að hugsa sko hvað fara svona auka peningandi þínir í, að þá fara þeir á mjög miklu leiti í eitthvað erlend, í að flytja inn hluti. Það eru bílar, það eru húsgögn, það eru hérna, veist, það eru byggingar. Mm. Það er þeir að vera að stækka fyrirtæki og allt þetta, og þegar vextir eru háir þá er í rauninni verið einhvern veginn að reyna að fæla fólk frá öllu svona, ekki bara fólk heldur líka fyrirtæki og hérna sveitafélög og alla mögulega að vera að byggja það um að vera ekki að taka lán og vera ekki að stækka, og þetta á að draga úr úr eftirspurn sem býr til verðbólgu, af því að ef það er ofboðslega eftirspurn eftir einhverju, ef það er mikið verið að byggja að kaupa eitthvað og minna framboð, þá verðið að hækka. Þannig að það sem gerist með þessu er náttúrulega ýmislegt sem er neikvætt í leiðinni. Mm-hmm. Markmiði þeirra með því að hafa vexti há og með því að hækka vexti, mm-hmm, er að reyna að ná verðbólgunni niður, en þau vita alveg að ég meina það getur aukið atvinnuleysi, það er rosalega dýrt fyrir heimili sem er að borga lánu, það getur dregið úr íbúðu uppbyggingu og valdið alls konar skaða í leiðinni, en svona þeirra kennslubók segir þeim að allavega að ávinningur er megi þyngra.
1: En þá spyr ég sko að því að, og það var svona kannski inngangurinn inn í þessa kynningu, sko, erum við sér á báti Íslendingar í að eyða miklum peningum? Erum við þjóð sem er raunverulega bara að eyða umfram?
0: Það
1: er bara
0: og kunnum ekki að fara með peninga?
2: Nei, við virðumst ekki vera þannig svona að jafna því. Okay. Það er, sko, við almennt búum við sko, einhver bestu lífskjör í heimi og þess vegna erum við að fara í frí og hérna innrétta heimilin okkar og borða mat sem að nánast engin annar í heiminum gerir. Mm-hmm. Við erum að eyða miklu einkaneyslu vegna þess að við höfum það gott. Ekki vegna þess að við erum að, ekki vegna þess að þetta er alltaf að fara á yfirdrátt.
1: Nei, en af hverju þá talið alltaf eins og allt sé svo hræðilegt ef við höfum það svo gott?
2: Ég held að það sé örugglega þannig í hverju einasta landi hvar sem er.
1: Okay.
2: Að það er bara vinsælt að tala hlutna niður, sko. Mm-hmm. En í samanburði við aðra höfum við alveg svakalega gott, en það er líka bara rosalega lítil huggun fyrir einhvern sem situr heima og hefur ekki gott þessa stundina.
1: Akkurat.
2: Að heyra einhvern veginn að hagstofan segja að það jafnaði hafa það gott.
1: En við erum sérst, við erum þá bara á svipuðu reikið svo kannski allir aðrir með þetta, þú veist, varandi eyðslu.
2: Já, svona þessar tölur sem við erum að sjá varðandi hvað við erum að spara mikið og hvað við erum að eyða miklu í einkaneyslu sem hlutfall að tekjunum okkar, hver ráðstöfun tekjur eru og allt þetta, þá er ekkit óskaplega hérna óeðlilegt í þessu í samanburði við aðra. Það er ekki eins og að sé eitthvað æpandi hérna skortur á fjármálalæsi hérna í samanburði eða við séum að taka miklu meira af neyslulánum. Það er ekkit svoleið sem að sér.
1: Nei.
2: En sko, allstaðar er þetta vandamál. Allstaðar það sem að velmegun er meir og minna í öllu löndunum í kringum okkur, að þá er það þannig að fólk er ofta að fara fram úr sér. Ég meina, það eru bílalán í öllum löndum, það eru yfirdrættir og greiðsludreifingar og allt þetta eru í öllum löndum. Allstaðar er þetta vandamál. meira hér held ég.
1: Nei, en sko að því að þú ert líka bara, og við erum búin að ræða þetta, við svona, já, bara eyðum eitthvað á okkurum ákvörnum tegundum af peningum í alls konar og við erum búin að vera að tala svo sem við erum innan samanburð líka en hvernig horfum við núna á þetta, á framhaldið, 8% vextir núna, hvernig svona lítur þetta út til framtíðar?
2: Og þetta er aðeins öðruvísi en síðast þegar við rættum vaxtahækkun því að þá var svona tónn, alltaf talaði hvað tónn heyrist í Seðlabankanum þegar hann er að tala um þetta að hann segir ekki bara við ætlum að hækka vexti heldur er hann annars vegar svona eitthvað grimmur á svipin eða bara svona já ok, þetta er kannski nóg og síðast voru allir í svakalega súru skapi og það, svona já, heyrðu við munum bara sennilega þurfa að hækka í ágúst og ég gerðu það, hækkuði vextina en núna breyttist aðeins tónnin og það hljómar eins og þau séu svona svolítið á því að fjandinn hafi þetta hlýtur að vera nú að þarf eitthvað töluvert að versna til þess að við þurfum að hækka enn frekar og þetta er það sem að greiningaraðlar eru þá að túlka að þetta sé þá bara orðið ágætt þessir 8% vextir sem eru náttúrulega mjög háir og að vonandi farið þá verðbólgan eða verðbólgu væntingar farið þá aðeins að síga og það verði til þess að Seðlabanki geti fara að trappa eins niður vextina eftir áramót en það er ofbúslega mikil óvissa þetta og það má ekkert heimili vera núna skipuleggja eitthvað út frá því að vextir sé að fara að lækka.
0: Nei.
2: Það er ekki hægt. Við verðum bara að gera ráð fyrir þessum vöxtum áfram.
0: Það með fólk sem er að hugsa eitthvað endur fjármagnar sem ég ætla að bíða og sjá hvort að vextirnir verði gjóðni miklu lægri í janúar, febrúar, þú getur ekki treyst á það.
2: Nei, getur ekki treyst á það. Þú getur vonað það, en meiri sé að bjartsýnustu spár eru að spá tiltölulega litlum vaxtalækkunum eftir nokkuð marga mánuði. Þannig að það er ég held að þetta er auðvitað erfiðu tími varandi einmitt þetta, þú veist, á ég að ég get fengið töluvert lærri vexti ef ég festi þá, á ég að gera það haldandi samt að vexti sé að fara að lækka hver er kostnaðurinn þá við endur fjármagna að það er einhvern veginn að vega þetta allt og meta og það er bara óbúslega erfitt að segja, sko það kæmi mér það kæmir ekkert óvart að við myndum sitja hérna næsta vor verandi bara í sömu vöxtum að við erum í dag mér finnst þetta einhvern veginn bara jafn líklegt en við erum ekkert að fara að húrra vöxtunum niður og það þarf eitthvað töluvert að klikka til þess að vextin er hækki mikið meira en það er samt ekkert útilokað
1: Ríkum við aðeins Björn að fara inn í hausti núna litlu leiðirnar sem að geta verið góðar fyrir fólk sem að vill kannski aðeins taka til í fjármálunum er ekki kannski líkilatri setjast niður einu sinni mánuði?
2: Jú, ef fólk er til í það, þá mæli ég með því og oft er það þannig ef fyrir þá sem eru ekki einir að þá er sko mikilvægt að það sé annar hvor aðlinn í sambundinu sem að tekur svolítið ábyrgð á því að halda bókald svona tips and tricks í þessu, sko eitt sem að ég sé að virkar fyrir marga, ég hitti marga sem að hafa farið í gegnum átak sem virkaði eða eru í slíku og ég sé hvað það skiptir oft miklu máli þegar fólk ákveður bara einfaldar hlutina og þá getur það til dæmis verið að hætta mjög mörgu og velja síðan bara eitthvað frá grunni þetta getur til dæmis verið varandi góðgerastarf og ég er ekki hérna að mæla með því að fólk hætti að styrka gott málefni en bara einfalda þetta, hættu þessu bara öllu og veldu síðan eitthvað eitt sem ætlar að styrkja vel eða eitthvað slík hættu öllu hattrætti lott og öllu svona veðmálum bara burt með þetta allt og veldu síðan bara eitthvað þú veist, ef að það virkilega skiptir í máli að því þú veist með allt sem heitir hattrætti, gambling, lotto allt svona þú veist, ég meina fyrsta blaðsýnni fjármálulæsi á að kenna fólki að þú tapar að þessu, það er enginn að fara að græða á þessu þannig að þú gerir þetta upp á skemmtun og þá er það ok, hvað er ég tilbúin að eyða miklu bara eins og setja að kaupa að bíó með það hvað er ég tilbúin að eyða miklu í þessu mánuði og ég ætla að velja eitthvað þetta getur við sama verið varandi matinn, þú veist þetta er alltaf einhvern neginn bara ég er pirraður og þreyttur og fúll og svangur og leiðin heim og vinnunni og ég pikk eitthvað upp sem er alltof dýrt En ef við hættum þessu aðeins, skipuleggjum og segjum það písa á föstudum. Þú þarft ekki að gera lífið þitt leiðinlegt og þarft ekki að vera neitaður eitthvað sem skiptið í máli. Þetta er bara einhver pínu tiltækt.
1: Já.
2: Og að láta sér hafa þetta einhvern veginn bíta á jaxlinn, ég held að það sé mjög holt fyrir fólk að segja, heyrðu, ég er fullorðinn, ég get alveg bíta á jaxlinn hérna einu sinni.
1: Já.
2: Það tekið korter í hverju viku, sko, í peningana mína.
1: Já.
2: Bara eitthvað svona sem maður getur satt við sjálf að ég get þetta alveg. Og prófa svona sitt lítið að hverju og síðan er það bara að hérna að skrifa þetta niður og halda einhvers konar heimilisbókald.
1: Furðulegt hvað það gerir maður.
2: Já, finnst þið það ekki?
1: Að skrifa þetta niður, furður, bara leiður búin að þá einhvern veginn er það orðið staðfest.
0: Já. Ég verð þunglindur því að gera það.
2: Já, en að nota, svo er eitt sko, sem að ég er all in í blað og penna.
1: Já, það er málið.
2: Mér finnst það skipta málið.
1: Ég var að tala um þetta.
2: Já,
1: ég var að tala um
2: blað og penni.
1: Blað og penni, ekki að drita inn í tölvu.
2: Nei.
1: Bara, það er eitthvað við það. Ég skil ekki hvað það er.
2: Það er að, sko, þú notar tölvuna þegar þú ætlar síðan að fara að fylla inn í eitthvað Excel-skjal eða að fara að halda eitthvað formulegt bókald. Munurinn er þessi, ef að við værum núna hérna, ef við sætum bara í sófa og ég væri með blað og penna og við værum að tala um svona, heyrðu, hvað eigum við að eyða miklu í ferðalag hérna næsta sumar og þá, og ég með blað og penna, þá værum við að tala saman og það að tala saman er miklu kreatívara, heldur en að fylla inn í reyti.
1: Já, einmitt.
2: Það er svo mikill munur á þessu tvennu.
1: Já.
2: Og þess vegna er þannig að þegar að fólk er að gera heimilisbókhaldið er einn að skipulegja sig í tölvunni, þá er það alltaf bara að fylla inn í eitthvað. Það er eins og það bara slökkn á heilanum. En þegar maður situr og maður nennir því og er með blað og penna, þá erum við miklu kreatífur og miklu betri og miklu skynsamari.
1: Þessi sjálfstæðu hugsun sem er að deyja út með gerðugreind, hún er helvíti nöðsynleg, sko. Björnberg.is er staðurinn líka fyrir þá sem að vilja, já, bara nýta og bara fara betur onni í þetta. Þá er náttúrulega líka flipin sem er, sko, sem er mjög veist mjög góð sem ég ætla að mæla með hann á síðan í þinni. Það er fróðleikur.
2: Já.
1: Fróðleiks flipin. Þú getur bara lesið til alls konar hluti eftir því hvað henta þér. Og ég mæli eindri með að fólk kíkir á það. Björnberg Gunnarsson, takk hérlega fyrir komin á flöktulega fæða næst.
2: Takk fyrir.

0: við Subway og World Class.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Áframöldu brennslan hér á ljómandi fínum miðvikudegi klukkan orðin 9.
14: Ó já, heldur betur hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma, meiri bara svona gleð og gaman.
13: Ó já.
14: Við erum búin að vera í smá alvarleikunum í fjármálunum, en það nauðsynlegt að það fer að hausta og margir að taka sig til í alls konar málum. Það eru þetta bara fjóri mánuðir jólis, þú sagðir sko.
13: Það er rétt.
14: Og ég man alltaf sérstaklega því að það eru einhverju sem eru duglegir og eru að leggja til líðar einhver 10-15 kalla mánuðir sem til að eiga meira fyrir jólunum.
13: Algjörlega.
14: Þetta eru akkurat kannski mánaðamótin í það að byrja á því. Getur verið sniðugt til að einfalda jólin enn frekar. En framundan hjá okkur, við eigum eftir að fara í blind ranking á þessum miðvikudegi. Ég ætla að henda þér í gott blind ranking á eftir.
13: Like it.
14: Ég skal fara betur yfir það hérna eftir röskum stund hvað verður tekið fyrir. Það er nú þannig að vélmennin eru byrjuð að taka aðeins yfir líka. Við þurfum að ræða það aðeins. Svona það var athyglisverð frétt sem ég sá hvort að það hefði verið á Sýn eða Rúf, manna það ekki. Það sem að vera að fara yfir það var eitthvað hvort þetta hafi verið heimsmeistara mót vélmenna eða eitthvað. Það er náttúrulega ótrúlegt að horfa á þetta og það er komið upp svona alls konar mál sem við ræðum líka hérna betur. Ég er komin á það level núna að ég er hættur að reyna að hætta að fara bara í súkkulega og nammi á kvöldin og ég byrjaði að fara einhverjar ákveðnar leiðir í gær til þess að passa að ég væri ekki að fara í nammið og
13: akkurat.
14: Ég gerði einhverju uppskrift sem ég segi eitthvað betur frá þetta eftir sem að viðbjóður. Þessa leiðir, hvað getum við gert til þess að gera þetta svona aðeins bærilega? Þetta var miklu mér til framöndan á næsta klukkutímanum. Fáum hérna eitt fyrir lög og svo höldum við áfram í brennslunni Riki G og Egill Blóter með eitthvað til tíu.

0: Það er bara þannig.
1: Eigum að fara í blind ranking.
0: Ég er að fíla það.
1: Það ekki?
0: Jó.
1: Hent ykkur um skemmtilegum betta
0: sko,
1: og umdu svolítið létt og skemmtilegt sko. Sko, þetta virka þannig. Þú, ég ber upp svona pælingu og út frá þeirri pælingu þá raðaru hlutunum frá fymta sæti og upp í það fyrsta. Eða, þú veist, mátt setja hvar sem er, bara þú ert að fylla upp í fimm sæti. Það sem við ætlum að fara í dag er þess að hluti sem er allt lendi, þú er lendið um öllum.
0: Ok.
1: Þú er lendið, þetta er komið fyrir þig, þetta er allt komið fyrir þig.
0: Ok.
1: Verst að gerast í beinni útsendingu.
0: Úff.
1: Eðlilega hefur þetta allt komið fyrir þig. Þú er búin að vera helvítið lengi í bransanum. Þannig að þema í dag, hvað er verst að gerast í beinni útsendingu? Og þú raðar frá einn uppi fimm.
0: Ok.
1: Það fyrsta, gleyma nafni gestsins.
0: Úff.
1: Jú, það er alltaf vont.
0: Það er hrikalegt sko.
1: Og það er alveg þannig
0: sko. Og segir, má bjóða þær að kynna þig?
1: Já.
0: Og maður hendir í þálínu.
1: Já, ok, þetta er svona þetta er smá secret of radio hérna. Já. En fólk kannski getur alveg séð í gegnum þetta.
0: Já, já.
1: Þegar við erum að byrja ykkur að kynningu og við endum á að segja, við getum bara lefti ykkur að kynna ykkur sjálf. Hvað?
0: Þá basically vitum við ekki nafnið sko. Eða kemur fyrir aftur sko.
1: Og þetta er alveg þannig sko, þetta er oft þannig, við bókum gesti, það kemur ykkur annar last minute frá ykkur company eða eitthvað. Og þá svona á maður að til að maður horfur alveg augun og maður heilsar og allt það sko. Svo bara dettur þetta út.
0: Algjörlega.
1: Getur komið fyrir. Gleyma nafni gestsins,
0: hvað setur þetta? Ég ætla að setja, þetta er náttúrulega aldrei að potta þetta versta sem getur komið fyrir beinni útsendingu. Þannig að ég get aldrei setja þangað, en þetta er helviti vont. Ég ætla að setja þetta í fjórðasæti því að þú getur alltaf redda þér. Það er bara fjórðasæti.
1: Ég ætla að IQ move hér, því það er nóg eftir. Næsta, að gleyma slökkva á mæknum í pásu. Hot mic, eins og það er kallað, þegar mækin er ennþá uppi, lag í gangi og fólk heyrir bara alls konar samtöl hérna á meðan á lagi stendur. Er eitthvað óþægilega?
0: Nei.
1: Þetta er svo óþægilega og það er ekki þannig að við séum alltaf að tala ykkur á þvælu hérna milli lag.
0: Nei, nei.
1: Það bara getur allt gest og maður er einhvern veginn.
0: Getur sagt eitthvað sem...
1: Getur sagt eitthvað?
0: Shit. Ég ætla að setja númer tvö.
1: Setur þetta ekki toppinn?
0: Nei.
1: Þú setur þetta númer tvö, þú er komin með fjórðasæti.
0: Já.
1: Að gleyma nafni gestsins.
0: Já.
1: Í númer tvö.
0: Mækin uppi.
1: Mækin er uppi á
0: meðan lag. Það er ríkalegt sko.
1: Það er
0: ríkalegt. Það er eitthvað sem segir mér að sé eitthvað sem verður
1: verra.
0: Verra.
1: Það getur vel verið sko. En þetta er svona, þetta sko að gleyma slökkva á mæknum er svona atriði sem man getur bara klárað sko.
0: Ég veit það. En það er bara mjög einfalt sko. En það er margt annað líka sko.
1: Já, já. Það er staðan sko. Næsta.
0: Já.
1: Einfallega að reka við.
0: Í beinni.
1: Í beinni.
0: Það getur komið fyrir alla maður.
1: Já, það hefur komið fyrir
0: því. Já, já, vissulega. Við erum frétt á Kona Rúf sem var að lesa við fréttir. Norðaustan 3-8.
1: Já. Það er náttúrulega bara nýlega að rifjaða batterið þar sem hún fórst í podcastáttinn til Albert og Óskir sem
0: það var ógeðslega fyndið sko.
1: Og það er náttúrulega að það kannski hefði verið betra ef það hefði gerst í útvarpi.
0: Já, já, þetta var samt ógeðslega fyndið atriði.
1: Já, geðvægt atriði.
0: Ég hló og hló sko. Þetta er bara fimm.
1: Þetta er bara
0: ekkert svo hræðilegt.
1: Nei, ok, ég held að þú hefði vilja eiga eitt inni fyrir fimmuna sko.
0: Okay.
1: En að fá búblu í hálsin.
0: Það var líka bara fyndið sko. Það fer bara í þristin.
1: Bara þristur?
0: Já, það er aldrei að versta.
1: Nei.
0: Hvað er þó númer eitt? Eða þú veist, hvað er síðasta? Hefur?
1: Síðasta er að lýsa endursýningu.
0: Það er bara númer eitt. Átó. Átó, númer eitt. Þá hló ég ekki. Þá leið mér það illa ef ég var eiginlega tæpur að geta klára leikinn að lýsa sko. Ég hef mér svo mikinn kjánarhóll.
1: Já. Það er allt hluti sem þú er lent í pældi í þessu. Þú lýstir endursýningu, þetta er það
0: fyndnast að sé bara, síð. Það er klárlega versta sem ég er lent í.
1: Og það sem er svo leiðilegt við það, því að nú svona pop-up klippurinn á milli af svona gömlum gullkornum, maður finnur þetta ekkert.
0: Nei.
1: Þetta er hvergi til þú ert að lýsa þessar endursýningu, nema ykkur ömulugum gæðum sem að heyrist valla í þér. Það þarf einhver að fara á stúan og finna
0: þessar klipp. Bara þessa vita hver, veist, maður bara vita hérna, það er ekkert mála að fá Big Baby til þess að finna leik, sko. Það er bara vita árið.
1: Já.
0: Og bara mínútuna.
1: Þetta er líka því að sko þeir sem að þekkja þegar vita að það er innlifun í þínu starfi sko.
0: Aðjó.
1: og þú lístir endursýningunni að innlinn.
0: Ég held að væri bara allt í gangi.
1: Það var eitthvað svona Viktor!
0: Nei, Erlingur.
1: Já, Erlingur!
0: Og svo þögn.
1: Og svo, nei.
0: Þetta var eitthvað endursýning.
1: Þetta var endursýning.
0: Ég þurfti náttúrulega að segja það, sko.
1: Já, veist.
0: Og svo bara, hvað að pródusentin bara horfði bara á mig og ég horfði á hann bara og ég bara, what the fuck?
1: Já, menna, hvernig gerist þið
0: það? Veist, það er bara að vera að sína færið í,
1: Já, þú varst búin að lýsa þessu atviki, eða ekki?
0: Jú, en svo bara er ég að horfa á töluna, að því hefur boltinu komin aftur fyrir og ég er bara að skoða eitthvað og svo horfi ég á skjáin, þá eru bara eins og þessi aftur komnir bara í sókn og...
1: Mm-hmm.
0: Að því hann lét mig ekkit vita að hann væri að endur sína þetta
1: hérna. Er það alltaf þannig að prótusendin ná að segja
0: Já, svona, þú veist, einu alltaf að sína þetta í raun hraða eins og þetta gerðist og maður sér oft endur síningar þá er þetta sínt í öðruvísi
1: Slow motion, öðrusjón Já, já, já Þetta var, var það one cam leikur
0: Já, því miður
1: Já
0: en en ég mun að þetta eftir á að hérna vera alveg 100% hvort að þetta sé endur síning eða ekki
1: Herði, þá var það Númer 5 var að fá búblihálsin ekki Númer 4 var að prumpa Númer 3 þetta er sérst að versta sem gerist í beinni útsendingu Númer 3 var að var sérst að gleyma nafni gestis ekki Númer 2 gleyma að slökku á mikrofónunum í pásu og Númer 1 lýsa endursýningu
0: Já
1: Þetta er sáttur við hérna að lista
0: Já Ég held ég hefði raðað þessu bara nokkuð vel upp
1: Hefðu ekki bara raðað þessu svona fyrir
0: Nægilega nákvæmlega svona sko
1: Ég held að
0: Ég held bara ég hefði nelt þetta
1: sko Sammálega þessu
0: Herru þetta var skemmtilegt Við heldum áfram í brennslinu til klukkan 10

0: Brennslan virka morgna á FM 957.
1: Engin heim fyrir tól, upp á borðið, upp á stól.

mig. Djúni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi hástöðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: Það er bara þannig, brennslan klukkan 21 minúti gengin í 10.
1: Já, við erum svona búin að, það er svona aðeins búið að vera smá aðfura rikkanum í dag. Ég byrðist afsökunur að þetta var ekkit skipulagt fyrirfram.
0: Nei.
1: En núna þurfum við að ræða eitt í viðbót.
0: Þú veist að ég er með takkana.
1: Já, ég veit, þetta er ekkit þannig, skilur við. Sko, ég setti inn myndbandaður á Instagram mitt á dögun, inn á storyið, og ég hérna var að sýna fólki svona bak við tjöldin, minn svona að ræða þína orkudrykjanneyslu. Og þú átti til að taka þína 3 fyrir 10, og ég sýndi fólkið, þú varst að taka 3 orkudrykki og svo einn góðan upp, proteindrykk með og svona. Og hérna, þetta fór svolítið víða, þetta story. Fólk hafði áhyggjur að
0: hverju?
1: Sko, fyrsta lagi, þá læknirinn okkar segir anskotin, heilsustóllin mölbrotin. Þóttu Viktor er ekki ánægð með þetta.
0: Já, já, ok.
1: Ok. Svo er þetta svona, ég ætla ekki að segja hver er að senda hlutina, sko. En það kemur inn, hérna, kemur inn eitt helviti gott hérna. Það er ángríns betra að vera í neyslu.
0: En að drekka orkudrykki?
1: Að drekka 3 orkudrykki,
0: sko. Já, ok.
1: 3 orkudrykki og eitthvað svona dæmi. Svo kemur Jesus, hvernig fær gaurin ekki fyrir hjartað. Ok, allt er góð með það. Og svo kom eitt hérna, sko, það sem að var raunverulega haft bara áhyggjur að þér, sko. Það sem að var verið að segja, ég vona að þetta sé djók, þetta magna koffin og henni aði hátílif hjartáfall eftir 3, 2, 1. No joke.
0: Já.
1: Hefurðu, og ég spyr út frá þessu, ekki vera svona hostæl, ég er bara
0: að
1: spyrja.
0: Nei, ég er að hlusta. Nú er ég að hlusta.
1: Nú er ég bara að segja, skilur, fólk vera að séra þessu áfram á eitthvað. Ég er bara að spyrja þeim. Finnur eitthvað, þú veist, finnst, var þetta ekkit fyrir hjarta af
0: þessu? Nei, kannski fyrir þetta bara öfugt ofan í mig. Ég meina, kona mín sofnar á orkudrykkjum, sko. Mér er að sifja þeim.
1: Í alvörni? En þú?
0: Nei, ég verð nú ekki sifja þeir
1: að það. Er hún með ADHD líka?
0: Já, já, við erum það bæði, sko.
1: Já, þið eru það bæði.
0: Já, já, já. En
1: orkudrykk. Ég hef heyrt af þessu, sko, fólk sem að, þú veist, getur fengið sér bara kaffi á kvöldin og...
0: Já, það geti ég aldrei.
1: Og bara sopna.
0: Ég fæ mér enga orkudrykki eftir 10 á morgnana.
1: Nei, þetta er það sem ég vildi kannski koma út líka, sko. Þú ert alveg stopp eftir 10.
0: Yes.
1: Já.
0: Aldrei, ég fæ mér ekkert koffín eftir 10 á morgnana.
1: Já.
0: Þá er það bara búið, sko. Bara, minn skamtur er bara, þessi gluggi er bara með vörum í þættinum. Og svo er það bara búið, sko.
1: Einmitt. Sem er örugglega gott, þá nærðu svona, þá ættir að vera búin að losna við allt úr kerfinu.
0: Já, já. En ég þyrfti vissulega að minka þetta, sko. Frekar að fá mig bara, ef ég gæti bara, þú veist, með þér, bara farið þetta með þér í teríun og fengi mér eitt bolla, sko.
1: Já, já. Þú veist, en svo, þú veist, nema, ég drekk hérna 2-3 bolla í hverjum þætti.
0: Það er svolítið ekki sama koffínmagn.
1: Það er alveg sama koffínmagn. Sko,
0: eins og þú ferð stundum double espresso.
1: Já.
0: Hvað er koffínmagn í double espresso?
1: Já.
0: Bara svona til að setja í samhengi.
1: Einmitt. Hvað er koffínmagn í double espresso?
0: Já.
1: Það sjá. Fáum bara svarið
0: þessu. Já, ég verði til ég að vita það, sko.
1: Fer náttúrulega eftir stærð og kaffibönum, inni heldur yfirleitt 100-150 mg af koffinni.
0: Já.
1: Single espresso 50-75, double espresso 100-150.
0: Já.
1: Orkudrykkin sem þú ert að drekka.
0: Það er 105.
1: Eru 105. 105 sinnum 3. Það myndi vera hvað?
0: 315.
1: Hvað er eðlilegt fyrir 42 ára karlmann? Að neyta mikils koffíns á dag. En ekki? Er það ekki spurningin? Jú. Fyrir heilbreiðan 40 takkar kallmann, þá erum við með að halda sig við mest 400 mg af koffín á dag.
0: 400?
1: Já.
0: Ok, ég er undir því.
1: Þannig að þú ert undir því við með ef þú ert að segja satt og hættir bara hérna strax til 10, sko.
0: Já, þá er ég innan skekkjumarka. Því að ég tek aldrei meir en 3, ég tek aldrei koffín eftir að ég er búin hér.
1: Þá spyr ég, á meðan við erum í þessu, færðu einhver tíman svona hjartsláttar ónót, svona?
0: Nei, ég hef ekki fundið það.
1: Og ekki fundið það enga til?
0: Nei, ef að það kæmi þá bara, ég hætta þessum leið, sko.
1: Ertu að díla við skjálta?
0: Já, það hefði nú samt alltaf fyllt mér, svona smá.
1: Áður nú byrjaði að draka koffín, þá var skjálta innan inn í þessu.
0: Já, þú veist, það bara alltaf verið smá skjálfendur. Það hefur bara alltaf fyllt mér.
1: Kvíðatilfinning?
0: Nei, ekki því ég drekka orkudrykki.
1: hvenær færðu helst kvíða?
0: Það er bara að það er búið að brjálfaslega mikið að gera og mér finnst því að ég er með allt á afturfótunum.
1: Já.
0: Þú veist, og svona, þú veist, allt heimili í rúst og eftir að gera þetta og hitt og svona, þú veist, það býði einhverju miljón hlutir eftir og þú ert ekki að koma þær í þó.
1: Færðu höfuverk gott?
0: Nei, ég fæla aldrei hausverk.
1: Ég hef aldrei, og nú er bara að vera í áttam á þessu núna, ég hef aldrei á okkar tíma bara hvað er búin að þekkjast lengi, 10 ár.
0: Já.
1: Og við erum búin að vera saman á hverjum degi í 7 ár.
0: Já.
1: Ég hef aldrei heyrt í segja og sjátt með hausverk.
0: Ég held ég fá 7, 9, 13. Ég held bara ég fá aldrei hausverk.
1: Ég bara aldrei heyrt í tala með þessu. Ég hef drepast úr hausverk.
0: Nei.
1: Ég bara aldrei heyrt að hér.
0: Þú segir það sko. Það ég man ekki segja sko hvernig ég fekk höfverk. Ég fæ ekki einu svona höfverk, þú veist, eftir maður búin að
1: drikju?
0: Nei.
1: Nei, einmitt. Maga óþægindi.
0: Já, stundum svona ná,
1: já.
0: Já.
1: Þetta er allt hluti sem getur verið vísbending um það að magni sé
0: og mikið hér.
1: Allt já. Sem ég var að nefna
0: hérna. Okay.
1: Hjartsláttur, skjálfti, kvíðatilfinning, höfuverk, magaóþægindi og svo náttúrulega svepptruflanir.
0: Já. En það ætti ef ég er búin klukkan 10 morguninn og ég er að fara svo 12 tímum síðar, þá hlýtur það að vera að fara út og systir minn annarskotin að hafa það.
1: Já.
0: En ég myndi aldrei, sko, ég hef gert einu sinni, þá

0: Já, það ekki?
1: Já.
0: Ok. Það er náttúrulega, já, hann sendir þetta, já, þá myndi ég hugsa öðru sem koffín ef við komum til tekur elevans.
1: Ok.
0: Að því elevans er örvandi líf og getur sjálft hækkað púls, það er nú margir á þessu lífi hérna, það ekki?
1: Jú.
0: Er ekki, eru við, ekki, eru við ekki með heimsmeti í upp og
1: skoðum að því hátilíðum? Per capita, ég held það.
0: Já, sko, það er ekki til einföld regla eins og elevans sama sem hámark 200 mg,
1: mm-hmm.
0: en fara varlega á sjákunni líka um brestvið, til dæmis myndi svona vera miðað 100-300 mg.
1: Koffín.
0: Koffín á þeim tíma.
1: Já, með kannski rauninni þarf ég að skrúa þetta niður í tvo, byrja á því.
0: Ég held að myndi fara það vel. Að því að fólk var, ég vildi nú bara, þú veist, ég vildi bara nefna þetta því að fólk var raunulega að hafa áhyggjur að þér, sko.
1: Já, já.
0: Að því að fólk er andum um þig, sko.
1: Já, já, takk hérlega fyrir það og ég kann að meta það en eins og staðan núna líðum bara vel.
0: Já, það er gott.
1: En það er ekkit verra, þú veist, að minka þetta einn orkudrykk, það er þá sparnaður upp á 350 krónur per dag.
0: Já, já. En það er ekki að vera áhyggjur, þetta er aldrei tímalinn að Rikki gesi að fara eitthvað, sko.
1: Nei, takk fyrir það. Nei, gaman að vita.

0: Styttist í síðasta, ef ekki að segja, The Last Dance. Æskast rengir.
1: Já, einmitt, æskast í síðasta skipti.
0: Það er rosalegt maður, það hlýtur að vera, hvað er ekki basically bara að vera uppselt eða?
1: Já, það er náttúrulega einhverjum meðar, jú, það er einhverjum meðar eftir samt sem maður. En á kvöldtólingana, það er einhverjum meðar eftir á síðustu fjölskyldutólingana líka. Og hérna, þannig að það er samt að þetta verður alltaf uppselt sko
0: 100%
1: og það er nú höfum við farið á alla æskast tónleika sem hafa verið haldnir
0: meiris í kriganum sko
1: í kriganum bara fyrstu og hérna og það er alveg óhætt að segja það fyrir þá sem hafa ekki farið á æskast í höllinni
0: það missa miklu
1: já, þetta eru bara einu bestu tónleika rássins
0: þetta er svo mikið sjó sko
1: þetta er svo sturlað sjó og hérna og náttúrulega fyrir utan það að upputunaratriðin alltaf
0: Það eru náttúrulega rosaleg sko
1: Í hæsta, gæðaflokki Herru, hins vegar, þá náttúrulega vorum við að ræða hérna þess án Við ætlum að taka eins fyrir það var hérna heimsmeistaramótið eitthvað í hérna heimsmeistaramótið vélmenna í ýmsum íþróttagreinum Það var haldið í Peking núna
0: Ok, segjum við hans betur frá þessu Hvað hérna, í hverju var verið að keppa?
1: Bara ýmsum
0: Fótbolta og
1: Nei, sko, ég held að þetta sé meira svona frjálsar

0: Já,
1: skilur
0: hlaup og...
1: Já, hlaup og það eru 2000 vélmenni sem að tóku þarna þátt í 666 liðum.
0: Já.
1: Og þetta er mjög svona hálf komist að horfa á þetta og sjá myndbönd af þessu, það sem að vélmenni er að keppi í þessum greinum. Mm-hmm. Og það er náttúrulega er þannig að hérna, það er bara að fara og horfa á þessu myndbönd, en það er þannig að ég held að það hafi verið búið að reyna ansi lengi að bæta met Usain Bolt.
0: Mm-hmm.
1: Og það tókst í hérna skipti.
0: Já.
1: Í undanrásum í 100 metra spretlaupi þá hlupu tvö vélmenni á betri tíma en heimsmet Bolt.
0: Shit.
1: Já.
0: Ég nefnilega held að ég er oft talað um að ég er ekki við sem að manneskja muni eitthvað tíma að bæta þetta heimsmet hjá honum. Þessi tími er náttúrulega rugl.
1: Það er eiginlega svona athyglisverðasti punktur nýjus. Heldur að einhver manneskja einhver tíman gæti bætt þetta?
0: Ég er bara ekki viss um það, sko. Þú veist, bara peysi sem hann þurfti.
1: Mm-hmm.
0: Hann hefur bara verið sviftur ökuréttindum á nokkrum stöðum, sko. Hann hefur verið mældur bara hlaupum, sko.
1: Þú veist, hvað er þetta? Hann hleypur 100 metra á 9,58 sekundum.
0: Ég held að hann hafi náð hæst í hérna heimsmetinu sínu 2009.
1: Ég get sagt þetta nákvæmlega,
0: já.
1: Ég með allt hérna
0: okay.
1: Meðal hraði allan sprettin,
0: já,
1: á þessum 100 metrum,
0: ha,
1: er Usain Bolt að hlaupa 37,6 km klukkstund.
0: Það er meðal hraðin.
1: Það er meðal hraðin. Það er innfælega hann byrjar kyrr, sko.
0: Shit.
1: Mest mældi hraðin á þessum sprettans,
0: já,
1: eru 44,7 km. Hann er að hlaupa bara svo bílar er að keira á sögulagsbrautinni.
0: Yep.
1: Á 60 til 80 metra kaflanum,
0: mm-hmm,
1: fór hann 20 metrana á 1,61 sekundu.
0: 20 metra?
1: 20 metra.
0: Það er svona svo hérðan og...
1: Það þýði þegar hann var komin að fullt, þá var hann að fara 12,4 metra á sekundu. Það er ekki hægt. Ef þú setur þetta í samingi, ef þú stendur 12 metra frá honum,
0: mm-hmm,
1: 12 metra er langt.
0: Ég er að horfa, sko. Það er auðvitað þessi súla þarna.
1: 12 metra er auðvitað þessari súlu.
0: Já.
1: Og hann er komin til hinn á sekundu. Hann er mættun í stúdíó eftir sekundu. Það er bara eins og sé að teleporta sig, sko. Það er galinn pæling, sko.
0: En ríl. En hvað var markmiðið með þessu heimsmeistara móti vélmanna, þú veist? Hvað eru að fara að sjá þetta bara kannski í framtíðinni, bara það er ólympíuleikar vélmanna?
1: Já, þetta er greinlega bara að byrja að koma, sko. En mér langar að setja þetta, því að mér finnst þetta svo athyglisvert. Að hérna, við erum að setja þetta ennþá að þessi, þetta er greinlega komið inn bara þetta heimsmeistara móti vélmanna og það er alveg fyndið, vélmennu voru mörg að klikka og það kvikna í þeim og eitthvað þetta, sko.
0: Okay.
1: Eitthvað að detta bara brautinni, sko. En að setja þetta aðeins meiri í samingi, sko, er að þá tók hann 41 skref yfir alla 100 metra.
0: 41 skref?
1: Já. Meðal skrefalengdans 2,77 metrar. Eitt skref er næstu því jafn langt og meðal stórum sófa.
0: Hann basically var bara í langstökki þarna.
1: Já.
0: Vá. Wow. Þetta er náttúrulega, ef maður pærir í þetta er náttúrulega ruglað, sko.
1: Og ég myndi að þessa keppni að því að Tyson Gay sem var með honum var annar á 9.71 bandaristmet. Asafa Powell fór á 9.84. Það var þrír hlauparar sem fóru undir 10 sekundum. Þannig að þetta var ekkit bolt að rústa þessu, sko.
0: Nei, en 9.5.
1: Gay var að hlaupa eitt hraðasta 100 metra hlaup sögunur.
0: Þetta er í sama hlaupi.
1: Já, og bolt að samt 0.13 sekundum undir hann.
0: Ég er að horfa á þetta, sko. Þetta er svo ruglað, sko.
1: Mm-hmm. Ég held að þegar við setjum þetta samingi, þetta verður aldrei bætt.
0: Nei.
1: Er það nokkuð það?
0: Það er bara ekki sjens.
1: Það held ég að gerist ekki, sko.
0: Vá, rosalegt, sko.
1: Já, já.
0: Hörru, þetta var geggjum umræða.
1: Þetta var aðeins svona. En vélmennin hlaupa hraðar. Eru þau að taka yfir? Veit ekki. Eru að fá við hérna heimilið?
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: betra. Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.

0: Despacito. Það er bara þannig, Despacito. Og við erum bara að fara að kveðja drengirnir. Hvernig ætlar að eyða miðvikudaginn? Það er að koma enn einn helgin, Jesus. Já, það er bara að koma september.
1: Það er bara lille fredag á morgun, september á mánudaginn. Eða ekki, eða er þetta síðast? Nei, mánudaginn er síðast, eða 31.
0: Já.
1: Þannig að við erum að fá september í næstu viku. Já, fyrstu að hugsa payday. Þannig að erum við að lenda mánudaginn. Þetta er bara, það er líka hörku fimmtudagsþáttur framöndan hjá okkur.
0: Já.
1: Við ætlum að endurvekja lið sem að við erum búin að vera svona með í gangi nokkru sinnum. Það er starfskynning vikunar á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að reyna að fá einn aðila sem er búin að vera rosalega vókal og búin að sýna mikið frá því hans vinnu á samfélagsmiðlum. Sem tengist aðeins golfinu.
0: Já.
1: Fyrir nánar yfir það á morgun.
0: Heldur betur.
1: Við ætlum að fá hann Björn Bragi, hann mætir hérna á morgun líka. Já,
0: ný serið á quiz.
1: Já, það er náttúrulega bara brjála að gera. Ný serið á quiz, það er púðusugurinn að fara að staða aftur. Það sem er náttúrulega aðalega pælingin er það þarf að loka þessu bífi ykkar á milli.
0: Já, já, já, ég veist bara, ég þarf bara, mun bara spurja hann út í þetta.
1: Já.
0: Það er ekkert mín megin, sko.
1: Ok, ég er bara, já, þú veist, jú, þetta er þú aðeins.
0: Nei, já, veist,
1: þetta er aðeins á þetta.
0: Þetta er bara, ég skil eitt ekki.
1: En já.
0: Við bara fáum svar við þessu.
1: Við fáum svar við þessu. Mm-hmm. Þetta verður stór þáttur á morgun. Ég get lofað eitthvað því. Svo er ég held ég búin að bóka eitthvað annað líka. Það er alltaf hellingu framöndan hjá okkur á Lille Freyta, þannig viljið ekki missa því. Jóhanna Helga, hún tekur hér við, verður milli 10 og 2, þetta traffíkin ykkar milli 2 og 6. Alltaf, jafn skemmtilegt. Þannig að hellingu framöndan verið með okkur á morgun milli 7 og 10. Þangu til þá, njóti lífsins og hafa það gott.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsing.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 20. og 7. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, ég var nú eitthvað kvart yfir veðrinu daginn en það ágætlega bjart yfir. Það er endur alveg mikið að skýjum en það sést í bláan heiminn og oft það bara ángríns meir en nóg. Ég veit ekki, mér finnst það. Það svona, maður fer át og einhvern veginn bara í aðeins betra skap. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsal skoðanir eða hot takes. Við ætlum að fara yfir hluti sem að, já, flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo ætlum við líka að henda okkur í nokkur góð girl með dæmi. Og ég minni á bara sama, þú veist, hvaða liðir það sama hvort þú viljir henda í Big Sister Advice sem á mánudögum. Þú ætlum við senda á mig eitthvað gott ikk sem ég tek á þriðjudögum, þú veist, henda á mig hot take fyrir miðvikudagana. Sért með einhverju hellaða nostalgíu á fimmtudögum eða bara, þú veist, whatever, það má alltaf senda mig DM eða þú hefur eitthvað svona sérstakt sem að þú vilt koma framfæri og ég les öll DM sama, nánast sama hvað þú segir að þá verður það að lesa upp hérna í þættinum. Þannig að endilega senda mig DM ef þau eru með eitthvað sem að þið vilji koma á framfæri. En ég, sko, að öðrum, eiginlega smá sorgleira, Dolly Parton, hún dáin. Og þetta bara svona... Þetta bara ákveð moment sem að við þurfum líka bara svona aðeins að taka inn, finnst mér. Og ræðum þetta kannski betur hérna á eftir. Ég allan, já, bara what the hell. Vist bara, þessu margir einhvern veginn farnir á þessu ári og... Æ, ég veit ekki. Það er eitthvað erfitt við þetta. Auðvitað. Herðu, en við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og... Já, við ætlum að byrja bara á þessum hérna. Þetta Jason Derulo.

síðasta sem ég var hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbotnið hér eftir smástund, en áðurinn við fyrir mig það, þá ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrám, það ákveði nostalgí í þessu. Þetta Snoop Dogg, Wiz Khalifa og Bruno Mars með Young Wild and

Madonna, Sabrina Carpenter, please, please, please, hér á 5957. Herði, við ætlum að handa okkur í ammælis badni, það miðvikudagurinn 27. ágúst og þetta svolítið svona dagur leikarana. Við erum að tala sko Dylan og Brian efstur á lista, hann, já, hann var í Teen Wolf þáttunum, ég reyndar ekki séð þá sko, en hérna, heyrtum þá. Herði, Macaulay Culkin, hann á ammæli í dag, hann er hann fertur, getur það verið? Nei, sorry, hann 46 ára í dag. Smá misreikningur. Herðu, Melissa McCarthy, leikuna, hún var í Gilmore Girls, Mike and Molly, Bridesmaids, Identity Thief og fleira. Hún var líka ammæli í dag og ég veit ekki hvað. Og svo Mother Teresa, veit ekki okkur með líður þess að ég hafi tekið Mother Teresa fyrir í ammælisbarninu daginn, en það hefur verið einhver annar svona religious leader. En ef þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það er að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni, næsta dagskrá. Nýlegt með Rorra, þetta er

0: I get, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Ariana Grande með Seven Rings hér á 5957. Herðu klukkan, hún að dætti hálf 11 hjá okkur þannan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég fór yfir það hérna í byrjun þáttar. Dolly Parton, hún látin. Ekkert eðlilega sorglegt og það búið að gefa upp dánarorsökinarnar þannig að við ætlum að fara yfir það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7-10.
5: Bara nýtt tekjublaðinu?
6: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
5: Það ert þú í tekjublaðinu?
6: Ég veit ekki.
5: Örglega, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði.

Herðu, dánarorsök Dolly Parton hefur verið gefin út og dánarorsökin er krabbamein. En það var frendennar sem að sagði frá þessu og hún hafði ekki verið veik lengi, sem sagt baráttan stóðu stutt yfir og hún lést á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Þannig að var heimi á sér sem að mér finnst mjög fallegt en hún misti sko manninn sinni fyrra sem að hún tók held ég mjög inn á sig. Sá eitthvað viðtal við hana þar sem hún var bara alveg ómöguleg. En svo sko segir hérna tímarði People að jarðaförin verði látlaus. Mér staði eitthvað svo ekki í anda Dolly Parton, ég veit ekki hvað er. Æ, og sástu svo á TikTok, það var hérna TikTok hún sérst var að opna eða var að fara að opna hótel sem að var ennþá í byggingu og það ekki búið að opna og aðdáendur Dolly Parton voru að skilja eftir, þú veist, blóm og eitthvað sem fyrir utan hóteli. Og mér er svo sorglegt að hún mun aldrei sjá það opna og fær ekki að vera alltaf klipp á borðana neitt. Ég bara, ég fekk alveg bara svona í magann þegar ég sá það TikTok. En við ætlum að fá að heyra samt í

Iconic Duo, það eru Eminem og Rihanna með lagið The Monster hér á FM 957. Lag sem að kemur út sko árið 2013 og er þriðja svona stóra samstarfsverkefni þeirra. En á undan þessu kemur út Love the Way You Lie og Love the Way You Lie part 2 árið 2010. Og þú veist, Love the Way You Lie er svona stormasamt eitra samband á meðan þetta lag er meira svona, já, bara hvað er að gerast svona innan í þér, svona baráttan innra með þér. En þetta lag var heldur betur stórt, þetta var algjör banger. Komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var bara eitt af stærstu lögum ársins 2013-14. Ekki nóg með það, heldur fékk það líka Grammy-velun fyrir Best Rap Song Collaboration árið 2015. Þannig að, já, kemur úr 2013, fær svo Grammy 2015 og er líka eitt af stærstu lögum 2014. Þannig að það eru svona 3 ár þar sem þetta lag fær svolítið að njóta sín. En já, talandi um lög, talandi um góð lög, við ætlum að fara yfir í eitt sem er búið að vera mjög vinsælt á Íslandi undanfari. Þetta er Luigi og Maron Birnir.

The Killers með Mr. Brightside hér á FM 957. Erum við ætlum að halda áfram að gíra okkur vel inn í hennan fimmtudag framöndan hjá okkur. Það engin annar en Somber með eitt af sínum nýjustu. Þetta Homewrecker.

0: Ég var að fá skilabótt, ég sagði hérna fimmtudag, hérna rétt áðan, en það er náttúrulega vissulega miðvikudagur, þú ert alveg með þetta, ég er aftur á móti ekki með þetta, en klukkan hún er orðin allir við hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Miðvikudagur eins og ég segi og miðvikudagar eru dagar fyrir hot takes þannig að við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins hér eftir smástund
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Fóreldrar okkar skila okkur sjálfstæðalandi okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar þess vegna segi ég nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Þegar skart á skipta máli Sign.is
5: Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
6: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, laugavegi 178
7: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með sín.

David Guetta og Kelly Rowland When Love Takes Over. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta hot take dagsins. Sko, að vera með 100 plus ólesin skilaboð er ekki stressandi. Að vera með 0 er heila meira stressandi. Sko, ég held að ég sé sammála. Ég ætla hérna, ég ætla aðeins að ég ætla að áta sjálfum mig. Ég með hérna, ef ég skoða messages, bara iMessage, 245 er talan sem að poppa svona upp hjá mér. Ef við förum í maili mitt, þá það 2058 og svo 30 á messenger. Er það galin pæling? Bara, já, bara hit me up in the DMs. Er það galin pæling? Af því að ég veit ekki, mér finnst þetta betra heldur en allt sjá, ég veit ekki, kannski ég bara ógislega óskipuleg. Er það kannski bara máli? Er ég bara ógislega óskipuleg? ég veit ekki. Það gæti alveg verið að það sé bara staðan. Heyrðu, næstur á dagskrá hjá okkur í tónlistinni. Svamp

Andre Össer og Alicia Keys með My Boo hér á 5957. Lag sem að kemur út árið 2004 og af plötunni Confession sem að Össer sendi frá sér. En þetta svona R&B lag fyrsta ástina sem að gleymir svona aldrei alveg jafnvel þó að sambandi sé sko löngu löngu búið. En þetta gekk ekkit eðla vel hjá þeim, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í Bandaríkjunum. Og lagið sko, þú veist, þau eru, Össer og Alicia Keys, þess að eru bæði svona að píka á sínum ferli þegar þetta lag að koma út. En smá svona pælík út í daginn, þú veist, átt þú eitthvað svona, the one that got away, einhver svona sem verður alltaf your

0: The Script, The Man Who Can't Be Moved hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég veit ekki akkur svona fast í mér að vilja segja fimmtudagur. Ég náttúrulega búin að gera það einu sem í dag og ég nenni ekki að gera það aftur. Nenni ekki að fá önnur skilaboð að sé vissulega miðvikudagur. En herðu, við ætlum að fylgja stað saman til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Þeim að henda okkur í örsnögg skilaboð, höldum að þessi áfram í topp tónlistin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem við galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is
7: Stengra á armöðmur korn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
8: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin

gamalt gott með Tayo Cruz lag sem að gefa manni svona alvöru nostalgíu þetta Dynamite hér á 5957 Hendum okkur í fyrsta í Girl Math hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topptónlist

It's girl math time. Herri, mitt uppáhalds girl math. Og það er eitthvað svona sem að mér finnst að allir eigi að live by. Það er að ef þú bókar ferð með nógu góðum fyrirvara, við erum að tala um, það eru kannski, þú bókar hana og svo eru þrír paydays í að þú farir í ferðina, þá augljóslega ertu að fá ferðina fría og bónus að þú ert búin að bóka og borga fyrir gistinguna líka, samkvæmst sért á hóteli, Airbnb, gistaheimili, whatever. En að þú ert búin að græja þetta allt með góðum fyrirvara, þá er ferðin bara frí. Og svo ef við hendum í þriðja bónustíð, nei, förum í þriðja bónustíð hér eftir smástund. Við ætlum að fá fyrst að heyra í Kristmundi, Axel og Bubba og fleiri góðlög.

höldum að áfram í þessum Girl Math pælingum. Sko, þriðja bónustíð í þessu, þú búin að bóka og borga fyrir ferðina og gistingu og allt bara einhverjum smá tíma áður en þú ferð. Að þá er sko þriðja bónuspælingin er að þú ert jafnvel búin að vera að leggja eitthvað smá fyrir sem svona eyðslupening í ferðinni. Sorry, þá er ferðin eiginlega bara að borga sig sjálf. Þú veist, að þú leggur bara hvað ég að segja, þannig að dýrt að vera útlindum, hvað ég að segja. Segjum bara 25-30 skalla mánuði í nokkra mánuði til þeir. Það var þetta bara komið með ágætis pening bara til að vera eyða út í, ég ekki að segja kannski ég sér að borga alla ferðina en hún samt alveg komið með ágætis upphæð til þess að nota bara til að eyða út og þú munt valla finna fyrir því. Þannig að já, þetta er svona mín þrjú max hacks þegar verið er að fara í utanlands.

0: hvernig tíminn hann að fljúga frá mér þennan miðvikudaginn. Við erum hálfnir saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Herðu, við, eins og ég segi, tíminn hann flýgur en við ætlum að henda okkur í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. En áður en við ferum í það, þá fáum við örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitri gerir allt betra.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

er kannski ekki, ekki eitthvað sem að fólk er að gera on regular basis en að detta í svona alvöru stalking mode. Ég veit bara að þetta er eitthvað sem við höfum öll gert og við byrjum á að stalka bara hérna Siggu endumsögnin á takkari mynd hjá Siggu af henni og þú veist frænkinar erum svolítið komin inn á sko 5 Instagram síður í viðbót. Þetta er bara undeniable eitthvað sem allir hafa lent í að minnsta kosti einu sinni en kannski færri vilja viðurkenna. Herði fyrsti í þessum lið við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Rihanna og Drake.

fréttinnar um að Dolly Parton sé dáin og ég sá á TikTok hérna 10 staðreyndir svo vissir ekki um Dolly Parton og númer eitt hérna, hún tapaði í sinni eigin svona lookalike keppni í Santa Monica sem að þýðir að það var sérst einhver sem tók þátt sem var líkari henni heldur en hún það crazy númer tvö, vísindamenn létu fyrstu klónuðu kindina heita Dolly the Sheep í höfuðið á henni það ógislega krútlegt herðu, númer þrjú, hún á Dollywood, hvað maður segja, rússipanna eða þú veist, Tivoli theme park hvað theme park á íslensku? Hvað theme park á íslensku? Rússipanna garður eða þú veist, svona Tivoli en hún neitar að fara sjálf í rússipanna eða neita þið það samt ekki mjög það ekki alveg smá svona bad sign að eigandi neiti að fara í rússipanna Herra númer fjögur, hún neitaði að leifa Elvis að taka upp I Will Always Love You af því að umboðsmaðurinn hans fór fram á helmingin af publishing réttindunum. Og númer fimm, hún tók upp Jolene og I Will Always Love You á sömu kasettina árið 1972. Má fara yfir setna helmingin af þessu hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri tónlist næstur að dagskrá, Justin Bieber.

fram með 10 staðrendir drottninguna Dolly Parton. Sjötta staðrendin hérna, hún gaf 1 million dollara til Vanderbilt University sem að hjálpaði til við að setja pening í þess að rannsóknir á COVID-19 bóluefninu. Herri, númer 7 hérna, lagið Jolene er svona inspired by þess að það var rauðfærð kona að vinna í banka sem var að reyna við mannin hennar, Carl. Ok, þannig að þetta eru alveg konu, ég vissi það ekki, ég held að þetta væri svona fiction. Númer 8, hún var alltaf með svona sérgerð tattu á höndunum sem hún væntalega tók af myndi ég halda til að fela svona lítil ör eftir aðgerð. Númer 9, hún á yfir 8 yfir 300 hárköllur en hún þurfti aldrei að afleita eða skemma alvöru hári sitt. Og svo númer 10, hún er sagt, með svona hérna, hvað heitir þetta, svona vá, hún ægir, þú veist Góðgera félag, takk. Ég rosa lélega að þýða yfir af ensku yfir íslensku í dag. Góðgera félagðinnar Imagination Library sendir fríjar bækur til milljónir barna allan heim. Það er ógísla cute. Hún var góðkona, hún var líka náttúrulega mikil svona humanitarian, þannig að já, Dolly Parton, góðkona, mjög góðkona. Herri, mér langar eiginlega bara að henda í annað lag með Dolly Parton til að fá að heyra 9 to 5.

0: 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að
4: Allir mínir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
6: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further er komin í bíó.
8: You're not alone in here.
0: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
10: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbaðstofa Smart.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

mér finnst verra að fá thumbs up emojin eða reaksjónið á Messenger heldur en að fá bara ekki svar. Ég vil angrýns frekar fá sín heldur en að fá thumbs up og ég held að sé flestir á mínum aldri og yngri og mögulega líka eldri alveg sammála mér. Þannig að þú ert thumbs up manneskjan, hugsa þinn gang í alvegurinni.

Þetta Niles Barkley með Crazy hér á F957 CeeLo Green söngvari og svo Danger Mouse producer sem eru sagt, þetta dúo Gnarls, segir maður ekki Gnarls, skrifa Gnarls en heldur þetta að sé Silent G já, það þeir sem, sem að mynda Gnarls Barkley ég hafði ekki hugmyndum, ég held að vera mannskja en áfraka Herði, lagið kemur út árið 2006 og var bara svona stærsti hitt er ársins 2006 og var líka sko fyrsta lagið eða sem sagt, já, var fyrsta lagið sem fór í fyrsta sæti í Bretlandi vegna downloads fólk var sem sagt að downloada þessu lagið mest af öllum en þetta náttúrulega kemur akkur út á þeim tímum þegar svona tónlistabransin að færa sig meira frá geisladiskum og yfir í svona digital tónlist En þú veist, lagið vann líka Grammy fyrir Best Urban Alternative Performance árið 2007 Þannig að það alltaf frétta í þessu lagi Herðu næstur á dagskrá, Alex Warren með lagið sitt Fever Dream

0: herra hnettismýr með hetjan hér af 957 Herðu, klukkan, hún bara dætt í eitt hjá okkur þannan miðvikudaginn og það því ég breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Ég svona, segi regla frá því, hérna, svona alls konar tips and tricks sem ég sé inn á Slippfélaginu En hér ég búin að finna flokk sem að heitir verklýsingar Og ef við ítum á hann, þá getum við farið bara hérna í fremsta sem baðherbergi Jú, hvað heldurðu að komi fram hérna? Nákvæmlega það sem þú þarft að gera til þess að preppa baðherbergi fyrir að makeover Þannig að ángríns mæli mig að þú ert eitthvað óviss hvernig á að ganga í verkin Á ferðbrein og slippilegi.is ferði flokkin verklýsingar Og þú ert með hérna baðherbergi, eldús, flísar, gluggar Herbergi og allri með pallur, steinn og múr, þú veist Það alltaf þinni. Skelltu þér inn á slippfélagið og fáðu bestu ráðin í verkið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið.

0: sagnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní.
2: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í Galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
5: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Þetta hefði getað verið flóknara.

Þetta er Sierra Bjössi og Háski Hausinn fór á milljón hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni næstur á dagskrá. Engin annar en Friðrik Dór með hugmyndir.

einu sinni Dolly Parton og andlát hennar þá var hún guðmóðir Miley Cyrus og var ótrúlega góð vinkona pappannar þannig að já, ég vona að sé einhver að halda mjög vel utan Miley Cyrus þessa dagana

0: hittist við.
1: Þetta nælón með einu sinni enn hér á 5957. Herði klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn. Ég skil ekki þessa áráttu hjá mér að það sé fimmtudagur. Ég þarf að hugsa bara það er miðvikudagur. Og já, það miðvikudagur. En já, eins og ég segi, klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur. Og já, það styttist bara í kveðju stund. Þessi þáttur búin að vera ekkert eðlilega fljótur að líða. En við búin að vera hérna saman síðan 10 í morgun og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Við höfum ennþá eftir að fara í alþjóðlega daginn og aðeins fleira skemmtilegt þannig að eigum ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram með þáttinn.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagni? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: Ég held ég var að tala verðilega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Party bingo með Evu Russo og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo, keiluhöll, þú.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4-7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.

DJ Snake og Justin Bieber Let Me Love You hér á 5957 Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næstra dagskar hjá okkur FM95 Blu og Fjallabræður með, sko, það var ekki heitasta lagið í fyrra Þetta auðvitað hver sá besti

Þú þekkir þetta að það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan um að kíkja á alþjóðlega daginn og það miðvikudagurinn 26. ágúst og í dag National Dog Day Mú, það hundadagurinn Ég elska hunda Herðu, svo við með National Spark the World Day Hvað það? Spark the World Day Illuminates our calendars annually Ha? Encouraging everyone to be a source of inspiration Já, við höfum alltaf að vera inspiring Herðu, það Women's Equality Day Mjög gott Og svo hérna National Toilet Paper Day Eitthvað fyrir alla myndi ég segja þennan miðvikudaginn En það styttist heldur betur í kveðjustund hjá okkur í dag En fyrst aðeins meiri topptónlist

0: klukkan þetta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, miðvikudagurinn okkar hann búin að vera þéttur og þægilegur, við búin að fara í hot takes eða óvinsala skoðanir. Við búin að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Svo erum líka búin að henda okkur í smá girl math. Ég tók smá svona ferða girl math í dag sem að mér finnst mjög mikilvægt svona að rifja upp inn á milli. Þó ég sé búin að taka eitthvað sem hann áður og þá finnst mjög mikilvægt að minna á ferða girl mathið. Og ég veit að þú veist, þetta bara svona reasoning skilur. Við þurfum bara, þurfum að minna okkur á þetta reglulega til þess að geta haldið áfram að reasona þetta vel. Herðu, fimmtudagur hjá okkur á morgun, ætlum að henda okkur í nostalgíuna, verðum svolítið í throwback pælingunni í tónlistinni. Og já, ég minni svo bara á traffíkina sem að tekur við hér eftir snögg skilaboð, verðum með til 6 í dag. Ég tek svo aftur við á slæginu 10 í fyrramáli, strax svo eftir brennslunni sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk hérna fyrir samfélgin í dag, við heyrimst aftur hress á morgun, þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
5: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
6: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
7: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
4: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
8: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég viss ekki hvernig mér leið.
4: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
9: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er traffíkin.
10: Eitthvað það alfallegasta við þetta land, það er sundmenningin, Jóna.
11: Já,
10: mér finnst æðislegt að fara í sund. En í gær þá lendi ég helviti skrýtnu.
11: Ok.
10: Var að sturta mig eftir góða sundferð upp í Breiðholti. Ég var að sturta mig eftir sundi, búin að fara í gufu, ég tók kalda, ég tók heita pottin og allan pakkan.
11: Ok.
10: Svo svona þegar ég er að þrýfa mig eftir sundið, þá er svona maður sem er svona kannski 87 ára hlið á mér að okay. sturta sig.
11: Já.
10: Ég verum að sturta okkur svona hlið við hlið. Ég veit ekki hvort hann var að grínast eitthvað í mér. Svona kemur svona bakkar á mig með svona rassinn svona það sem ég er að framan.
11: Já.
10: Og glennir kinnarnar.
11: Ha?
10: Já, ég bara...
11: Var þetta ekki óvart bara? Var hann ekki farin að sturta?
10: Já, bara þrýfist, það var bara að sturta sig og þrýfa sig sko gamlir kallar í sundi. Þeir eru ekki með góða rýmisgrind.
11: Nei, nei.
10: Og þeir eru ekkit ófeimnir við bara að gera sitt. Þeir eru bara þrýfundi forhúð og eru bara
11: já,
10: hérna...
11: Já, ég er sem bara að gera.
10: Auðvitað ámaður að gera það.
11: Já, já.
10: En þú veist, þegar ég geri það í sundi, þá geri ég svolítið discreet, fattaru.
11: Smart bara.
10: Svolítið svona eins og sólbastóðan smart.
11: Smart.
10: Og svo bakkar hann svona á mig og svona glennir stjörnunni á mig.
11: Já.
10: Ég er svona fyrirgefðu vinur, fyrirgefðu.
11: Fyrirgefðu.
10: Hérna, þetta er rugl.
11: Já,
10: þú mátt ekki vera að glenna þessu bara um allt, það eru börn hérna.
11: Já, ég
10: voru að hætta þessu.
11: Ég myndi ekki geta, ég er nefnilega, ég fer ekki sund.
10: Af hverju ekki?
11: Ég veit.
10: Af hverju ferð ekki sund? Já, na Margrét, af hverju ferð ekki sund?
11: Slaka.
10: Nei, ég bara, sorry, sund er mér mjög kært. Ég er sundkall.
11: Ég er bara engin sundkona. Ég held ég hafi kannski á senstu 3 árum fyrir 3 sem
10: er
11: sund.
10: Ertu ekki að grínast?
11: Nei, ég er svo spjérrætt.
10: Æ, gulli mitt.
11: Ég er spjérrætt sko.
10: Ertu spjérrætt?
11: Já, mér finnst eitthvað steikt að fara inn í klefa með 40 berrössum konum og við erum einhvern veginn að sturta okkur saman og hérna.
10: Þetta er svo fallegt.
11: Ég auðvitað er þetta það og ég er náttúrulega átt og náttúrulega.
10: Já, sko. já.
11: En mér finnst eitthvað skrýta að vera á bossanum einhver, ég bara, þú veist, ég bara, já, veistu, ég er mjög spjérætt til að kemur á svona, sko.
10: Ertu ekki að grínast?
11: Nei, nei, og okay, þetta er mér sem líka í allir mínu sambundum. Ég held að enginn af mínu mökum hefur bara séð mig standandi allsbera.
10: Standandi þá bara eða yfir höfuð?
11: Já, alltaf slökkt ljós, ég með eitthvað fyrir eða eitthvað, því ég bara vistu það, ég svo spjarrætt.
10: Í alveg, vá, það er svakalega hérna, átúf karakter eitthvað.
11: Já, ekki í sund, sko, en ég
10: Jú, þú átt allt í sund.
11: Já, ég að æfa mig.
10: Já, ég held að væri mjög gott fyrir að kíkja með mér í sund, út af því að hérna, ég ekki að grínast. Ég hef ekki rætta mikið í traffíkinni, sund mér mjög heilagt og ég fer rosa mikið einn í sund.
11: Já.
10: Ég fer stundum eftir traffíkina, þá ég nefnilega bý svo nálagt sundlauginni í Breiðholti.
11: Já.
10: Þannig að ég fer hérna, þú veist, bara 6 mínútur kesla. En ég fer oft einn í sund, tek hérna sánu,
11: já.
10: Nei hérna gufu,
11: gufu, já.
10: Gufu mikla gufu,
11: já.
10: Heitasta pottin og kalda pottin, svona til skiptis,
11: já.
10: Að því að þetta er andjóks, þetta er hugleysla. Að því ég er alveg þræll símans og ég í tólfunni og er með svona short attention span og það þarf að vera mikla dópa mín í gangi, þú veist, það þarf að vera sími eða tölva eða tónlist eða eitthvað í gangi.
11: Já.
10: Þegar ég búin í sundi og búin með minn heita kalda og gufu, þá er bara allt í lagi. Þegar ég búið, þú veist, það er svo mikil hugaró og það líka minn fæði svo svakalega slökun og svona útrás.
11: Já.
10: Þannig ég mæli með að hérna þú komir aðeins með mér í sund.
11: Já, og reyna svo mig.
10: Já, að því að svona lagast líka ekkit fyrir maður að gera eitthvað í því, sko.
11: Nei, út af því þegar ég fyrir sund,
10: já.
11: Ég horfa fólk og ég svona oh my god, mér langar svo mikið vera að njóta. En þegar ég fyrir sund, ég svo meðvituð sjálfa mig.
10: Já, okay.
11: Mér finnst ekkit gaman að vera eitthvað á bossanum fyrir fram að fólk og
10: finnst þér erfitt að vera sem sagt bara allsber í búnisklefanum eða bara yfir höfuð að vera fáklædd líka í sundi?
11: Bæði bara.
10: Er það?
11: Já, ég
10: Æ, mig harmaði nú smá.
11: Já, ég að segja það. En þetta er
10: Veitu, af hverju er Andri Björs fyrir aftan okkur með póka af bönunum? Hvað í gangi? Já, ég, við fáum ekki svar við því.
11: Nei, en hérna, ég held að sé margi sem tengja við þetta og ég held að sé sko maður þurfi bara svolítið að þjálfa sig í þessu því að eins og með ræktin á allt annað það er engin að pæla í
10: maður
11: engin, og það er bara eitthvað svona ég hef reyndi bara alltaf verið spjérhætt frá blautu barspinni það hef ég verið spjérhætt og ég hef alltaf klætt miklu meira en ég þarf sko að veist, ég hef alltaf í kannski þremur hettupeysum og hérna
10: Æ, elsku gull
11: en þetta er, og ég segi hvað þetta er ég var einn svona greinað og ég hugsa já, þetta er svona öryggi.
10: Þetta er skjöldur að vera í fötum. Já, þetta kallast að vera með öryggisteppi. Þetta er til dæmis segjum að þú ætlar að eiga ógæslega erfitt samtal við maka. Það var að hætta með honum eða hann einhvers ég var að skamma þig. Þá virkar genuinely að vera í þykri hettupissu að þetta er sama tilfinningu að þú trætt við skrýmsli sem eru undir rúmi, þá færi undir sæng.
11: Já.
10: Að því sængin venda þig.
11: Já.
10: Því færri fötum sem þú ert í því berskjaldari ertu.
11: Auðvitað.
10: Þessi næmitt er
11: Það er að vera að rífast á bossanum.
10: Já, alveg glata, sko.
11: Glata.
10: En þú veist, það er ef þú ætlar að rífast við einhvern og ert í hettubis og úlpu, þá líður vernduðum að innan.
11: Já, já, það er þannig.
10: Þetta sko. Er rosa sálfræðilegt. En hérna En það allir svona hlutir, þú veist, þú munt vera spjérhætt þanga til þú bara hérna bara eftir bara exposure therapy.
11: Já, já.
10: Þú veist, ég var hættu við býflugur og ég bara veistu, þegar ég var yngri, ef ég sá býflugu Ég var kannski með einhverju sætum stelpum eða eitthvað svoleiðis. Svo hljóp ég bara, ég bara gönnaði niður götuna ef
11: ég
10: svo litla bíflugu fara fram hjá mér. Svo einhvern tímann, þá bara var bíflugur fram mér og ég bara, þú mátt bara stinga mig. Gerðist ekkert og þetta er bara lítið drast sem gerir ekki neitt.
11: Já.
10: Þú veist, þetta er ekkert.
11: Það er mestu einelti seggir sem til eru.
10: Ég sá svo ógið, nei það eru geitungar.
11: Já, já.
10: Ég sá svo ógísla að fyndi TikTok hjá stelpu á TikTok, ég minn hún eitir Ugla, hún var að segja sko
11: Bókafallnafn.
10: Já, mjög skil, svona skondinat líka
11: já,
10: Ugla
11: Já, minnst það fallegt
10: Ugla
11: Ugla
10: og
11: Mér langa alltaf að heita eitthvað svona Ugla
10: Já, ekki, ég er rosalega hefðbundin í nöfnum
11: Já
10: Badni mitt mun bara heita, hufst, Gunnar eða eitthvað
11: Bara Jón
10: Já, já, já, ég, hérna, ég er ekki að fara í svona nýtísku nöfn, sko Ég er bara á móti Nei En hérna, hvað ætlaði ég segir?
11: Þú vorstu að segja þú sást vídjó hjá Uglu
10: Ég sá vídjó hjá Uglu Hún var að segja sem sagt, hvernig maður hugsar
11: Já.
10: Þegar maður lappar hann í ræktina í fyrsta skipti bara þessi á ekki teima hér
11: Já.
10: Svo er hún líka bara feit bara eins og fólk sé að hugsa þetta ég hef nú oft farið í ræktina á sund ekki einu sinni hef ég hort á mannesku sem er í góðu formi, sem er í yfirþyngd sem er falleg ljót eða hvað sem er hugsað Þú ert nú ekki heima hér
11: Nei,
10: og Aldrei og það er enginn sem gerir það
11: Nei, ég get ekki sagt þér hvernig nú fór ég á æfingu í gær morguninn Ég get ekki sagt til hvernig ein manneski lítur út sem var að
10: Nei, sko, það er allir
11: Því maður er ekkert að pæli
10: Já, ég var rosa fastur einu sinni Fyrsta, já, ég verð nú bara að segja, við erum komin svona einhvern veginn djútt á hlutina.
1: Það er komið að trúnó.
10: Þá var ég rosalega upptekin að því sko að fólk væri að pæli að vera astnalegur. Að því var alveg astni þegar ég var krakki fattur, gera steikta hluti og svona. Og ég man bara langt í fullorins árin, þá var ég svona oft, svona, of hverju var ég alltaf að segja og gera svona steikta hluti. Nú er allir að pæli hvað Guðjón var skrítin og af hverju hann var svona, svo bara... Hvenær hefur þú einhvern tímann hugsað tilbaka um alla fárónlega hluti sem að fólk í kringu hefur gert og pælt í þetta var astnalegt og glata sem að manneskjan gerði í þriðja bekk?
11: Já.
10: Aldrei. Nei. Það eru allir svo uppteknir að því að pælu sjálfum sér.
11: Ég veit.
10: Það er enginn að pæli þér. Þannig Jóna, ég þarf að koma þér í sund. Að því algjörlega. Sund er bara ángríns. Þetta er svo íslenskt, þetta er svo falleg menning, þetta er svo gott og ég nefnilega sko, ég er alveg sjálfur, þú veist, maður verður, ég var alveg smá spjérhættur.
11: Já.
10: Og þú veist, byggðu bara eins og prikfattaru Ég var svona, maður fóstundu svona að ég halda fyrir klofi þegar maður labbar og eitthvað svona
11: já.
10: En svo í dag, ég myndi, ég bara svona ég labba bara með tíkalli minn einhvern veginn bara um eins og ég eigi pleysi sko.
11: Já, auðvitað.
10: Það er bara gott og það er líka
11: svo. Þetta verður líkamandi fallin eins og eru margir.
10: Já, já, auðvitað og það er líka bara, þú veist, confidence is key.
11: Já.
10: Því með, þú veist, það er svo holt að vera allsber að kynnast líkamann sínum aðeins betur.
11: Já, já.
10: Þú veist, þú átt bara að fara núna heim, standa allsber fyrir framan spegil í tíu mínútur og komið sund.
11: Já.
10: En við erum einmitt í fallegu samstarfi við American Bars, sólbarstofuna Smart og Icewear. Við kíktum taka,
11: nú aðeins á þau í dag.
10: Kíktum á alla kostendun okkar í dag.
11: Og vá,
10: ég svo montinn með þessa æðislegu kostanir.
11: Nei, ég er ekki grínast, þetta var eitt skemmtileg stað sem ég upplega.
10: Þetta var æðislegt.
11: Fara og hitta þau og vera innan búðirnar. Ég bara, veistu það, ég segi bara í klæddan.
10: Segir bara æ klæddan.
11: Já, ég segi bara æ klæddan.
10: Æ klæddan.
11: Já.
10: Þú ert að bera þetta fram æ klæddan. Ég segi bara æ klæddan.
11: Nei, ég segi æ klæddan.
10: Ég segi bara og þakka kærlega fyrir mig í dag. Það er traffíkin sem ætlar að vera með þér næstu 4 klukkutímana að blaðra, hlusta á tónlist, gullkista minningana og ég veit ekki hvað og hvað. En já, það er nú miðvikudagur í dag. Það fyrsta sem við ætlum að gera í dag er að fara í svolítið. Já. Já. Elska mín, við erum að fara að henda okkur í minningar athöfn fyrir Dolly Parton, hér er dröskum á stund, þannig ekki fara neitt.

0: Þetta var mitt lag, sko, lagi mitt og fyrstu kærustu minnar.
1: Já,
0: Let Me Love You með Mario.
1: Ég vissi að því.
0: Og ég, býttu, ég að fara að gráta. Ég sakna svo mikið.
1: Guðjón.
0: Sorry.
1: Einlegur.
0: Já, við erum að einlega til að við erum komin í falleitina.
1: Það er, sko, 2026.
0: Já.
1: Er, ekki, þú veist, ég veit ekki alveg, þú veist, þetta er bara, þetta er búið að vera ár.
0: Sorglegt ár.
1: Sorglegt ár. Fallegt á sama tíma, en mjög sorglegt.
0: Já.
1: Við vorum að missa Dolly Parton.
0: Já, pældi því.
1: Sem að
0: Legendi lest, sjálft.
1: Já, sem að lest eftir skam vinna baráttu við krabbamein. Og hérna.
0: Já, hún lest bara mjög snöggu eftir að hún greindist.
1: Já, hún vildi sko halda því bara þannig að hún hérna vildi ekki vera vildi ekki heimurum vissi á veikindunum sko.
0: Já, já.
1: Og hún segir einmitt sko hún bara vildi að hérna fólk og heimurum myndi bara muna eftir henni sem gleðipinnan sem hún var og glæsi konunni sem hún var. Og þetta er sko, ég veit ekki, Dolly Parton hefur svona, sérstaklega hún og Miley Cyrus, það eru frængur, hafa verið svona sambandi
0: Power
1: þeirra.
0: Power frængur maður.
1: Sambandi þeirra hefur verið rosalega, sko, hefur
0: Náuð.
1: Grætt mig.
0: Já.
1: Þegar þær eru að syngja saman I Will Always Love You og Miley segir til hennar I hope life,
0: I hope you kind.
1: Já, já, nei, Dolly segir Miley, I hope life treats you kind and I hope you got all you dreamed of. Og Miley svarinn og segir and I wish you joy and happiness and most of all I wish you love og þetta er í alveg fallegasta moment sem ég sé, ég mæli með allir kíkin á YouTube og skrifi Dolly Parton, Miley Cyrus Dolly Parton, Miley Cyrus I will always love you enskan er ekki alveg
0: tókst mér alveg út að
1: lægja Sörtsi, Dolly Parton og Miley Cyrus syngja I will always love you því þetta er moment sem þetta er alveg svona hermenninni koma heim moment sko.
0: Já, þetta er það sko.
1: Og Miley Cyrus er alltaf guðdóttir hennar og hérna og já, þú veist þetta er algjörlega sorgarfrétt og það er verið að setja upp meiri sér sko það er verið að setja upp á Broadway sýningun á Dolly sem að hérna átti að verður frumsýnd í janúar eða ámælisteina Dolly Parton 2007
0: Já
1: og ég ætla að gera mig ferð og sjá þessa sýningu og ég elska náttúrulega brotið, þú veist það alveg
0: þetta
1: er allt um það en við sko
0: við ætlum að hendi í smá lag til heiðurs henni til heiðurs, Dolly Parton, Jolene
1: takk fyrir þig
0: takk fyrir mig
1: og takk fyrir að gera hann heim aðeins fallir en hann er
0: já, og sjáumst hinum ein
2: Þór söngkonan og country góðsögnin Dolly Parton er látin 80 ára að aldri
3: I'm just a country girl that wanted to do good and thank God and because of God I have done good and I'm grateful

0: djöfull er þetta gott lag.
1: Já, mér finnst það nú allt í lagi bara.
0: Já, þú, nah, því að fannst nú heldur óþægilegt að fá lagi þitt í spilun einhvern veginn og afkynna það. Ég man við, þegar þetta lag fór í spilun, það var nú ekki við sem settum það í spilun.
1: Nei.
0: Heldur hérna, já, og þú bara, hvernig eigum við að afkynna og kynna lagið okkar inn? Það er bara fárólegt.
1: Það er það smá.
0: Nei, það er bara stemmi,
1: nei, sko. Nei, já, já, en þetta er bara eins og þetta er og hérna, og við erum bara hérna í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbúrstunum, Smart og Æsver.
0: Já, heldur
1: og
0: betur.
1: Og við erum að fara að vera í dundur gír í dag. Það búið rosa gír á okkur.
0: Það er búið að vera reyndar og bara í dag.
1: Mér var sérstaklega í gær nýja uppgötunni mín. Veistu það?
0: Vá, wow. Ég bara, veistu, ég var að klippa þetta saman þátti sér í gær áðan. Þetta atriði þegar þú mætir með píanó í stúdíóið.
1: Ekki atriði, þetta list.
0: Þetta listaverk sem þú fegst að bjóða okkur hlustendum upp á.
1: Já,
0: ég var hlusta á þetta, var svo mikið kjaftaði. En djöfull hafði ég gaman að þessu.
1: Nei, þetta er ekki kjaftaði.
0: Nei, nei, ekki stilla kjaftaði, sko, ég var líka hlusta þegar ég var að þessu. Var það list?
1: Já, og ef þú mistir af því í gær, þá er þátturinn komin á Spotify og við settum
0: litla klippu. Allar hlaðarsveitur.
1: Við settum inn á Instagram síða fyrir nýfis ég litla klippu af þessari uppgötun. Það sem við erum að betra bæta lög með hljómborðspili og hveti til að kíkja inn á F957 Instagrami og kíkja á þetta vídeo.
0: Heldur betur, við erum að henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð og fara svo í fyrstu gullkistu minninganna hér í dag. Það er sem sagt, og þú valdir gullkistunar í dag.
1: Já, já.
0: Og hér er klippa sem heitir Ertu orðin fullorðin sem er 13 mínútur. Það er alveg helvits klippa, Jóna.
1: Du nú verið, getur verið að það sé eitthvað lagvort að inni
0: það? Það kem ekki óvart, ég veit ekki hversu oft ég fengi skilaboð eftir að þú varst nýbyrjað að hjálpa mér að klippa þættina. Þá var ég alltaf að fá skilaboð. Herru, þið settir bara 4 klukkutíman á Spotify með öllum lögum og auglýsingum. Já, það
1: gæði hurri.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður?
5: Jesús. Lítið þessi.
6: Ég gef hún það, þessi var fersk.
5: Þessi var fersk. Hún er satt ekki fersk.
6: Jú.
5: Spurningin,
6: jú. Aldrei verið orðið svona.
5: Aldrei verið orðið svona.
6: Nei, en þú þarfst að taka stig.
5: Já, já.
6: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var ekki að því var trúaður.
5: Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
6: Heru, já.
5: Ég vil ekki
7: að
5: tala
7: eitthvað
2: Max og Apple.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 milljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
12: Ánægja er
13: að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, er komin í bíó.
16: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: hatar að áður við hendum okkur í fyrstu gullkista minningana í dag þá þarf ég að spurja út í bólið sem við vorum í að því að við fórum að taka upp skets á sólbaðstofunni Smart og þú heimtaðir að yfirmaðurinn og eigandi sólbaðstofunni Smart myndi gefa þér starfsmannaból sem þú ert og í
1: Já, já, það bara það, sko, ég ætla að vera alveg hreinskilin
0: Nei, leiðu mér aðeins að vera hreinskilin Fórst þú í fyrsta skipti í ból með push-up bara, með push-up fyrir jöllurnar og hugsaðir ég ætla að fá innan djöfusis ból eða fyndu þið nýtt samstarf
1: Já Nei, sko, ég verð að fá útskýra Við löppum inn á sólbaðstofuna Smart
0: Já, þar var gugga
1: Og þar mætir okkur einhver fallegasta stelpa sem ég sé
0: Já, glæsileg stelpa glæsileg. Sem vinnur á sólbaðstofuna Smart Og veistu hvað hún heitir?
1: Segðu mér það
0: Hún heitir, nákvæmlega skal ég segja þér
1: Ég er nefnilega manna, já, ég er manna, ég var bara að segja hvort þú myndir það
0: Ekki þetta leikur
1: Ég myndi það
0: Nei, þú miss, nei
1: Ég gat ekki talað annað en hvað auður væri sætt
0: Ég veit það og það var alveg, ég þurfti alveg að minna það á bara að fara að slaka á sko Og stælja nánast að fara að vera óviðandi
1: Nei, alls ekki
0: Aðeins
1: En við löppum aðna inn og sko auður á sólbaðstofunni Smart
0: Hún er glæsileg
1: Hún var í þessum ból og ég hugsaði með mér Þennan ból þarf ég
0: Já, þú heimtaðir bara, þú bara hafið sambandi í, bara eiganda sólbaðstofun Smart Ítla að fá starfsmannaból
1: Já, bara, þetta hann... auður þetta, ég sko verið mig Hún ringdi
0: ég
1: hann og bara, ég
0: það.
1: Ræði þetta auður neglan sem hún er
0: Já
1: Svo fór ég eina ból Og hérna, við getum sagt að þetta er svona bólur sem að er, þú veist, hann er, þetta er push-up Eða svona, það er fyrir jöllutnar, svona svampar
0: Push-up bra
1: Já, svona smá Ég líti ekki alveg út þessu auður
0: sem ekki vera að tala hérna
1: Nei, ég bara segi, þú veist, ég að því þú hefur bara að tala það ég bara skurra breytti og það bara þannig en hérna, en ég svona en ég sæti honum
0: Já, viðlum að henda okkur í gullkistu
1: En push-up er ekki að gera mikið fyrir Jónu er ekki mikið til að push-up
0: Jóna Margrét valdi gullkistu fyrir minningana í dag hér 13 mínútur
1: Má ég tala?
0: Má ég tala?
1: Já, fyrir gjöð
0: Erum að fara í, ég, hætt að tala bólurnar og einhverju stelp múti bæðu sjálfu þér
1: Ég er að tala mér
0: Fyrsta gullkista minningana í dag það klippa sem heitir Ertu orðin fullorðin Jóna Margrét valdi það hún 13 mínútur
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það erum við traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Það Guðjón Smárin sem situr einn í stúdíónu En þá vegna þess að Jóna Margrét ætlar ekki að gera sig færa um að geta mætt hér til vinnu Því hún eru upptekin að því að pissa En þá akkurat lappar hún inn Jóna Margrét, velkomin
3: Hæ
1: Hæ
0: Hæ, hvernig líður?
1: Herri, vá, ég hef aldrei þurft að pissa hana mikið
0: Var það gusa?
1: Já
0: Hver var að tala í millilítrum?
1: Ég veit það ekki
0: Ertu ekki að pæli því, ég mældi einu sinni og hérna, ég þurfti rosalega að pissa og ég átti svona gamalt ég átti frá afa, það er mikið á svona elli heimilum, það er bara svona túpa með svona hérna geimslu sem þú getur pissað upp í rúmi og ég var einhvern tíma með það og þetta rosalega að pissa pröfa að pissa í svona græðu því ég veit ekki alveg hvað átti sér stað þarna ok, ég veður kenni, ég var að skila hérna þvagsýni fyrir lækni og þau þurfa svona 10 millilítra
1: ég veit
0: 10 ég skilaði af mér 750 millilítra
1: nei
0: Ímyndaður er vanlega pissa mann okkur dropum og þau taka svona 3 dropa og rannsaka kemur 7 að meira en hálfu lítir af Pepsi Max sko, þetta er bara hérna eðlilega mikið
1: haga sér
0: já, þið er gaman að því rugg sem ég það nú að segja þér frá því sko upplifunin að fara í gegnum eitthvað svona sjúkdómaferli maður þurft að gera allt kúka á disk
1: já, einmitt
0: pældi, þú getur það ekkert líka mig bara neitar þessu
1: ég veit
0: hvernig á maður að gera það en við getum rætt að betur senna
1: já, við getum gert það ég var að hugsa hvort að við ætlum að fara yfir í hversu fullorin er Jóna þið langa eitthvað að vera með það í dag
0: já, endilega, út af því að ég sá svona fyrir mér í morgun það eru stýrivextir sem voru að hækka
1: auðvitað veist þú það herra tekiblað Jæsess maður
0: þannig að ég fór að hugsa með mér við erum í þannig vinnu að við erum okkur eins að embracea bernsku okkar
1: já.
0: Sem er svo fallit og skemmtilegt og eru forréttindi að vinna í þessu starfi en þau fylgir svona smá fylgifiskur að við erum ekki droslega fullorðin svona utan á við
1: Nei.
0: Fólk horfir bara á mig bara ertu í alvörunni 28
1: já.
0: Bara um 29
1: já, ég er 24
0: og þá er ég með sko smá svona spurningar
1: okay.
0: Jóna Margrét þú ert fullorðin ef þú þarft að fara að sofa fyrir klukkan 12 hvað ert þú þar?
1: Já
0: Og þú ert svo full á þinn
1: Sko, ég er náttúrulega maníu kona
0: Já, það því að var sko áður fyrir í traffíkinni Þá varstu bara nýfarin að sofa þegar þú vaknaðir
1: Já,
0: hvað?
1: Ah,
0: Hvað?
1: Það var máfur hérna á stærð
0: Jesus, Jóna
1: Það er þetta hoppukastala sem flaug á gluggan
0: Hoppukastala, þetta er hefðbundnast í máfur sem ég séð
1: Nei
0: Og bara fljúga fyrir þetta gluggan Fyrir utan gluggan Jesus, Jóna Hvað ætla að segja, þetta hefði getað enda illa?
1: Já, þetta hefði getað verið eitthvað annað, sprengja Og ég ekki að grínast hvað það brá Þetta var stærsti fugl sem ég séð í lífinu og ég hef séð hafurn
0: Hefur séð hafurn?
1: Já
0: Hvað sást þú hafurn? Þetta að ljúga?
1: Nei, ég fór einhvern tímann á minningu að ég verið í traktor
0: Traktor?
1: Traktor, svona kerru aftur í traktor
0: Já
1: Að fara upp á Arnarstapa eða eitthvað Í skóla þar að lægja sko fuglalífi þar og þar var hafurn
0: Ég sá einu svona uglu Herðu, næsta, hérna, getur ekki mætt í vinna í hverju sem þá ertu fullorinn?
1: Já,
0: Ert þú að mæta bara í joggingalanum?
1: Já, já
0: Já, ég svolítið í því líka
1: Búin að sömu buksunum með þér á daga, sko
0: Já, þú þetta búin að vera sömu fötum alla viku sem ég ólíkt ég, sko
1: ég
0: Þú ert mjög fullurinn eða þú þarfti með að vera virðulegur í vinnunni Þarft þú að vera virðulegur í vinnunni?
1: Nei, ég með dreymir það að vinna á svona stað sem ég kannski draktar pilsi með gleru og snúð
0: Jóna, þú myndir hata það eftir einn mánuð Þetta væri geggjað í smá tíma Svo þarft þú bara að mæta á fund og þú bara Jesus, ég væri til að sita fram í símanum og plana eitthvað símaat með guðunni
1: Bara með táfílu og í joggingala
0: Þú ert líka bara nýjast að þitt er alltaf að vera á tánum með þar upp á borði
1: Ég veit
0: að Minnst það eitthvað svolítið skrítið sko
1: Man heimur í sleiði, já heima
0: að
1: þeim
0: Ég veit að, við búum á Suðurlandsbraut 8 Jóna Margrét, þú ert fullorinn, eða panta sjálf tíma hjá lækni, tannlækni og svoleiðis Ert þú í því?
1: Það ekki fullorinn, þú ert bara fungerandi einstaklingur í samfélaginu
0: Já, en ég meina fólk er að þessu lengi eftir að ég flytja heiman Hringja bara, heyrðu mamma, geturðu bókað fyrir mig tíma hjá lækni Þetta er að
1: Ha?
0: Já
1: Mamma myndir hlæja mér, sko
0: Ég veit að, en það eru við mömmur okkar ekki hefðbundar Það eru bara, greiða þetta
1: Já, þær eru það
0: Borgar allar reikninga áður en þeir farið innheimtu
1: Já
0: Það er nóg til hjá hjónum marketing
1: Jesus Kristur Ég minna það að ég komst ekki á blað, ég tekja blaðinu
0: Nei, nei, en þú borgað þína reikninga Ég er reikning sem er einn daga í dag og ég á gefna á borgan
1: Hvað er það mikið í reikning?
0: Tíu skall En ég veit ekki alveg hvað verðum að tala
1: Það er ekki tekja blaðinu?
0: Jú, það er það sem ég er að segja, þetta er bara fake news
1: Ég var að spyrja einu
0: já.
1: Getur ekki við tekja blaðinu við tíu hæstu
0: Ég setjum ekki
1: Yfir tekja hæstu áhrifaldu landinu átti ekki fyrir tíu skona reikning
0: Peningur er búinn
1: Tíu skall
0: Þú átt nú alveg tíu skall og þú ríkasti vinnu minn
1: Eruð höldum áfram?
0: Já, hérna Veist hvað stýrivextir gera við lánið þitt? Ertu svo fullorinn?
1: Nei, hækka lánið náttúrulega
0: Gat verið og var ekki með þetta á hreinu
1: Af hverju með segir það?
0: Að því þú ert svona, ferð illa með fé
1: Nei, alls ekki
0: Ekki? Hvað geftur marga drikki í ger? Á barnum?
1: Já,
0: sem voru allt kóktilar
1: vorum að fagna
0: já, hversu mikið fagnaður í gær, hvað keftirðu marga kóktila í gær
1: heldur að hefur nokkjur margir
0: nei, sex
1: já, hvað þannig
0: já, hvað kostar eitt kóktil, 3000 kall
1: yeah.
0: af hverju borga þú ekki bara reikningi minni staðin fyrir að borga kaupa kóktila alveg nóg til hjá minni þú veist þú færi svo illa með því illa farið með gott fyrir segi ég, gott fyrir
1: Ég ætla að láta þið vita eitthvað, Smári, að þú ert á tíu tekjuhæstu áhrifaldur landur og áttu ekki tíu skall
0: Það er þetta því að það var bara margir reikningar í þessu mánuði og það vil enginn borga mér reikningarna sem ég sendi
1: Þú áttu ekki tíu skall
0: Já, fyrirtæki borga mér
1: það
0: heldur ekki
1: Það er þetta
0: fannig
1: að
0: vera
1: vinir
0: Fyrirgeðu, ég meina það
1: Já, gott ég,
0: Fyrir
1: hvað þá ég
0: beðast afsökunar Ég veit ekki, ég var bara
1: æs
0: okkur og þá finnst
1: þér
0: bara að Segðu fyrirgjöðu, ég meina það
1: Fyrirgjöðu, ég meina það
0: Takk okay. Þú átt sparna okay. sem hún mátt Ok, á hverju með stæla?
1: Ég er ekki með stæla
0: Já, minnst þú eitthvað með tón Píf, hvað? Hættu að horfa mávana Þeir komast ekki inn, það eru þrjú gler á milli sko.
1: Þetta er skotvarið, vissir þú það?
0: Já, ég veit
1: það
0: Þú
1: veist að það kemur ykkur raun að skjóta þeirna rúðuna
0: Já
1: Þetta er varið
0: Kjaftaði.
1: Væntanlega hvernig þú séu verið að eyða
0: Ég veit það ekki, þá ég hef nú heyrt eitt nútast mann tala um að það vera með neyðarnappi ef ykkur myndi koma þeirna
1: Einhver leiðilegur kemur viðtal, neyðarnappi
0: mikið leiðilegur
1: Við erum þetta hefur lendið í tvis var að það lappar hérna bara eitthvað fólk inn eins og næmastu mætti maður með USB-lykil Ég hélt að vera í sprengja
0: Ég var náttúrulega einn
1: Ég, ein... ég lappa alltaf út af því að ég get ekki verið einna
0: Nei, þú ferð alltaf Það var náttúrulega svona maður sem leitaði mig upp og sótti mig upp bara upp á stöð
1: Já.
0: Bara kom og átti við mig tal
1: Ég veit, og svo
0: Veistu hvað ég var hrættur?
1: Já, ég líka þess að fór ég út
0: Herðu, Jóna Margrét, áttu sparna sem þú mátt ekki nota í ferðalög?
1: Já, já
0: Það er fullorðinn?
1: Já, já
0: Ok
1: Ég veit að
0: kaupir klósetpapír áður en að klárast?
1: Já. Ó, oh, Guðjón Smári.
0: Hvað?
1: Hvað? Þú ert ekki að vinna með það.
0: Hvað?
1: Þú ert ekki að vinna með það að kaupa klósetpapír áður en að klárast.
0: Nú, okkur sérðu það?
1: Ég bara veit það.
0: Ég að...
1: Maðurinn með mánaskítin stendur upp í staur með klósetbusti sturtufer því hann á engan aur. Klósetpapír klárast þó áður en til af honum nóg. Í rassu skeinir þá með klósett rúllu vegna þess að pappirinn já, hann bara fara út í ykkur að búllu.
0: Já.
1: Þú hefur kramið saman klósett rúllu sem búinn og skeintir með því.
0: Ertu að menna með þessu brúna?
1: Já.
0: Nei.
1: Já. Æ, þér!
0: Ég sagði nei.
1: Æ, þú hefur gert það. 5-11-9-5-7 getið hringt inn og please, ég veit að það subbu fólk að núti sem að hefur kramið saman.
0: Ég hef ekki gert
1: það. Vist hefur gert það, þú varst með leynamerki.
0: Nei.
1: 5-11-9-5-7
0: Þetta nýja lígin sem áttu að fara að segja um mig.
1: Lígi, viltu passa orðin fyrir að dýrma
0: þessu? Það er það dýrma þessu þú átt, þú ert að ljúga. Þú ert að ljúga,
1: Jóna. Við þurfum aðeins að stoppa þetta. Það hefur fólk kramið saman, klósett rúllu búna, þarna brúna og skemmt sér með því. Og þú ert einn af þeim. Fyrir ekki góðan daginn, hefur gert það?
3: Mamma hefur gert það.
1: Já, pissa! Guðjón líka.
0: Ég hef ekki gert það.
1: Mamma þín er
3: svo kúl. Ég hef eina spurningu.
1: Já.
3: Má ég og vinur mínu fá miða á myndinni kvöld?
0: Það eru allir miðar búnir. Þeir eru búnir. Miður. En eigum að setja yfir.
1: Ha?
0: Jóna, eigum að setja yfir
1: sko,
0: bara.
1: Ég hef verið skömmu fyrir það. Þannig að þú verður það bara að taka upp þeir.
3: Já, taktu skömmurinn, verður bara skammaðir fyrir það.
0: Ok, ég skal
3: gera fjörgjörð.
0: Já, veistu, ég skal bara gera það, við græfum þetta hérna, hvað heitirðu?
3: Kristín María.
0: Kristín María, hvað hún bjóða marga með það?
3: Fjóra
0: með það, þú mætir bara í Smára bíó í kvöld klukkan 7:30.
1: Ef þú þarft að sitja í tröppunum.
0: Þá þarft ekki, þá gerir það bara.
1: Það verður að gera það.
3: Ok.
0: Herðu, takk fyrir kella.
3: Hvernig
0: takk
3: fyrir?
0: Hæ,
1: hæ. Mér eru það búnir.
0: Já,
1: nú er að... En ég vil fá að vita hverjir fleiri hafa skemmt sig með klósetrúlu.
4: Halló.
1: Hefurðu kramið saman klósetrúlu og skemmti með henni?
4: Já, sýsti mér hefur gert það.
1: Já.
4: Útlögu.
1: Já. Ég vissi það. Þú ert einn af þessu, Guðjón.
0: Af hverju segir það?
1: Takk fyrir þetta, fá næsta inntak. Hefur þú kreist sama klósetrúlu sem er búin og skemmti með henni í neyðar atviki?
5: Já, ég gerði það.
1: Já.
0: Var það ekki allt í lagi eða?
5: Já, ég gerði það. Jú, þá gekk ég.
1: Fá næsta inn, Guðjón. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir þetta.
1: Er það sem fólk er að stunda? Guðjón Smári.
5: Já, ég hérna, sko. Það var einu sinni þannig að klósetpappinu var búinn.
1: Já.
5: Ég var búinn að nota brúnast ekki, sjá til.
1: Nei,
5: ég þurfti að nota laublað.
0: Nei!
5: Jó.
1: Laublað?
5: Guðjón Smári er ekki svo slæmur eftir allt, sko.
1: Bittu, hérna. Hvað er notaður laublað?
5: Það er eitthvað sem farið í breyða.
1: Hvað er notaður
0: laublað?
1: Varstu í útilu?
5: Ég var í útilu, það er rétt veginn.
1: Notaður laublað?
5: Ég nota laublað.
0: Ég kann að meta það þarf bara að redda sér.
5: Það stundur bara að gera það sem þarf að gera.
0: Já, þetta er kallast skilda sem skilda skal skilda sér.
5: Þú vil líka hafi bremsufari bara á kynni.
1: Nei, þetta skal ég hættið afsaka ykkur subbunar ykkar. Þetta kallast að vera ekki skipulað.
0: Þú ert bara leiðileg, Jóna Margrét.
1: Ertu að skeina mér laufblæði?
5: Að sjálfsög.
1: Jesus, maður. Þetta. Jæja.
0: Herðu, ég þakka bara kærlega fyrir.
1: Jesus.
0: Sömmulegis bless.
1: Jæja, sko.
0: FM, góðan dag, hvað hefur þú gert skrítið með skeiningu?
6: Ég þurfti að skeina mig með bílbelti, sko.
1: Nei, þessu er að grínast.
0: Nei, það er að meina.
1: Nei, auðvitað er ekki að meina.
0: Er þetta satt?
6: Nei,
1: þetta er ekki satt, við viljum einungis fá sannar sögur hér inn. Ertu spenntur fyrir þess að vera satt?
0: Herðu, takk hérlega fyrir. FM, góðan daginn, hvað hefur þú gert skemmtilegt í miðri skeiningu?
5: Ég veit ekki, ég viltu bara hringja og segja að þú ert geitin, Guðjón.
0: Takk fyrir og bara kann að meta þig og er ekki allt í lagi að vera stundum bara smá subbukall?
5: Jó, það er allt í lagi.
0: Takk, kann að meta hlý orð og með þykja væntu þig.
5: Ég kann að meta það líka. Ég elska þig.
0: Elska þig meira.
5: Ok.
0: Bæ.
5: Bæ, elskan.
0: Bæ, elskan. Þetta var nú gaman.
1: Já, ég elska svona.
0: Og ég verði bara, ég elska hlustendunar okkar.
1: Ég líka.
0: Þetta er svo yndislegt fólk, þau eru svo kurteis og næs, skeina sér með alls konar.
1: Skeina sér með rúlunni þegar pappirinn er búinn, eins og þú. En þú ert líka kannski talsmaður margra.
0: Nú erum við í klippinu, nú verður þetta eitthvað að spila í gullkistu minningana. Hæ, ef þú ert að hlusta á því gullkistu, þetta er klippan sem að þetta grín byrjaði. Þetta er bara lígi og þetta var ekkert sem að kom til...
1: Jæja, lígara smári, ég má ekki mæti tekið blæðinu sinna
0: þú að fara að ljúga. Lígara Jóna Margrét. Já, fyrir mér lag.

0: ef að fókusa.
1: Já, við erum einmitt í útvarpi, það gleymist að við erum ekki bara hér að skemmta hvort öðru einhvern veginn við okkar engu húmor, heldur erum við í, ég lána ekki að setja þetta lag heldur undir. Alla sjálfsögðu ætla ég
0: og getur ekki verið að hendi þetta. Erum við ekki orðin þroskari en þetta?
1: Sjáðu, hérna, sjáðu myndavélakerfi hlýn á mér.
0: Já.
1: Ég ætla að sækja þessa klippu þegar þú ert að prumpa í mikrofónun og kenna mér um það eins og setja 12.
0: Guðjón.
1: Helma hendur grifir Östnokk skilabóð. Komum tilbaka eftir eina mínútu og fara betri við næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á Sýn Sport
3: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Party bingo keiluhöll þú.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Ég teki eftir einni breytingu í trafíkinni síðustu mánuði.
7: Já.
6: Við getum ekkert, það þýðir ekkert lengur að plana þættina.
7: Nei, nei.
6: Þú veist, þetta bara hérna maður
7: fyrir, fyrir það sem ekki vita, þá erum við með plan í Excel sem
6: plan,
7: var mikil tími í hanna
6: Plan er ekki plan, nema utan það sé sjálf
7: Og fyrir hverju einustu innkomu er plan hvað ætlum að tala um En við bara förum ekki í neitt af því að við bara blöppum svo mikið
6: Já, enda útvarp
7: Enda útvarp, það er nú leiðilegt eða værum að gera eitthvað annað en að tala
6: Já, já, maður hérna
7: Eða værum bara að hugsa Tökum eina innkoma sem við erum að hugsa
6: Ok, byrju, nú ætlum að taka innkoma sem við bara að hugsa
7: Já
6: Já, ok Og það er mitt næsta klukkutíman saman í dag Þá ætlum við að reyna að komast í eitthvað af því sem við erum að hérna reyna að ræða
7: Mér langar að ræða við því aðeins
6: hérna. Nei Stoppa aðeins hérna Hérna stendur bara, Hérna stendur í planinu Af hverju líður það svona rámt að opna ískáp
7: Já
6: Það er umræða
7: Við tökum bara núna
6: Já, endilega, okay. bara hendt kott og ég verð að vita hvað það er að segja hérna
7: Og þetta held ég sé margi sem tvinkja við
6: Tvinkja við
7: Held hann að búa til nýjan svona
6: reim Já, nýjan
7: Paldi ég að við myndum bara búa til nýjan reim Bara traffíkin myndi búa til nýjan reim
6: Sko
7: Hvernig væri, ef þú myndir fá að ráða, hvernig reimur væri Ef þú myndir fá að búa til nýjan íslenskan reim, hvernig væri hann?
6: Smar bara snar, meir svona arn Herði, já,
7: ég var en, frekar til að ef ég myndi búa til hreim veist, ég myndi svona leggja áherslur til dæmis ekki að Íslendingar nei, Íslendingar leggja alltaf áherslu á seinasta atkvæði orðinu
6: já, er það?
7: Já.
6: Hvað menur með því?
7: Veist, það er bara, við, seinast, veist þið hvað atkvæði er?
6: Ég veit hvað atkvæði er
7: veist,
6: ég kann PM-mál
7: þau eru að tala, þá leggjum við Íslendingar við leggjum alltaf áherslu á seinasta atkvæði
6: já, hvað?
7: Já, eða tala
6: tala, já, en ef
7: Hreimurinn minn væri örugglega sko að leggja áherslu á fyrsta Þannig það væri tala
6: Tala
7: Já
6: Tala Þú við mig Nei, ég er næs ekki
7: Jú
6: Var þetta rétt?
7: Já, þetta er svona þú veist
6: Tala þú við mig
7: Já
6: Vá, þetta er ógeð
7: Þetta er sem á svo gerfigreindin bara
6: Sko, ég náttúrulega verða Ég var að hlusta á atrið Vá, hvað mér fannst gaman þegar þú varst tókst innkomi með gerfigreindinni
7: Aldrei
6: aftur, það var, gervigreindin á svolítið skemmtilegt samband við Ísland og íslensku af því að það var svolítið Ísland er eitt af þessum fyrstu tungumálum sem gervigreindin reynir að innleiða af því að það er svo lítið data til íslensku þetta er svo flókið mál og erfiðasta sem
7: að mér er þetta ekkert mál
6: nei, ég veit að þetta er þú fættu uppalinn
7: Ég veit
6: að þér finnst ekkert mál
7: nei.
6: En þetta er pínu bara svona Ef þú getur fengið gervigreind til að skilja og tala og skrifa íslensku Þá getur látið gervigreind gera hvað sem er á hvaða tungumáli
7: Já.
6: Þannig að íslenska er eitt af þessum fyrstu tungumálum sem var innleitt í gervigreind Af hverju er þá gervigreindin okkar með asískum og amerískum hreim?
7: Já, þetta er bara eitthvað Það er bara eins og þú tala aftur bak íslensku
6: Nei, þetta er að mesta þvæla og fróða og líka svo krútlegt eftir að þú fóst til ríka vinkonuðinnar að fá þér þessar glæsilegu neglur sem eru allt og langar
7: Nei, nei
6: Er það hamlandi?
7: Nei, ekki neitt
6: Lígi
7: Nei
6: Jú,
7: nei.
6: Jú
7: nei.
6: Jóna, þú ert hægt að senda mér skilaboð þú sendir mér bara talskilaboð að þú getur ekki eins og skrifað og þú veist ég hata talskilaboð
7: Ég veit
6: það Þú sendir mér stundum
7: Ha ha, í talskilaboð
6: Já, þú ert að senda ok
7: Já, já
6: Já já, flott, gerum það á morgun. Ég bara, af hverju ertu ekki að skrifa? Að þú ert með of langa neglur.
7: Já, ég veit það. Þú er sást, þú varst nú taka frekjukast á henni í æsverði ég var henni að skrifa í síma minn.
6: Hvernig, ok, nú veit ég, ég hljóma eins og miðaldar hvítu kall í forréttindastöðu og svoleiðis, en hvernig getur þú verið með þessa neglur? Hvernig er þetta hægt?
7: Já.
6: Get ég einhvern tímann komið með til ríkjaðar og fengið svona langar neglur og prufað að lifa sem gælla í viku? Má ég vera gælla í viku?
7: Já, ég skal það er ekkert mál.
6: Má það væri geðvett content?
7: Já, við getum líka græða breytt sólarring, sko.
6: Já, út af því að sko, hérna, ef þessi takkar hérna, ef ég er með þetta hérna dæmi, má sjá gerðu, ég get ekki verið með þetta, sko. Ég myndi hat, ég væri frekur allan daginn í fílu.
7: Ég skal setja þau neglur. Þú getur líka ekki skrifa á tölvuna. Ég ætla að beða þig að honum að skrifa tölvupost fyrir mig.
6: Ekki sjens.
7: Nei, ég veit það. En ég gerði það
6: sjálf. Já, gott með því. Nei, þetta að fylgjast með því að reyna að vinna. Þetta er alltaf tölvuvinna útvarp, sko.
7: Já, ég get ekki einu sinni, sko.
6: Getur ekki skrifa í tölvu?
7: Ég
6: get ekki tvíklikkað.
7: Ég ætla að tvíklikka fyrir mig á tölvuna.
6: Já, bara nei. Takta á þeirna guðnar og gera það aftur. Þetta er bara rugl, sko.
7: En það þarf einhver að vera sætir í sem þætti og ég sé það.
6: Og einhver þarf að sjá tæknimál og það er ég.
7: Já, þú er svona kallum í gleru og kannski bara svona eitthvað lasagna í tönninni. Veit ekki hvað þetta var fyrir
6: þig? Nei, en þetta bara ein einkoma hefur aldrei áður farið svoleiðis kvissun og kvappin.
7: En við ætlum nú að ræða hérna
6: Af hverju líður það svo rangt að opna ískap? Við þurfum bara að hendi í eitt, tvö lög og fara svo beint í það.

0: Stóra spurningin er af hverju líður það svo rangt að opna ískáp? Þetta er eitthvað sem Jón og Margrét vildi ræða hér í dag og ég mjög forvitin að vita hvert þessi umræða að fara.
1: Já, sko, þetta er meira pælingir sem núna áttu kæristu.
0: Já.
1: Þegar þú ert til dæmis kannski heima í foreldrum hennar, finnst þér aldrei smá svona dónalegt eða óþægilegt að fara bara í ískápinu opnan og vera eitthvað leitar að grömsi?
0: Jú, að því líka maður fær alltaf
2: Get ég bóðið þér eitthvað Guðjón?
1: Já, maður svo hefði
0: ég bara skoða
1: Það var bara náði fyrir í sig
0: Já, nei,
1: ég inn á öllum heimilum
0: Má góð, mínu. Ég held að væri eitthvað kæftað á leiðinni sko.
1: Nei, þetta er svo fyndi Sérstaklega, þú veist, þess að núna bara, þú veist, ég átti kærasta í, þú veist, 3 ár
0: Já
1: Og mér varst alltaf, ég þorði ekki að opna ískápin
0: Sko
1: En hvað er það, og ég meir sér nánast bjó heima hjá honum, sko
0: Já,
1: En ég var samt bara svona, eða foreldrar hans fyrir heima
0: Já.
1: Það var svona eitthvað skrítið að fara fyrir framan þau að opna ískápuna eitthvað til ostur
0: Ég opni ekki ískáp hjá sko tengd og ekki, þóttu þau sé ekki svona heima
1: Ég veit
0: finnst þetta bara eitthvað svona respekt Þetta er bara þyrra
1: Já.
0: Og það er svo fárulegt að ég sé að græðka En ég geri það alveg, þú veist, fara inn í veist, Eða er eitthvað svona til Pepsi og kókin í ískáp Þá fer ég alveg að fæ mér fattaru en það er samt óþægilegt
1: En það er svo skrítið, af hverju er þetta óþægilegt ekki vera óþægilt en á heimilum hjá fólki sem maður elskar og elskar mann
0: Þá er það að fá sér drikk
1: Já, eða bara næra sig, fá sér ristabrauð með smjöri og osti En já, þetta er bara alltaf eins og sé að gera eitthvað að mér Og mér finnst þetta alltaf sem vandræðilegt Og mér finnst alltaf eins og þau hugsa og horfi bara
0: Hvað er hann að gera?
1: Hvað er það að gera? Græðkis
0: Græðkis
1: Græðkis
0: En veistu hvað, sko, ég verða bætinu inn í þessu umræðu Og það er, sko, ég þekki rosa mikið af fólki Og eins og þú segir, að hafa búið inn á tengdó
1: Já
0: Þetta gæti ég aldrei gert Ég hef gert þetta einu sinni
1: Ég gæti búið á tengdafóldur þínum
0: Það gætu allir búðin og tengda fólkar mínum
1: Þau eru best í heiminum
0: Já, sammála, en þegar ég var yngri Þá hérna, þú veist, bjó ég með kærustunum minni eitt sumar Bara, þú veist, gistum basically heima hjá henni Heilt
1: Já.
0: Sumar í Keflavík Innri Njarðvík fyrir geðum Það er vist ekki sami hlutur
1: Neini.
0: Fyrir mér er allt sama hérna,
1: Já, dóti, sko, ég passa árið þegar að dýrma
0: þess að sem ég átt og hérna, sama hversu lengi ég var hérna Og sama hversu ógeðslega náin ég var orðin fjölskyldu hennar og þau voru bara eins og mín eigin fjölskylda Ég var ekkert að fara inn í ískáp
1: Nei, maður er alltaf smá svona utanakomandi
0: Ég er ekki að fara að hanga frammi kveikja sjóf, kveikja mynd
1: Nei
0: Ég myndi aldrei
1: Nei.
0: Setjast í og þeim myndi finnast ekkert mál
1: Nei.
0: Þetta er bara eitthvað svona prinsip innan með manni Ég er ekki að fara að setjast í sófa þinn og kveikja mynd og leggja mig í sófanum
1: Nei, ég man sko þegar ég bjó svona ekki inn á tengdann, ég bjó í húsinu sem hann átti Þá ef hann
0: Jeez!
1: Kannski
0: Sessjóna Djöfusis enda lausa degur á Pfff
1: Hvað?
0: Pfff
1: Hvað?
0: Búa inn á húsi tengd Ég bara
1: en Hann bjó ekki þarna, hann kom stundum helgar
0: Já, varst þú bara búa þarna ein?
1: Nei, með kærastanum mínum þá
0: Jesus! Það er djöfusis
1: Er þið tekið kókur?
0: Skammastu?
1: Ég var að slaka?
0: Já.
1: Já, nei hérna, þú veist, ef hann kom kannski á föstudegi og ég satt í sófanum og horf á sjónvarpi þá fannst það var alltaf eitthvað innbyggt í mér að slökka á sjónvarpinu, standa upp og kannski byrja að þurrka af Og þú veist, og hann bara heyrði slaka og mátti alveg að horfa, ég nei, mér langar ekki að horfa
0: Já, mér langar, ég horf aldrei á sjónvarpi, ég er bara að þrýfa
1: Mér langar bara að mjúka blóminn eða eitthvað Maður eitthvað svona, og maður alltaf svona fuss og sveigja ef það var til kannski, þú veist, ef það var kannski nammi pukki á borðinu Svona, hver var að fá sér nammi? Já, hver var að því?
0: Svona, þú með sykur leðju hérna á munninum, ég veit það ekki
1: Bingo kúl á milli tannana, skilur
0: Ég veit það ekki, ég bara veit það ekki
1: Alltaf guð, hann er nú svo svakalur, hann kæri og alltaf að borða nammi, Jesus
0: Já, ég myndi ekki láta þinn fyrir mína varir
1: Nei, þetta er svo fyndi og þú veist Að því að þú veist, núna eru vinahópur nokkar Heimili mitt er svona smá bara félagsmyndstuð
0: Já, hún er það sko
1: Engin feimin við að fara inn í minn ískáp Maður kannski kaupi Pepsi Býðu fólki heimsókn eða bjóri eða eitthva Og það er bara allt búið fyrir allir fara
0: Já, þú ert með svona heimili sem að hérna Ég myndi ekkert vera feimin við það að stelast í ískápin sko.
1: Ég er ekki djóki, ég lendi í að rifni ostur minn og stólið Eftir eitt vina
0: Í alvöru, rifin ostur stólið
1: Já,
0: Hver er fátækasta manneskinni vinahópin
1: Nei, ekki þú, þú varst í tekjubræðin
0: Já, rétt hjá
1: En sko, og þetta er svo fyndi
0: Nei,
1: en ég hef aldrei, ég get ekki verið eitthvað lappin í ískap Ég segi bara systur minni, ég spyr hana bara Má ég kíkja í ískap, má ég fá inn á ost
0: Slaka
1: Ég veit, en þetta er
0: systu
1: bara
0: Systu þinni
1: Já, en þetta er bara eitthvað svona innbyggt í mig Að þú veist, matur í ískap hjá öðrum Þetta er bara heilagt
0: Já, en ég samt sko, mér veist ekkert mála Ef ég fer bara í heimsótt, ef ég myndi fara ángrís Nei Ég veit ekki, ég er svona að hugsa að ég myndi fara heim til mömmu þinn og pabba
1: Já
0: Bara á Akranesi
1: Já, ekkert mál má kjóma og gjössamlega að gera hvað sem
0: þá, maður Þá myndi ég alveg fara bara í ískáp og segja, heyrðu, ég ætla að fá mér einn kristall
1: Já, já
0: Og þau væri bara, já, flott, ég ætla að lesa fyrir því Eitthvað svona blað En þú veist, Þetta er eiginlega bara hjá mér er það svona tengda fjölskylda.
1: Já, en sko, mér finnst það að finna því nú er ég búin að hitta tengda fjölskyldum þína mjög oft.
0: Já.
1: Og
0: við förum nú bara ekki á bænunum að kíkja kaffi.
1: Nei, ég sko, ég hef ekki hitt annað eins gull menni.
0: Já, eru æðisleg.
1: Það er í alvörunni, sko, þetta er draumur allra.
0: Þau líka hlusta mikið.
1: Já, og þetta er draumur allra að eiga svona tengdafóruldra sem þú átt.
0: Já.
1: Þau bara, maður mætir í heimsókn, maður er kannski búin að keyra í tvo tíma frá Reykjavík.
0: Já.
1: Kemur inn, það er bara þriggja rétta á borðinu og það er bara, þú veist, það er búið að leggja á borð með servietum.
0: Já,
1: með
0: já. Veistu ekki hvað var daginn?
1: Hvað var?
0: Frútból.
1: Já, frútból fyrir mig.
0: Frútból.
1: Fyrir mig.
0: Frútból fyrir þig.
1: Og það er þriggja rétta og það er Pepsi Max fyrir alla og þetta er bara, og ég horfa svona, ég er svona, svona ætla ég að verða.
0: Já, auðvitað.
1: Ég ætla að verða svona foreldri í framtíðinni.
0: Auðvitað ætlum við að vera svona foreldri í framtíðinni. Þetta er eitthvað sem allir segja, svo einhvern veginn er allir hundleiðilegir.

0: finnst mér vera mest underrated íslenska lag í langan tíma.
1: Já.
0: Þetta er klippari, stórmenni og töffarinn Rorri með lagi til í það hér í trafíkinu á FM 957. Hann einmitt í hérna laugum.
1: Já, já,
0: Stúdíó að klippa laugum, að klippa já. Með King Æ Líndal
1: Já
0: Það er náttúrulega klippari trafíkarinnar En við viljum ekki að vera hér að sleikingur og klippari allan dag Heldur að ætla að halda áfram með þáttin Við erum að fara að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana Það var Jóna Margrétin sem að fekk að klippa þær og ákveði dag Hér er klippa sem heitir Má þetta
1: Já
0: Er það eitthvað flóknara bara en nafnið ber til að skilja það?
1: Ber til að skilja, segja bara
0: eitthvað
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Ég svo gaman að velta fyrir mér svona alls konar pælingum
0: Já, þú svona pælari
1: Ég svona smá pælari Já. Og mér langaði að spyrja bara svona bara já eða nei
0: okay.
1: Má þetta siðferðislega já. Já eða nei
0: okay.
1: Tíu vinir fara út að borða Einn panta bara súp og vatn En hinn er dýrari mat og drikki
0: Já
1: Hópurinn vill sem bara skipta reikningum jafnt á milli Á súpu manneskjan eða maðurinn sem bantaði sér bara súpa samþykki það
0: Nei, alls ekki Var fárálegt og þetta gerist mikið sko
1: Já, þetta er bara
0: að
1: gera það
0: Þetta gerist oft og er oft sem að hérna maður sér og lendir í því að fólk eitthvað svona, þú veist Eða ekki bara að splitta reikningunum, ekki sjens, af hverju ættu að gera það Það meika kannski sens þegar fólk hálunað og Ekki orð Ekki orð Þegar þú veist, mikið að háluna fólki fyrir saman út að borða já, sem, að sem peningu skiptir ekki máli
1: já.
0: Þá þarf ekki raun að vera að pæli þá getið bara skipti allir að fá sér svo mikið hvort þið Ef einhver einn vel fátækur að fá sér sílið bara með vend þá bara skiptir ekki máli
1: Næsta? Þannig að ef fólk á tekjulistu með svo leis top 10
0: Já, þá þarf ekki að pæli þessu
1: Ok, veist þú samt einhvern veginn oft pæli þessu?
0: Já, ég á líka ekki krónu Það er bara vitað Allur þessi peningur fór í skatturinn, þetta er allt skatturinn
1: Einmitt, Jesus
0: Einmitt Af hverju,
1: Herðu, sko, já. Þeir eru búið í brúðkaup
0: Jæja
1: En makanuðinum ekki En þeir eru búin að vera saman mjög lengi Ferði í brúðkaup einn?
0: Já, ég fer alveg Það er bara, þú veist, hvað, þetta er bara þeirra dagur og, þú veist, skiptir ekki mér alveg sama
1: Þetta er svona eins og einhver sem þekkir bara sem þekkir ykkur kannski alveg bæði kannski hana minna en bara þér er boðið
0: Er búið að taka sérstaklega fram að hans ég ekki búið
1: Bara ekki makar velkomnir
0: Já, bara ef það bara ég og allir aðrir fá að taka maka sína með þá sendi ég svona Litsjöður, heyrðu, má ekki konan koma
1: Þau segja bara, nei, sorry, það er ekki pláss, það er ekki búið að gera ráð fyrir
0: Ekkert mál, þá bara kemur hún ekki
1: Og þú fer bara?
0: Já
1: Ok, finnst þetta ljótt?
0: Nei, hvað af mér eða þeim?
1: Þeim?
0: Já, smá
1: Ok Makin vill deila staðsetningu allan sólarhringin til öryggis Er þetta umhyggjun eða stjórnun?
0: Vill þú sjá hjá mér?
1: Já
0: Bara stjórnun, það þarf engin að vita það þarf engin í sem heimi Það hljómar eins og maður sé bara dóp og framjá allt labbandi hérna En í alvöginn tala, það þarf engin að vita hvar ég er
1: Mestu mistök sem að ég hef gert í mínu samböndum Er að deila staðsynningu
0: Já.
1: Því að þeir fatt alltaf þeir held framhjá Jók Nei Út af því
0: Nei. Hvað er þetta að gera einn í móa heiði?
1: Nei, en hérna, út af því að þetta verður Þetta verður fljótt svo lítið helvítið gruggugt
0: Nei, svona í alvöru tala Ég hef sjálfur verið í þannig sambandi að við vorum með hérna bara hérna, mér finnst þér svo engin eigi að gera þetta, veist, hérna snappmaps, hverjum dytti í hug að leifa öllum að vita hver þú ert af hverju þurfa allir að vita sama hver þú ert og ég er, veist, bara hana
1: Ég var einu sinni með kveikt fyrir alla í smá tíma því að þá var ég svona despo og var að vonast til þess allir strákandi sægja mig
0: Ég líka
1: Og var ég svona kannski að koma og What, ert þú hér í bónus í Holtum?
0: Já, ég líka, ég var með opið því að ég held að píu þar myndi eitthvað svona Við erum að heita Guðjón En það gerist aldrei og það var enginn að pæli hver maður var
1: Já, ég var alltaf að vonast til þess að þegar ég var djamminir í bæ að þá myndi strákarnir vita hvar ég væri og koma
0: já,
1: að þáka
0: Já, nei, þú veist, ég er bara aldrei. Sama hér Og mér finnst bara svo fárálætti pælda þess í þessu hvernig raunverulega mikið geðviki Að eitthvað svona, ok, þá bara eftir smá tíma eitthvað svona já, af hverju viltu ekki vera með location ef þú hefur ekkert til þess að fela þetta er manipulation
1: ég veit
0: það er það ekki, er ég að bulla það?
1: Nei, sko, ég skil alveg þú veist, ég hef alveg heyrt ákveðna punktar fólk sem er með börn bara svona geta verið með bara svona vita hvort þú setur leiðinu lalalala eitthvað þannig
0: vita hvort þú setur leiðinu hringd og spurðu
1: já, já, en þú veist, þú
0: Hvernig dettur þér í huga ég nenni að tala í síma núna og skelli bara á
1: Ég veit, þú ert alveg óþolandi þegar kemur
0: að sér Nei, þetta er bara kallast en, að eiga sér persónulegt líf
1: Já, en svona þú veist Þegar ég var í sambundum okkur svona, veist, og var með deilda staðsetningu Þá sko Ég skemmti henni svona sér præs fyrir sjálfur mér sko
0: Já,
1: þetta Þá var hann að sér præsa mig að koma til Ísland Og hann bjóði í Danmörku þá
0: Já, þú náttúrulega búin að vera bara okkur í anskotanum Ert þú ekki með location kveikt hjá þér?
1: Allt í einu bara og ekki tala við mjögslega lengi Og ég bara, hann einhverstu núna í Danmörku og sofa hjá
0: Já, en þetta er ást, sko,
1: það kemur Alls konar svona hlutir og það verður heiliti vandir Því að hann ringdi sér nýma og svona, hvað er þú að gera? Ég sagði, ég er að fá mér að borða hann eitthvað, já, hvað ertu? Í rauninni var ég í Snæland-vídeó og fór mér samlöku til fór mér frönsku
0: ís Þú veist að fóðið samlöku með ís og varst þess lögst af honum og væri á lokal
1: Eitthvað svona, ég lög eitthvað í væri eitthvað og allir vinir hans með þannig að það var allir að leita mér á lokal svo eitthvað svona Hvað ertu að gera hér? Já Það er inn í Snæland-vídeó og fór mér samlöku til
0: Ekkert, með svona rimulegu svona
1: lögum
0: Franskar dýrnir.
1: Og ís og
0: Nefndu Hvað með börn er location?
1: Þú veist, þetta er, ég skil það alveg, þetta, ég get alveg skilið þá, sérstaklega ung börn og það er kannski eitthvað svona Já, þú
0: Ég er með barn heima, hvar er maðurinn minn?
1: Nei, ég er að meina svona keiri leikskólan og ert eitthvað svoleiðis, ég get alveg skilið það
0: Ég eiginlega, veistu, ég er svolítið leiðilegur þarna Ég sé ekki eina góða ástæðu af hverju það er heilbrigt eða holt fyrir eina eða aðra mannesku að vita 24/7 hvar makiðin er
1: Nei.
0: Þetta kalla ég að vera í hlekkjum
1: Ég mun ekki sko, já, slökum á, það er margir
0: smá.
1: Með Það er fólk með alveg location og það eru góður gildar ástæður
0: fyrir Nei, engar
1: Jú, hættu sér
0: aðhafðu en hvað, ekki einn, ég verum að tala saman núna í alvöru
1: að
0: því er að segja, nefndu mér eina ástæðu af hverju við sem ballust fólk, við vorum par af hverju þar þú varum með location hjá mér og af hverju þetta ég þurfa varum með location hjá þér
1: já, já, ég er sammálaður, sko en hérna, það er alveg einhverju sem og fólk er alveg með þetta, einhverjum góðum og gildum ástæðum allt í fína, ég verður aldrei gera þetta, sko
0: nei, og ég virði þína skoðun en ég er ósammálaður
1: Ég hef líka verið að kaupa jólagjöf fyrir maka minn og hann vissi hvað var að fá jólagjöf því hann sá mig á Maps
0: Já, já, ég meina
1: Þetta er bara glata, sko
0: Já, ég meina ég er með location á konunni og ég hef ekki kíkt einu sinni hvar hún er
1: Ertu með location á konunni?
0: Hún er með location hjá í símanum mínum
1: Af hverju?
0: Af því að þegar hún fór í Asíureisu þá sagði hann Guðun, ég þarf að kveikja location hjá mér svo þú sjáir alltaf hvar ég í heiminum
1: Já
0: Þannig að ég get alltaf fylst mig og það hún var alltaf bara fór í nýtt land á hverjum degi
1: já,
0: þáttur
1: já,
0: Þá get ég fylst með Frá því að hún kveikta location hjá mér Ég hef ekki kíkt einu sinni
1: Nei

0: og þetta er allt bara svona get straight guys, skilur við.
1: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: inn á baði og ég var eitthvað, ég verð að ræða þetta við Jónu Það alveg dottið úr mér Það alveg farið
1: Já, vau
0: Vau
1: geggja
0: Brjálega að gera í útvarpinu einhvern veginn
1: Já, geggja maður, vau
0: Þannig að bara ekki allt gott að frétta þér og svona
1: Heyrðu, jú, það allt mjög gott að frétta við mér Nema, sko, ég segja reitt
0: Já, auðvitað gerir það
1: Evrópubúar að sanga sér reiði fjö
0: Nú, okkur því, út að ESB
1: Nei, ég veit ekki af hverju
0: Hvað það segja?
1: Bara að þetta frétt, Evrópi búar sanga sér reiði fyrir
0: Viltu ekki þá lesa hana og segja mér hvað hún
1: Já, viltu að ég gera það?
0: Hvað heldur við séum bara í fyrirsagna spjalli eða? Ég samt alltaf verið mjög mikill fyrirsagna maður, ég þarf ekki að lesa fréttina Ég les bara fyrirsagna og ákveði bara hvað mér finnst næst
1: Já, ég gera líka sko
0: þess Það ekki?
1: Og ég segir, það var það sem að lét mig sko verða kvíðasjúkling Ég las, af því að ég las kannski bara clickbait eða frétt sem að bara ebólan á leiðinni til landsins
0: Já, svo bara til landsins Kongo
1: Já bara ég á leiðinni til landsins einhvers staðar allt annars staðar.
0: Já.
1: Og hérna þannig fékk ég kvíða sko.
0: Einmitt.
1: Út af því ég var svo kvíðin yfir öllu svona. Eða hérna maður dó í miðbænum. Og enn verið að drepa í miðbænum. Svo var þetta kannski bara ekkert
0: miðbænum í Manchester.
1: Já, eða bara eitthvað annað.
0: Einu sinni þá var ég rosalega ljótur og vondur í svona fyrirsegna pælingum. Og þá var mamma búin að vera að vinna að sætt söfnun fyrir konu með brjóstakrabba minn. Og hún var svo spennt að sjá auglýsinguna í sjónvarpi. Það fyrir mörgum, mörgum árum síðan. Og ég var svona, þetta var svona maður nýbyrjar og töffari í svona fermingaraldur.
1: Já.
0: Og hérna, og ég sé auglýsinguna og það stendur bara eitthvað svona brjóst í öllum stærðum og gerðum. Og ég byrja að drulla yfir þessu auglýsingu. Ég vissi ekki að mamma væri bak við þetta. Og ég sagði bara, ég veist, bara rey, veist, maður úlings 14 strákur að vera með eitthvað, hvað er máli með þessi kettlíkar, eitthvað svona ömulegt grínfattaru, hvað er bara verið að bjóða upp á, ég veit ekki af hverju, ég ákvað á staðnum að það verið að vera að auglýsa brjóstastækkun og ég var að vera fyndin og var að gera lítið úr og gera grín og svona, og ég sagði, ég var bara, það heiti svo illa á því, ég var bara, þetta er bara glata drast og mamma bara, Herðu, við erum þetta búin að vera kvenfélagshópur búin að safna saman í gott málefni fyrir konu með brjóstakrabba minn og ég stend hann að
1: Já
0: Djók
1: Þetta er svo vont og segðu fyrirgeðu
0: Fyrirgeðu?
1: Já
0: og ég, og ég virkilega meina
1: Ég veit
0: ég hef sagt og gert ógeðslega hluti hérna, sérstaklega sagt við móður mína að vita hvað er að segja
1: Já
0: og veistu hvað er svona versta sem ég hef sagt
1: Nei
0: Þá var ég að hlusta á hérna ég var að horfa á skets Það sem að símat, ónefnt símat það sem að einn maður segir í gríni hérna, nú fylli ég kotta vera af appelsínum ég vissi ekkit hvað það þýtti en þetta var sagt með grínröddu en mér fannst það drullu fyndið einhver tíman þá hérna var ég og mamma eitthvað djók kýta eins og við gerum nú oft sjálf hérna og ég segi, herðu vina mín, ef þú fer nú ekki að haga þér þá fylli ég hérna kotta vera af appelsínum Ég hef aldrei sé línu mína svona reiða út í mig Veistu hvað þýðir að setja appelsínur í kottaver?
1: Nei
0: Það er annað orð fyrir að berja konuna sína
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei Og þetta sem var gert í gamla daga Þá var
1: víst
0: fyllt hérna kottaver af ávöxtum að því þegar þú lemur einhvern með því þá er áverkarnir að innan en ekki að utan
1: Og íbarasta
0: Já, þetta er ógeðslegt sko, þetta er ógeðslegt grín
1: Já, en þú vissir ekki hvað það þýtti
0: Ég hafði ekki hugmynd, ég var bara að heyra ykkur orð Þú
1: vissir ekki þetta þýtti þetta
0: Nei. Annars myndi ég, sko Ég myndi aldrei þora því að segja svona fíblari við móður mína
1: En það er ekki fíblari, þetta er ekki fyndi
0: Þetta var fíblari sem bara er ekki fyndi
1: Já, ég segi, þú vissir ekki hvað varst að segja
0: Nei, eins og maður hefur nú oft gert og gerir mikið
1: Já, ég geta farið í þess að frétta
0: Hvaða frétt?
1: Evrópubúar sanga sér reiði fyrir
0: Sorry, ég kveikt á læginu, gerum þetta í smástund

0: sko, sorry, Jóna Margrét, ég veit við vorum að fara í annað En ef við hendum í síðustu gullkistu minningana núna Já. Þá klárast hún klukkan fjögur Og þá fyrir við beint eftir auglýsingar Og við skuldum þessa gullkistu
1: Ég ætla bara að segja að Evrópubúar sanka sér reiði fyrir vegna þess að þeir eru að undirbúa sig fyrir neyðar ástand Ef að stafræn greiðslukerfi liggja niðri
0: Ekkert eðlilega áhugavert og bara wow.
2: Þetta var glötu frétt
0: Klikkbeit dagsins einhvern veginn hjá okkur Jóna Margréti Síðasta gullkista minningin í dag Svo hendi okkur bara beintinn á slæðinu fjóru Og nú fyrir að gera hvað Jóna Margrét?
1: Put the pedal to the metal
3: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Hvort finnst þér verra að mamma einn segi við þig Ég ekki reið Ég bara fyrir vonbrigðum
0: Já,
1: Eða Ég ekki að skamma þig Ég bara að segja þér
0: Sko, mér finnst þessi seinni geta verið svolítið verri að þetta
1: Svo gaslýsing
0: Ég sko, mömmur eru the original gaslighter sko
1: yeah.
0: Mest, hans, mömmur eru mestu gaslýsarar í heiminu með svona hluti Og þú veist, sérstaklega, hefur maður sjálfur fengið djöfis fólki lestur Bara láta að heyra því sem, áhvert að skamma fyrir þetta Ég ekki að skamma því,
1: yeah.
0: ég bara að tala við því yeah. Í þessum tón, með yeah. hvöss orð Einmitt það svona sem þú tala við fólk út í bæ Svo alltaf svona Ég bara ákveðin
1: Já, ég bara ákveðin í tóninum
0: Ég bara ákveðin í tóninum, sjáðu til Bara vitleysa
1: Ég finnst eiginlega, sko, það stingur mest í hjarta Þetta, sko, ég ekki reið, sko Ég bara fyrir vonbrigðum Þá svona
0: Já
1: Sérstaklega þú rétt á sér, sko En maður alveg búin að vera skít upp á bak
0: og... Maður búin að skít upp á bak
1: Já, maður svona var einhvern veginn ketchar. Lentur þú í því?
0: Já, var maður gripinn maður
1: það, varstu gripinn oft?
0: Ég var alltaf gripinn, mamma með svona, veist, hún nord líka mm? Og hún veit alltaf allt sem gerist og hérna, og nær mér alltaf Og ef ég gerði eitthvað af mér, veist, þegar ég var í grunnskóla Þá pröfaði ég að reykja sígarettu Þá kom hún bara daginn eftir upp að mér horfði í augun að mér og segi Þú reykti sígarettu, byttu pappa þinn afsökunar
1: Okkur pappa þinn? Það
0: hefur erfiðar að byrja hann afsökun heldur en hana Nei, það var meira svona, þú þarft
1: að segja honum að Jæja, hvernig ætlaði þú svo að segja með það að þú reykti sígarettu í gær?
0: Já, nei sko, hún gerði þetta rosa mikið þó ég hafði ekki gert neitt
1: já,
0: Sagði kannski svona kast. Kom og sagði hérna, viltu að ég segi það, viltu að segja mér það bara sjálfur?
1: Já.
0: Ég segi, hvað? Þú veist alveg hvað ég að meina Ég segi, nei, ég veit angast ekkert
1: já,
0: Nei, bara testa þig
1: Já,
0: ok,
1: þú
0: veist
1: það var
0: þannig Viltum að henda okkur yfir í Austnöks skilabóð koma tilbaka eftir 7 sekundur og fara betur yfir síðasta

0: geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
2: Já, sástu það atriði? Hvað hérna...
3: Hvað, fyrir ekki, hvað er eigast í stað?
2: Þurfum við ekki að sækja þá klippu og fara eins í gegnum hana?
3: Auðvitað gerum við það. Þú sendir mér vídeo á hann, ég fór á klósetti á hann að pissa. Og þú, mér á...
2: Ég held reyndar að það hafi verið öfugt. Ég held að ég hafi verið á salinninu og sendi á þig.
3: Já, en ég fór að pissa þegar ég opnaði þetta.
2: Geðvegt.
3: Eins og það, en þú skipti það öllu máli hvort okkar var á klostinu á meðan.
2: Já.
3: En þú sendir mér vídeo sem ég hafi mjög gaman að og... Já, svona fyrir vísinda sinnu Jónu Margréti, þá var þetta helviti mikið bull.
2: Þannig er ég kannski aðeins líka á þínum vagnu, sko.
3: Nei, ég veit alveg að það er eitthvað inn í þér sem trúir þessu.
2: Ég get ekki sagt það, Jóna.
3: En það bara... er svona kannski TikTok dagsins.
2: Já, er það ekki? Ég ekki bara henda okkur beint í það, svona til að byrja hennan klukku, tíma, almenni. Hvar er þetta?
3: TikTok dagsins.
2: Já, hvar er takkinn?
3: Er það að leita
2: TikTok dagsins? Hér erum við komin í þann mann sem að kalla sig UFO Gamesýran sem er með Mandela Haribo Hann er með Mandela Haribo hlauppoka sem kemur úr annari tímalínu og það er sérst kona sem sver fyrir það að hafa verið með Haribo poka opnað hann, fengið sér 2-3 svo þegar hún kíkti aftur á hann þá var hann aftur lokaður þá segir hann að þetta sé sér satt póki úr annari tímalínu
4: eftir ég sagði ykkur frá Haribo pókanum sem að vinkonan var búin að opna borða eitthvað af og svo blætti tímalínum og pókin lokaðist aftur hún gammi pókan
2: gaf hún pókan hún
4: póki hérna er sem sagt úr annari tímalínu
2: hvað hérna Þessi Haribo-póki, sem sagt, hún var búin að opna hann og svo allt henni var að lokaður og þá allt henni kemur ljós að þessi póki kemur úr annari tímalínu.
3: Þetta getur gerst.
2: Hvað meinar þetta getur gerst?
3: Þetta getur alveg gerst.
2: Ná, það.
3: Þú sé, hvað meinar þú?
2: Hvað meinar ég, hvað meinar þú? ekki held ég nú að UFO Games hér hann sé að ljúga.
4: Hún sem sagt var búin að opna annan Haribo-póka sem leit nákvæmlega eins út á þessi hún að borða úr hún nokkur hlaup og svo þegar hún teiði síðan aftur þá var pókin lokað þetta er sem póki úr öðrum úr annari vítt úr annari tímalínu lokað eins og þið sjáðu ég ætti kannski að gera tilraun og opna hann, sjá hvað gerist
2: já Það væri gaman að sjá hvað gerist, þetta er með TikTok dagsins
5: TikTok dagsins
3: En sko, en þetta er náttúrulega bara fyrir sig mjög áhugavert mál Ég meina, ef að ég myndi hérna, opna til þeim stósina sem ég meina hann fyrir fram mig
2: Já
3: Og myndi svo einhvern
2: veginn Pekka sopa,
3: já Teigja mig svo aftur í hann og væri lokuð, það, þú veist
2: Myndi þetta... þú horfa bara, dósur annari vít
3: Já, auðvitað, ég meina, Guðjón Smári, þetta er ekkert grín
2: Nei. Það er einn Anton sem kommentar keypti hún ekki bara tvo poka og kláraði hinn og gleymdi því bara
3: Nei. Og þetta getur gerst í alvöru sko.
2: Já, hættu þessu
3: Þetta hefur gerst
2: Nú hvenar?
3: Einu sinni Einhver tíman
2: Varstu fyrir... einleg?
3: Já, einu sinni og þá hérna var ég að hérna bjója heima vist Nú, þú ert að fara inn í þetta með opnum hug
2: Ég er með mjög opin hug, ef einhver er með opin hug þá er það ég
3: Já Og ég sem þetta er að tegja mig í kókflösku Með sykri
2: Með sykri, varstu allir í þessu?
3: Ég var allir í þessu þá Og var að tegja mig í kók
2: Varstu kannski líka með, þú veist, undir rúmmuninu Svona pítsakassa og drasl og örusl
3: Já
2: Ok
3: En ég var að tegja mig í kókflösku sem að var með sykri Og hérna, er að tegja mig hérna Búin að taka eitt sopa úr henni Teka annan sopa og loka flöskun og setja hann aftur í rúmi tegja mig sér aftur í hann til að taka annan sopa þá sá ég sko að þú veist yfirborð kóksins hefði ekki breyst frá sko sopanum sem ég tók á undan Þannig að það er eins og kókflaskan sem ég var að drekka með sykri ég hefði líka einhvern veginn bara verið
2: skiptum vít
3: hún hefði sko skipað inn sopa
2: Já.
3: Flaskan skepaði henni sopa
2: Var þá Jóna sem er í hinni vitinu horfir alltaf Hvað var henni sopan minn?
3: Já, en þetta getur gerst
2: Þetta getur ekkit gerst
3: Já, hann er gangandi sönnun það maðurinn Hann er með Haribo-pókaður annari vín
2: Já, og bóta því hvernig annar svór fyrir það Ég sverða það, þetta er rannari vítið, ég sverða það
3: Þetta er hægt
2: Hættu nú
3: Hefur ekki lent í einhverju svona?
2: Ég hef lent einu svona í svona
3: Segð mér
2: Ég hérna Þeir
3: eru þessu draugtrepa draug Eitthvað annað kannski
2: Segð þér ekki það
3: Nei, ég var að spurja í alvöru
2: Nei, ég er ekki að meina það Heldur að það sé svariði öllu sem ég ætla að segja Já, ég nú lent í einu draugtrepa draug Já, það var einmitt það sem ég ætla
3: að segja
2: í þúsundarskiptið Ok, Við vorum allt í henni hérna að borða svona nerds nami
3: Já
2: Og hérna Og hérna þetta gerist sko Og ég var eitthvað svona settið að fyrir aftan með á hérna náttborðið
3: Já
2: Svo ætlaði ég að tegja mig aftur í það Þá var það miklu lengra í burtu en ég setti það Og þetta var sérst bara í gluggakistunni
3: Já það er bara Önnur vitt
2: einhvern Nei og við vorum ángrins bara hvað í gangi hérna Við tókum alveg mynda þessu
3: Já, ertu með myndina?
2: Á ég finna hana?
3: Nei, þetta er alltaf læka sikitt
2: Það er bara mynd af svona nerds nammi og það er einhvern veginn bara í gluggakistunni en ekki
3: lengra burtu
2: kannski. Lengri burtu en við settum það
3: Ég hins vegar, ég hef orðið vörfi og nú er ég ekki grínast Ég hef orðið vörfi tímaflakk
2: Á hverju segir það?
3: Voru hætti símana
2: Ég er að finna myndina
3: Ég þarf ekki að sjá
2: Hún er hérna, bara ég er á réttum stað En halt áfram, ég skal lofa
3: hlusta Nei, ég ætla að byrja
2: að tala
3: Ég er, nú er ég ekki að grínast Allt spauk bara bull, bara ekki með Ég hef lent í tímaflaki
2: Ok
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slip

0: Skipastón Smart, birtan í tilverunni.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
4: Vistu að frístoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
4: Klukkan orðin fjögur og það trafíkin ennþá með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna, Smart og Icewear.
9: Býttu, hvað sagðirðu?
4: Icewear.
9: Sagðirðu Icewear?
10: Icewear, seljum úrstur og vellinga hér.
4: Það mikið í gámi. Einn alveg að missa það á tökkunum. Ég hérna, nei, nú erum hætta. Ég ætla að gefa einn.
9: Er ég hættur eða?
4: Ég ætla að gefa þér tvo.
9: Ég er hættur?
4: Já, ég veit
9: að þú getur ekki að gefa mér tvo.
4: Það er bara fíkn hjá mér að vera með völdin.
9: Ég veit að, en þú veist, þú getur ekki sagt einn og ég hætta og svo segja tvo.
4: Nei, ég veit að, ég þarf að hvað að segja læra
9: þetta. Segð fyrirgeðu og meintu það og vertu svolítið auðmjúk þegar þú segja það.
4: Fyrirgeðu, ég meina það.
9: Takk.
4: En mér dreymir stundum umræður fyrir trafíkina.
9: Jæja.
4: Akkur að segja það til þeimis?
9: Að því ég hef alveg heyrt þína drauma og þín ljóð sem þú skrifar í draumum og það er ekki heil brúið.
4: Við dreymdi umræðan sem við tókum áðan dónaskap að opna ískapa með öðrum.
9: Í alvöru?
4: Fannst þér hún ekki bara finn?
9: Ég var svona hæðislega.
4: Já.
9: En bara þú veist, svona 90% draumunum þínum eru bara eitthvað. Svo varst þú þarna og veistu hvað við gerðum? Hvað? Við kýttum á Amerikan bara í tvo drikki.
4: Já.
9: Já, ok.
4: Nei, en mér dreymdi nokkra umræður nótt.
9: Já.
4: Og meðal annars dreymdi mig.
9: Ég verð að spyrja hvernig manni dreymir umræðni.
4: Já, mér dreymir stundum í alvörunni bara við sem að preppa þátt.
9: Í alvöru?
4: Já, og þá erum við, þá koma til mér umræði sem við erum að tala og ég svona, wow, nice, easy way out og þá er það bara komið.
9: Ég held ég sem með eitthvað mánaskýtt. Nei, ég
4: held, ég er að grínast. Þú heldur það ekki,
9: já, nei, ég veit að það er ekki. Orðu, sér það?
4: Já, en ég ætla að fá að segja.
9: Takk tilbaka.
4: Nei, ég ætla ekki að taka tilbaka. Nei.
9: Tveir.
4: Nei.
9: Viltu að ég segi þrír?
4: Hvað gerist ef ég segi þrír?
9: Ég kýli því öxlina mjög fast.
4: Nei, ekki vera með ofbeldi.
9: Segðu þrír ekki. Nei, ég ætla að vera með ofbeldi.
4: Eigum við bara að vinir?
9: Já, já, við höldum að hættum þessu bulli.
4: Það er Jóna Margrét og Mána skýtur með þér til klukkan 6 í dag. En mér dreymdi sum sé. Mér dreymdi rassamæli í nótt. Og við þurfum aðeins að fara yfir það fyrirbæri.
9: Ok.
4: Helst bara strax eftir tölug.
9: Já. Ég er til sko.
4: Það er svo margt sem ég verð að spyrja og það er svo margar pælingar og þetta er svona hlutur sem að enginn talar um.
9: Rassamælar?
4: Já, það talar enginn um þetta og það talar enginn um upplifun sína að vera rassamældur í æsku.
9: Já.
4: Að þetta er bara eitthvað sem ég verð bara að fá að opna mig hérna með og við ræðum þetta.
9: Ég bara ekki vanda málið en
4: Varst
9: svo...
4: Varst þú rassamældur?
9: Ég var að samældu, fekk stíl og ég farið tvisvar í ristilspeiklunan eða maður er búin að bossa sig alveg í gang sko.
4: Ég ætla að fá að eiga þessa innkomu og þessa umræði hérna eftir tölug. Við ætlum líka að fara yfir lögregluna, dagbók lögreglunar.
9: Já.
4: Því að það voru heldur spesmál sem átti sér stað. Heldur svona skondin.
9: Veitu, er það þú eða ég?
4: Ég?
9: Já, ok, ég var að pæla hvað, hvenær ég geri það.
4: Við ætlum að tala um date menning á Íslandi, við ætlum að tala um skólan.
9: Já.
4: Og þessa kynsla sem að ég er svolítið að lifa eftir þetta ABC-kerfi.
9: Varst þú í ABC?
4: Já, ég fekk til að byrja með, byrjun skólagöngu, fekk í tölum, svo var að breytti fyrir ABC og ég hef aldrei trompast jafn mikið út af því að ég var straight A student.
9: Já.
4: Og ég vildi bara fá 10.
9: Mér finnst fáránlegt að gefa úling B. Ameríkuvæðing, það veit engin hvað það þýðir.
4: Það veit engin hvað það þýðir.
9: Við vorum að tala Ameríkuvæðingu, nú er bara komnir bílastjóra stoppara fyrir krakka og svo eru komið ABC. Af hverju fyrir bara ekki tala enska? Fyrir bara tala enska?
4: Ef við þyrftum að innlega ensku, ég væri nú ekki góðum málum.
9: Ég væri í topp málum líka því að kona mín, sko, ég tala rosa mikið við Siri.
4: Mm-hmm.
9: Og hún, það er ekki gert meira grína en þegar ég tala við Siri.
4: Já.
9: Og því Siri skilur bara svona amerísku en ekki með íslenskan hreim. Þannig ég oft heima, kannski við erum að fara að sofa og ég hef alltaf eitthvað til að hlusta á. Þá segi, hey Siri, can you turn up the volume?
4: Oi.
9: Þá alltaf heyrist bara
4: To pick me.
9: En þú þarft að tala svolítið amerísku svo að Siri skiljið. Þannig ég oft, hey Siri, can you turn on Apple Podcast?
4: Oi.
9: Þá finnst hvað nú byrjar hann. Nei, don't do it really, stop it. Já, ég væri, hvernig myndið þú spurja Siri til dæmis bara segjum að það væri tengt við heimilið, lækka hitan heima?
4: Hey Siri, could
9: Nei, bara með enskum hrein, bara amerísku.
4: Ég ætla bara
9: Reyndu eins og
4: já,
9: getur.
4: Ég ætla bara að segja eitt.
9: Já.
4: Ég veit ekki munn á breskum og amerískum hreimum og írskum og ég veit okay. ekkert. Okay,
9: listen, this is British and this is American. Bara slett, veist, American, I'm talking English.
4: Ok, English, ok. Hvað ég segja, já. Hey Siri,
9: Það er ekki breska, ameríska
4: Ég veit ekki munin
9: Munurinn er
4: Ég get ekki hlusta á einhvern Ef þú talum við friends Ég veit ekki hvað reym þau eru að tala
9: Hvað meinar?
4: Ég veit ekki dummi þetta
9: En þú veist, breska This is British and this is American
4: Ok, en býta
9: Here is British, you know
4: Ok, býta, ég ætla að pröfa Hérna Hey Siri, could you please turn down the heat?
9: Geðvegt
4: Að það ekki
9: Þú ert alveg með þetta
4: Okkur vill að prátur
9: Tökum inn það Hey Joint Margaret, how are you doing today?
5: Hi, good Jones, Maury I'm doing very well
9: So what's on the agenda today?
5: So actually Nei, tjók, okay,
9: Það varstu bara eitt anime bara
5: Nei, þetta svona, hvað þetta? Hvað að gera? Hvað lag?
9: Já, bara lægjóli
5: Jesus minn, ég byrst afsökunar á
9: Svona gerist þegar maður byrjað bara í blaðri Þetta má ekki Það má ekki hangi í blaðri allan daginn En veistu hvað má? Henda sér í lagi á leiðinni heim sem er mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Lagi á leiðinni heim er las á milli línuna.

0: viku.
1: Já.
0: Svo svart sem að margin eitt.
1: Vá, heyrðu, vá, til skýrsla. Fylg greining.
0: Ekki vera, viltu vera einlægur?
1: Má ég djóka smá að þess að þú fyrir að tala með þessi ekki einlægur? Þetta er útastáttur sko, það má djóka líka. Ekki fara í fílu. Hvað það má ekki segja, nei, Jóna.
0: Má, mér sárnaði alveg blóð.
1: Sárnaði er blóð?
0: Blóð.
1: Hvað meinar, hvað þýðir það?
0: Þetta var mér sárnaði við þetta.
1: Blóð?
0: Já.
1: Hvað þýðir, er það orðað til þetta ekki?
0: Málsætti sig að búi til.
1: Á staðnum?
0: Já.
1: Ok, eigum að fara í svo umræðu þegar bara setja lag? Þú jafnaði?
0: Já, já. Nei, já. Hérna, það er svo margt í æsku. Það er svo margt í æsku sem að mann svo ókslega vel eftir.
1: Já.
0: Og hérna, og þú veist, mér langar mest í heiminum bara mun eftir hverstagsleikanum sem barn.
1: Já.
0: Þú veist, mér langar bara mun eftir bara, ok, hvernig vaknaði ég, í hvað fór ég, hvað var ég að segja við hérna krakkana í skólanum?
1: Mm.
0: Þú veist, hvað var mitt svona, þú veist, að því nú tölum við bara samanskilur, þú veist, hvernig var ég að tala við krakkana í skólanum þegar maður er barn, hvað maður að segja, já. Ruggli sem maður að segja.
1: Manstu þetta ekki?
0: Nei, veist, ekki, ég er að meina kannski þegar maður er svona áttara,
1: já,
0: sjö áttara, maður að segja bara eitthvað djöðsvillu sem maður ekkit hvað er, þú veist alveg bönn tala saman í dag, maður er svona hvað þetta bylla.
1: Já, sem maður er ekkit betri sjálfur.
0: Nei, þetta var svona tímanu þegar maður alltaf, það var alltaf hvað það maður óvita.
1: Er til ljótara orð?
0: Þú ert bara óviti.
1: Mér alveg sama, hversu, ég kannski mátt segja við kannski hálsásbarna sé óviti, segir ekki við áttara krakka þú ert óviti, þú veist ekki raskat.
0: Hvor er meiri óviti, ég eða þú?
1: Mér finnst þú vera meiri svona óviti
0: þú
1: út af því að nei, má ég rökra það? Þú hugsar miklu meira með tilfinningunum eins og til dæmis akkurat núna í staðinn fyrir að ræða þetta og fara við málin þá varst þú reið. Ég er miklu meiri rökhugsari.
0: Nei! Herðu, okay, höldum áfram umræðina?
1: Ég held við þurfum eiginlega að staldra við þarna.
0: Já.
1: Jóna Margrét, hver finnst þér af okkur tveimur vera meiri óviti?
0: Alltaf þú.
1: Útskýrðu málið.
0: Óviti er...
1: Ég ætla ekki að vera reiður og láta tilfinningarnar stjórna. Ég ætla að fá að rökra þetta við þig.
0: Ég tek hattinn ofan fyrir.
1: Já, ég matsa í atsi.
0: Já, ég hérna, þú ert meiri óviti sko á lífið. Þú ert meiri óviti þegar kemur að því að til dæmis bara svona vera, þú ert gleymin, það eru óvitar. Þú ert svona, segir vitlis að hluti á vitlisum tíma.
1: Hvernig
0: að
1: segja, er það ég ég veit að ég er algjör klaufi en þú ert þannig að klaufa svona, er það ég sem er að segja vitlausa hluti, þú getur ekki þegar við erum að, ef við erum að gigga eitthvað svoleiðis, þú er alltaf að segja eitthvað ógíslega skrítið.
0: Aha.
1: Já, eins og daginn þegar við vorum að hjálpa til með einhverja fjáröflun og vorum að styðja við það og gefa pepp og svoleiðis, þú veist, já, ok, og þetta er allt saman til styrtar fótbolta. Nei, til krabbameinsveikra barna, já, já, ekki fótbolta, þú ert bara að segja eitthvað, sko.
0: Já, við erum kannski bara bæði óvitar og þessan erum við hér í dag.
1: Vinir?
0: Vinir.
1: Ok, höldum að fara með umræðina.
0: En hérna, ég á svo ótrúlega sterka minningu af því, af rassamælum. Varst þú varst rassamældur?
1: Já, ég var rassamældur.
0: Sko, út af því að ég veit að það voru komnir munnmælar og eyrnamælar og...
1: Svo er hvað að gera?
0: Hvað meni?
1: Hvað, veist, þú ert með munnmælir, þú ert með eyrnamælir.
0: Af hverju ertu að rassamæla með vasilínu? Þetta er það, og sko, að því að þetta er kannski líka tryggs fyrir foreldra, af því að ég vissi það alveg og ég sagði við mömmu og pappa.
1: Já, þetta er áróður.
0: Ef ég sagði við mömmu og pappa, heyrðu mamma, ég held að sé bara reyma í dag, ég held að sé lasin í dag. Og hún sagði, ok, ekkert mál, ætlum að ná í mælin.
1: Þá,
0: nei, ég er bara að grínast, þannig að ég feikaði aldrei að vera veik.
1: Af því annars fegstu bara...
0: Rassamælin. Og manstu eftir tilfinningunni, þetta var ömulegt.
1: Ói, ég bara svona...
0: Nei, og veistu það, minningarna sem var á að vera rassamældur og gömlu mælarnir, þeir voru með kvikasilfri.
1: Já.
0: Og það var alltaf að vera að hrista kvikasilfrið, þannig að það er ekki nóg með það að þú ert búin að beygja þig, þú veist, komin í guðung.
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn búið að grípa í vasilínuð og vera að maka því á rassamælin, þá það líka að bíða aðeins, bíddu aðeins svona og vera að hrista kvikasilfrið.
1: Já. Þetta er bara
0: og maður þurfti að vera kjur af því að ef að kvikasilfur fer inn í líkamann þá deyrðu bara.
1: Já.
0: En þú veist, þetta er bara svo, þetta er svo magna. Hvernig, þú veist, meða við það, sorry, ég ætla ekki hérna leiðli, við erum byrja að fljúga á milli landa.
1: Nei, og veistu hvað meira?
0: Af hverju ekki bara komin byssa sem hún bara setur á ennið og ítir að taka?
1: Það er til.
0: Já, ég veit það, en af hverju, þú veist, bara, af hverju erum við ennþá að bóra prik upp í raskati og fólk
1: nei, sko,
0: að
1: mæla? Ég er að segja það. Það er genuinely alvörunni til og hérna bara eins og fær allt upp á spítala, þá er það bara með laser, svona laserbissu.
0: Já. Ég var að vinna með svona, já. Ég var hann í alvörinu.
1: Laser,
0: mm-hmm.
1: Auðvitað varst að vinna með laserin.
0: Bissu, vera að heitamæla.
1: Þú getur nota hitamælir
0: mm-hmm.
1: með laser, Jóna.
0: Mm-hmm. Ég veit það.
1: Nei, hvað ætlaði að gera? Tróða að prik í rassinn?
0: Já,
1: ég mun aldrei, sko, ef ég ætti badn í dag, það væri eitthvað svona, heyrðu, það þarf að rassamæla badni og gefa í stíl, þá væri ég bara, nei, sko, ég er bara ekki alveg til í það, sko.
0: Ég man að það var alltaf nota hérna, þetta er áraðanlegt, já, þetta er áraðanlegasta, hérna, hita, hérna, mæl, ok, ein koma til eða frá.
1: Ég dreftu mikið.
0: En þú veist, ég sko frekar það heldur en að vera hérna, þetta var svo glatað.
1: Niðurlægandi.
0: Þetta er niðurlægandi, maður er að reyna að vera að gelgja, þú veist, maður er að reyna að vera eitthvað aðeins.
1: Þú farið prikið bossa.
0: Þú farið prikið bossa með vasilinni.
1: Já, það er ekki gott sko.
0: Virkaði kannski ekki fyrsta sinn.
1: Já.
0: Kíkja aftur ef maður er kannski ekki feikur maður er ekki lasin í alvöru þannig að mamma er það að tjekka aftur
1: þetta
0: er ekki gaman sko
1: þegar ég spurður af hverju ég er ekki tilbúin og nenni ekki að eignast börn alveg strax þá er þetta svolítið umræðan sem ég tek ég nenni ekki að vera þú veist ég var í ángríns freka til ég að fara núna eftir þátt panta mig pítsu og fara heim í PlayStation og ég leggja mig heldur að fara að rassamæla
0: en þetta er óviti
1: þú ert sjálfur óviti
0: ég veit en ég held sko ég er ekki að grínast mér finnst þetta líka sko ég man ég var alltaf mamma þú veist hérna veist, og maður er svo talast er amma mann segja eitthvað þú veist þetta var bara þú veist það voru bara allir rassameldir í gamla daga
1: já, já, já
0: og hérna
1: já, já.
0: Þetta var bara eitthvað svona samfélagslega samþykkt og þetta er aldrei ennþá í dag sko en ég man að ég var bara mamma þú veist og hvernig er það þegar ég verið fullorinn er ég þá bara rassamæla með einin á baði er maður ekki bara slappur eða ekki af hverju skipti máli það er líka fyrst mér smá magnað ég er bara slöpp
1: Nei, með þetta...
0: ég er ekki mamma segir þetta ennþá um í dag og ég er eitthvað tussuleg eitthvað slöpp já, ertu búin að mæla þig?
1: Já, nei, ok þau ógislega góðu punktur þetta þrá ekki hjá fóldrum og þegar ég skili sumum tilfællum eins og til dæmis ég ef ég kom með yfir 38,5 þá ég að fara upp á spítala því ég já. Sjúklingur já. Þá skili ég kannski að mamma segi ok, hvað ertu búin að mæla þig? Já, ekki mælu ég menn aldrei mæla
0: nei,
1: mig
0: nei.
1: Ég er ángrins ég er ekki 12 ára
0: ég er bara slöpp
1: ég er bara veikur og ég er bara góður og ég hef aldrei dáið ég fekk 39,5 daginn og fór ekki upp á spítala sko. En þú veist, eins og með þig
0: já.
1: Bara drullur, hraust, 24-30 ára skinka
0: já.
1: Þótt að þú fái 40 stig að hita, það gerist ekki neitt
0: Nei, og sko, ég er ekki grínast
1: Og hvað mamma þín að gera? Já, ég með 39,2, ok
0: Nei, eftir svo finn, hvað myndir að gera? Ég myndir senda allt í skilabá Bara, herri, ég er off í dag, ég með 38,2
1: Ég myndir kalla þið aumingja
0: Nei, en þess myndir ekki bara hvað, inn bara mæla En þetta er skrítið
1: Nei, þá myndir ég bara spurja þið, hvað varstu bara heima að rassa mæla þið
0: Já, þetta er skrítið, það er,
1: já.
0: Þú myndir ekki sjá mig Og ég ætla ekki setja í tabu Og bara gott
1: Auðvitað, er þetta tabu?
0: Já, ég segi bara gott ef fólk er að pæli heilsunum
1: með þetta en,
0: þú Ertu búin að mæla þig? Ég svona,
1: nei,
0: auðvitað ekki. Finnst þið líklegt að ég sé bara eitthvað að ná í vaselín og rassa mæla mig?
1: Ég held þú sé kannski að meina,
0: já, þú veist, okay.
1: Kannski munnmæli.
0: Já, þú veist.
1: Ég er ruglað eins og sama rassa mæli og munnmæli.
0: Nei, þú gerir það ekki.
1: Nei, ég er það ekki.
0: Sambýlis konan mín,
1: já,
0: sem ég bý með,
1: já.
0: Hún er alltaf að eyrna mæla sig. Og ég er svona, er það ekki bara fullaður en þú
1: nei,
0: er bara slöpp?
1: Þú veist alveg af hverju hún gerir það. Hún er ekki með jafn skemmtilega vinnu og ég og þú. Þú veist, ef ég verð vakna veikur, þá bara kem ég í vinnu. Ef ég var að vinna á hérna bara á lyftara en ég er að, hvað er þetta, krani ef ég er að vinna á svona byggingakrana okay, ef ég er að vinna
0: hún er bara mjög skemmtileg vinnu
1: ef ég var að vinna, hvað myndi mér finnast leiðilegt Jóna, ég veit það ekki finnst nú,
0: þið finnst bara allt leiðilegt nefnum FM
1: nei, mér finnst mjög margt skemmtilegt
0: ég er að grínast,
1: ef, sko, ef ég er með leiðilega vinnu
0: já.
1: Þá myndi ég mæla mig til að geta sendt mynd Er með 38,7, verð heima í dag,
0: heima í dag. Ah. En sko, mér finnst þetta svo mikið ég veit ekki, þú veist, ég bara slöppi ekki
1: Já.
0: Ég er ekkert eitthvað að herðu, ég slöpp í dag en ég er ekki með hita, ég mæti
1: veist, Nei, ekki... bara, líka bara, þú veist við erum bara fullori fólk sem er að borga leigu ég á bara kött og ábyrð, fattur ég get ekkert bara, ég er svo lasin
0: Ég man svo mikið eftir með líka, þú veist, maður er yngri og rassamælir alltaf gemdur í sömu bjöfittans hillunin á baði og ég man svo, veist, maður er kannski busta á tennundar og rekur augun í það, maður er svona
1: Já, maður vill ekki sjá þetta
0: Og ég verð að spyrja einu
1: Já.
0: Nú verð ég að spyrja einu Ef það er rassamælirinn á heimilum Þú veist það er svo hver á einn ásinn tannbusta
1: Já
0: Rassamælirinn er að fara í öll rasskutt
1: Já, heimilum. Já Þetta er náttúrulega bara að skóla með
0: Mér er alveg sama
1: Skóla með heitu vatni
0: Mér er alveg sama
1: Þetta er ekki, þú nú úrstu bara að vera pempja
0: Ég veit það En þú veist, gætir þú rassamælti með rassamæli sem að þú veist að ég er búin að rassamæla með
1: Ef að hann er búið að þrífan, þá breytið það með engu máli
0: Þetta þrýfi kannski með klút og spritti
1: Heitu vatni, klút og spritti
0: Gætir þú fengi rassamæli upp í þinn rassam að ég er búin að rassamæla með
1: Já
0: Ég get ekki snert rassamæli sem búin að fara neyri þitt rass
1: Ég veit að þú ert alveg búin að útskýra hér fyrir mig hversu ógeðslegur þér finnst ég vera
0: Nei,

0: Somber með Home Wrecker hér í traffíkinni á FM 957. Það eru mitt Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem eru í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Nóg sem við erum eftir að gera saman í dag 90 mínútur eftir að þættinum og við ætlum að hefðum mitt að henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð Jóna Margrét.
1: Já.
0: Svo bara margt sem þarf að ræða eins og til dæmis hérna pick me að segja heitin.
1: Já.
0: Við erum með hérna óvenjulegt útkall ekki mál fyrir lögreglu. Dagbók lögreglu, það fer engin lengur á date, við þurfum að ræða skólan og svoleiðis. En fyrst einmitt alltaf að henda okkur yfir Ösnögg skilabóð, svo það Olivia Dean sem handan við þau.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Bara nýtt tekjublaður?
5: Ég veit ekki, allir þetta vera
4: Erst þú í tekjublaður?
5: Ég veit ekki
4: Örglega, þú eru alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Amma mín heitin, hún var nú alltaf óðalega hrifin af þessu lagi.
1: Já, er það.
0: Já.
1: Þetta er umræða út af fyrir sig, sko. Er skrítið að vera, maður heyrir þetta mjög reglulega, þú veist, amma mín heitin, afi mín heitin,
0: já.
1: Alltaf vera að láta vita hann sé sko dáin.
0: Já.
1: Er, hvað er þetta?
0: Veistu hvenær ég noti þetta?
1: Hvenær?
0: Stundum erum við strákarnir í miklum gír og þá hérna, þá er rosalega stutt í að ef einhver segi eitthvað að það sé sagt og gert grín af því. En svo ámaður líka bara ástinni sem eru dánir og maður er að tala þá og ég nenni ekki að það kom eitthvað grín.
1: Já.
0: Ég lendi í svona stöðum daginn. Þá var ég að tala hérna guðfaðir minn heitinn og þá sagði ég með þetta. Þá var ég að fara að segja eitthvað sem eitthvað svona, veist, hann var svo mikill rugludallur og við vorum að bulla svo mikið saman og eitthvað svona, ég var að fara að segja eitthvað sem Andri Björs hefði auðveldlega geta komið og sagt eitthvað svona skrítið jók, eitthvað bla, þá sagði ég, guðfaðir minn heitinn, ekki eitthvað fíblar í með þetta.
1: Já. Láta vita.
0: Láta vita, þú veist, hann er dáinn, þannig ekki djóka.
1: Ég hef aldrei notað þetta. Ég hef aldrei sagt eitthvað afi minn heitin.
0: Mér finnst drullu gaman að segja þetta. Bara, þú veist, sérstaklega.
1: En þú veist, er þetta pick me?
0: Já, þetta er þetta pick me.
1: Þú veist, er þetta svona afi minn sem er dáinn?
0: Já, þetta er svona dæmið það sem að, þú veist, þú ert að segja. Já, ég var nú einmitt, ég var að pæla í mömmu, hún er dáinn. Mammedown, þetta er svona,
1: ég veit ekki við hvað sko, að því ég fylgist með því þegar fólk notar þetta og mér finnst þetta mjög áhugavert og ég er aldrei eitthvað piff en hérna, ef ég myndi fara að tala afa minn heitin það væri bara svona pick me, sko
0: já,
1: það væri
0: já.
1: Bara eitthvað svona, já afi minn, hann er dáin.
0: Nei, það er ein fyrir utan þegar maður að segja eitthvað svona, hérna erum við ekki alveg tilbúin að djóka
1: eitthvað
0: svona þannig, þá er það svo gott að segja hérna, afi minn heitin og eða líka, ef ég væri að halda ræðu í brúðkaupinu þínu og einhver ættingi þinn væri dáin sem að skiptiði miklu máli og ræðan er mjög formleg þá finnst mér allt í lagi að segja þú veist, afi Jónu heitin hann var nú hérna mikill prakkari
1: já.
0: Þú veist, ef þetta er rosalega formleg ræða
1: en líka kannski til þess að koma í veg fyrir, þú veist, ef ég myndi kannski vera að fara að segja eitthvað svo, já, heyrðu frændi minn hérna heitin ég held að þetta sé líka kannski gert til þess að koma í veg fyrir einhverja spurningar já, hvað gera hann í dag?
0: Já, já.
1: Og þá eitthvað svona, nei, hann er dáinn þá er ég búin að setja því vandræðarlega aðstöð
0: algjörlega.
1: Kannski er þetta til

0: fyrir þetta svona
1: 100% ég þekki nokkra stráka og mamma þeirra er dáin og á mjög svona viðkvæm aldri á úlingsárum þá dó mamma þeirra og hérna sumra sko þá kom stundum af og til nýr og nýr strákurinn í vinahópin á mamma þeirra aldrinum
0: já.
1: Þá var rosa gott að láta bara vita strax
0: já.
1: Mamma hans er dáin. Þú, þá sögðum við bara, þú gerir ekki grín.
0: Já, mamma þín grín er ekki hér.
1: Mamma þín grín er ekki þessum hóp.
0: Já.
1: Og það er einmitt svona mamma hans heitin.
0: Já.
1: Að því við erum ekki að fara í mamma þín brandarar
0: já.
1: Hér.
0: Já.
1: Það er bara heilagt.
0: Ég held sko að því, þú veist, ég sé mig ekki fyrir mig nota þetta.
1: Mm.
0: En ég heyri nú eiginlega bara svona aldra fólk tala um þetta.
1: Þetta en, þú veist, ég hef ekki heyrt neitt segja.
0: Mér myndi alveg bregð ef ég heyri allir eigir plótirinn að vera frammi bara Herðu, hérna, frændi minn heitin
1: Það er, svona... það er svo fyndið að nota þetta Þetta á að getur við
0: Já, bara, þetta, veist, alltaf, þetta fyrir þetta eftir hvort að segja kannski
1: Já, þú veist eins og hérna Afi minn er dáin Og ég var nú fullt af skemmtilegum sögum á honum
0: Já.
1: Og það tengist því ekkert að hann er látin í dag
0: Nei, nei
1: Þú veist, þá myndi ég ekki bara ekki að salu Afar Ef ég myndi segja sögur þegar ég var alltaf að amma og afi, amma Stína og afi Hörður fóröldra pappa mín, þau eru heitin og hérna ég var eitthvað hérna tala við þig að amma og afi heitnir voru alltaf svo sniðu hérna í gamla daga þá bara svona þú veist hvað hefur það máli að gera þessu daginn? Ekkert, ég vildi bara koma þér frá mér og þetta því að maður fær svona athygli en þú veist En svo er þetta bara skemmtilegt sko Hvað það segir Stundum á þetta bara ekki við Þá er þetta bara svo pikk mér maður veist, Hvað er það með málið að gera Bara láta þið vita að vera dáin
0: Já, veist, þetta er
1: Þetta er bara svo ég sé
0: að Þetta er ekki það að við séum
1: að gera Pappið munalus
0: Ha?
1: Pappið munalus
0: Já, þetta er Já, af því að
1: hann... Fóldra hans heitnir
0: Já
1: Heitin
0: Nei, en þetta er ekki það Og ég verð að koma í fram Það er ekki það að við séum að gera þetta er ekkit með grín og glens að gera.
1: Nú, hvað það var að hlæja?
0: Nei, ég er að segja bara
1: Ég er fyrst mér ljótt að ég sé að tala um það að fóreldrar pabba minns eru dánir og þú ert að gera grína
0: Nei, hættu, en hérna, hérna en ég er að meina sko ég meira svona að sjá mig fyrir mér nota þetta
1: Já, nú ætla ég nú
0: ætla Afið minn heitin, en þú veist, ég sé þetta bara ekki fyrir mér en,
1: Ég ætla að nota þetta,
0: ég núna þess, ætla, Má ég segi
1: Já, auðvitað
0: En hérna, en mér finnst þann líka þegar ég heyri þetta Þá, þetta stingur ekkit í eyrun, sko
1: Nei.
0: En það fer líka svolítið eftir hver segir þetta, hvenar og hvað er verið að segja
1: já,
0: ef þú myndir alltaf inn segja þú veist, ef væri eitthvað maður þetta framme, bara já, blessar, heiti Pétur já, afi minn heitin hétt líka Pétur
1: já, þá getur alltaf sagt bara afi hétt Pétur
0: já, já
1: en nú ætla ég að nota þetta í setningu
0: okay.
1: Amma og afi heitin
0: já.
1: Þau voru hérna mjög fyndi par og þegar pappi var ungur á svona hérna krakka aldri horf á Disney þá fóru þau til Orlando í Disneyland háfullori fólk og skildu hann eftir heima
0: Já
1: Komum svo bara heim, bara sjáðu við, bara mynd af okkur með Mikka Mús Fóru bara háfullorin ein til Disneyland og skildu krakkan eftir heima
0: Æi
1: Djöfn, finnst maður að fyndið maður
0: Það er enda eitthvað sem við myndum að gera
1: Ég bara fara ein í Disneyland og skilja krakkan eftir heima Það er ekkert eðlilega
0: að
1: fyndið
0: En pældi ég að lendi í einstaklingu sem er Svona, þú getur, þetta er orð sem að nota fallega
1: Já
0: En svona, þú veist, einstaklingur sem notar þetta kannski of mikið Afi minn heitin, hann var hérna
1: Hann elskaði pulsur
0: Bítu Afi minn heitin, hann hérna vann á lagur og hérna, hann hétt Pétur, afi minn heitin Og hérna, og það var alltaf svo fyndið með hann afa, hann er heitin Að hann sagði oft, sko, hann sagði oft um mig Vertu maður við mann En ekki glaður við gam Þetta var það sem hann afi heitin sagði svo oft
1: Herdu betur og með því förum eitt í Jason og Lil Wayne

0: Ég væri til að fá kannski fréttabatan. Það er komið að dagbók lögreglu.
1: Já, ég meina það, hérna tilbúin fyrir því. Ha?
0: Já, vá, geggjaði betti
1: þessi. Burt að klubnum bara, nei þessi hérna.
0: Já.
1: Hvað ætlar ekki að segja eitthvað?
0: Er þetta?
1: Hlusta, já. Þetta svona duðla fullt fattari.
0: Já.
1: Ná lögreglu.
0: Í umdæmi lögreglustöð var eitt sem sinnir meðal annars miðborginni óskaði leigusali eftir aðstóð lögreglu vegna leigutaka hans sem var til vandræða. Þegar lögreglu kom að vettvang reyndist leigutakin vera sofandi inni hjá sér og vildi leigusalin að lögreglu myndi aðstóð leigutakan að leita sér læknisaðstóð vegna áfengis sýki. Þetta var ekki mál fyrir lögreglu, segir í skeyti lögreglu í morgun sárið.
1: Herðu, fá litla fréttaröddin!
0: Ég að segja það.
1: Ertu að grínast?
0: En þetta var sérst maður sem var bara tilkynna einhvern sem bjó bara einhver íbúð.
1: Já.
0: Lögreglu bara, heyrðu, hann með svo mikið áfengisvandamál þegar verið bara koma og gera þetta. Maður bara sofandi í íbúðinu sinni. Ekki soldið skrítið það.
1: Bittu, ha?
0: Bara maður sem bara sofandi inn í íbúð.
1: Já.
0: Þegar lögreglan kemur. Það var tilkynnt um hennar mann og hann var með svo mikið áfengisvandamál. En lögreglan vænti alveg bara, heyrðu.
1: Hvað er við ekki, hvað er handtakan?
0: Hvað er að segja, heyrðu, stansi nefnir lagana, máttu ekki vera ölvaður, hvað?
1: Hvað er bara fullur heima á sér og bara nýtti lögguna?
0: Það segir nú reyndar hérna hann hafi verið til vandra en ég veit nú ekki hvað heim,
1: höldum áfram. Þá kannski ólíklegt að þetta hafi verið ekki neitt.
0: Já, höldum áfram. Þá skoðaði strætisvagn bílstjóri eftir aðstoð lögreglu vegna ógnandi manns um borð í vagninum. Sá hafði verið víð áttu ölvaður með kjaft og leiðindi, hann hafði reynt að kýla eitt farþeg í vagninum og hella bjór yfir annan. Maðurinn var handtekinn þegar lögreglu kom á vettvang og við öryggisleit fundust meint fíkniefni í smellilásabókum sem hann var með á sér, vistaður í klefa. Þarna verið að spyrja mig.
1: Já.
0: Getur ekki verið glæpamaður að fyrir með glæpum bara í strætó? Hvað er þetta að pæla?
1: Það er ekki töff.
0: Hefði til... ég helli bara bjóri við þig Nei, þú veist, þú ætlar að fræma glæpi ég, nú, ég bara slefti því bara En þú getur ekki verið borð í strætó Ég langt í glæpamannum borð í strætóvagni
1: Já, ég veit það
0: Þess að hann fór ekki í strætó í tvö ár og fór ekki inn í bílinn í mánuði
1: Ég veit það
0: En hérna, en mér þetta svona áhugaverður Sko, vettvangur til að velja sér sem glæpamann
1: Þetta er náttúrulega nú hefur maður sjálfur bara hérna, farið á svona 10.000 fyllir í gegnum ævina og umgengist alls konar fólk á þeim tíma bæði fólk sem hefur komið og verið í kringum hann og verið á mikið efnum Það er eitthvað sem ég vil nú bara segja svona bara í fúlustu alvöru þú rökraðir ekkit við mann á eiturlyfjum
0: Nei
1: Þetta er eins og hérna félagin minn var með hérna það er líka ekkit leiðilegra en fólk sem er að mokísi
0: Já, heyrðu Heldum að, fyrir ekki?
1: Já, ég ætlaði bara að koma með smá, bara svona, hérna, félagið minn átti við svona vandamál að stríða Það er bara, þetta breytir fólki, þú veist Þarna langar mig að fara í forvörn Það er að kemur að þetta víði, sko Það er hættulegt í skýtu sem hún ferði
0: Er víti til varnar?
1: Já
0: Ég segi nei við öllum
1: víti
0: öfnum
1: Víti til varnar? Sett liti
0: Jæja, herðum, heldum áfram Ég var til að fá bettan aftur af stað Lögregla veitti svo aukumann stutt á eftirför sem neitaði að nema staðar þegar lögregla gaf honum merki. Hann stöðaði loks við lögreglu stöðuna á hverfisgötu. Hvað er þetta pæla? Maðurinn hafði ekki yfir hámarkshraða og ekki gegn okkur rauðum ljósum með lögreglu eftir sér. Stoppaði síðan bara fyrir utan lögreglu stöðuna á hverfisgötu.
1: Ég er hólpin, nei hvað heitir það? Ég er sloppin.
0: Hvað er þetta pæla? Fyrir utan lögreglu stöðuna?
1: Sko bóar í dag eru drullu heimskir.
0: Þeir eru það.
1: Það er að frétta.
0: Það er ekkert að frétta, þú veist, við erum ekkert að sjá glömbaðagengina lengur að bjarnabóna.
1: Nei, þú veist, það er ekki lengur eins og með Louvre-Ey safni þá að bara vera að stelast inn í eitthvað safn og stela einhver verðmæti.
0: Með leyser og...
1: Byrjaru, leyser.
0: Já, ég veit, en þú veist, og þeir voru kannski síga niður í reipi.
1: Já, já, eins og
0: með ég... Með kannski stækkunaglir og... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Og svona máttu ekki labba á leysernum, þá fer allt í gang, skiluru.
1: Nú er það bara eitthvað svona glata, stel úr bílnum mínum og veistu hvað var gert við AirPods mín sem var stólið úr bílnum mínum?
0: Nei.
1: Kastaði mig burtu. Af því þú getur ekki stólið Apple vörum á þess að ég viti hvar þú ert og ekki tilkynnta til löggu
0: Fannstu þið?
1: Nei, tókuðu bara og fór í hlupu niður laugardalinn hérna Fattaði að hann væri með það sem ég átti Tók bara eyrun út, köstuði þessu öllu í sikkur áttina Ef þessi manneskja væri fyrir frammi
0: Já, heyrðu, við erum ekki, segðu fyrir ekki
1: Nei,
0: heldum áfram
1: Ef einhver veit hver stal dótunni mínu, linsu og hvað drast, látiði mig vita
0: Í umdæmi lögreglustöðvar 2 var ökumaður stöðvar eftir að hafa mælst á 157 km hraða þar sem hámarshraði er
1: 157?
0: Þar sem hámarshraði er 80 km á klukkustund. Hann var sviptur ökuréttindum á staðnum og á yfir höfði sér háa sekt. Hvert eftir að flýta þér svona mikið?
1: Nei, þetta er ángist. Mér finnst ekkit meira pick me, fyrst við erum að ræða þetta, en að vera eitthvað svona Ég keiri svo rátt. Mér finnst þetta ángist. Ég er svo amma í umferðinni, traffíkinni fyrir ekki, ég segi ekki umferð hér.
0: Nei.
1: Það er bara, þú veist, ég veit ekki, þetta er svona þegar þú ert að keyra frá Landeyjahöfn eða kefla eitthvað svoleiðis, ef þú ert að keyra á 130 þú ert í alvörun að spara þig 2-3 mínútur og ert bara, þú veist, ég veit ég ógeðslega miðaldra og leiðilegur, þú ert bara að kosta lífið
0: Já,
1: það bara fólk sem deyr í bílslysum
0: Hvert ert að flýta þér svona 157
1: kílómetra?
0: Bílarnir eru ekki svona gerðir fyrir þetta, sko
1: Nei, nei, þetta bara vitleysa og af hverju, þú veist þessu, af hverju ættir að fara svona rætt? Bara vitleysa.
0: Þetta bara vitleysa.
1: Ég verð bara ágreis ef ég í bíl eins og Andri Björns hann þarf alltaf að gera svo hratt þegar maður kerir með honum. Ég skamma hann bara.
0: Já,
1: þú ég ætla ekki að drepast hérna með þér út og þú ert að drífa þig og græðingur á 2-3 mínútur.
0: Þetta var dagbók lögreglu í trafíkinni við sjáumst

0: bara því að maður meinar þetta. Jesus, hvað þetta fljótt að líða.
1: Ég veit það.
0: Það er þetta grínast eða?
1: Þetta er rugl.
0: Vá, bara klukkan orðin 5 hér í trafíkinu á FM 957. Vill maður henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð, koma einna tilbaka eftir minn en mínútu og fara betri við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
8: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
6: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
10: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
6: Þú getur hort núna á Scene Plus.
11: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
12: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
13: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
14: Áfram Ísland.
2: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: City of Goddamn Joy. Og hvað segir ég það?
1: Veikt lag. Akureyri.
0: Akureyri babe, Akureyri babe. Jóna Margrét.
1: Já.
0: Ný bandarísk könnun bendir til þess að verulegt bil sé á milli þess að vilja samband og fara raunverulegt á stefnumót. Könnunin náði til rúmlega 5200 ógiftara bandaríkjamanna á aldrinum 22-35 ára.
1: Okay.
0: Helmingur þáttakanda sagðist hafa áhuga á að hefja samband en aðeins 31% fór á stefnumót að minnstakosti einu sinni í mánuði. Hlutfallið var 26% meðal kvenna og 36% meðal karla. Tæplega 3 af hverjum 4 konum og 2 af hverjum...
1: Nei, býta eins, nú ertu alveg búin að missa mig.
0: Þetta er rosa flókin frétt.
1: Já, já, eða ekki bara fara yfir málin bara.
0: Jú, hérna... Basically bara það sem ég langaði að ræða eftir þessa grein hérna er sko, er fólk hætta frá stefnumót? Út að þú veist,
1: já.
0: Það sem að ég, íslenska leiðin er að fara heim saman af djaminu, mm-hmm. svo eru bara að byrja saman.
1: Já.
0: Ef þið eru ána með þetta og eru bæði bara drullu mikið á lausu, þá eru þið bara byrjuð saman frá og með þessu mómenti. Mm-hmm. Mikið að sko, ég hef sjálfur verið þarna og mikið að mínum vinnum og vinkonum, þá bara hvernig kynntust þig? Bara fórum, tölum saman Tinder. Fórum heim saman á djaminu og bara höfum ekki sofið í sikkur lagi síðan.
1: Já.
0: Og ég er svona, ég er svolítið í gömlu leiðinu, sko. Ég vil, það þarf stefnumót, það þarf að vera formlegt og því, mér finnst þið ekki vera nóg mikið par nema því spurgið, viltu byrja með mér? Viltu vera kærasta mín? Viltu, má ég vera kærasti þinn? Eitthvað svona.
1: Sko, ég á eina vinkunu sem að er bara, það er bara endalist vera bjóðin á date.
0: Já.
1: Bara stefnumót.
0: Já, ég er hrifin.
1: Bara einstaklinga þegar við kannski ekki sinni, það verður kannski ekki koss átt sér stað.
0: Já, byggjum stefnumót.
1: Þú veist, það er bara stefn, hún er alltaf stefnumótum. Bara, já. Þú veist, og ég er að tala bara svona alvöru.
0: Bara út að borða.
1: Já, út að borða.
0: Og upplifun.
1: Eða upplifun, eða einhver fallegur bar.
0: Já.
1: Þú veist, og ég bara þetta draumur. Og þú veist, og eftir stefnumótið, kannski smá spjall, svo bara heim í sig ykkur lagi.
0: Já, svo ná ekki, við þurfum aðeins að fara að rífa okkur í gang og vera meira rómantískari.
1: Já, út af því, sko, þegar ég er eitthvað að deyta, ég verð bara svo þægileg.
0: Já. Þú veist,
1: ég er ekkit, hérna, mér hefur aldrei verið búið á stefnumót áður en eitthvað annað á sér stað, sko.
0: Nei, nei, ég, það er líka alveg
1: eftir
0: lagi.
1: Ég verð alltaf bara rosa þægileg og bara, já, við, hérna. Veistu, þetta er aldrei eitthvað svona ég hef aldrei verið eitthvað svona við erum að deyta og þess að því ef ég fara að deyta þá bara erum að fara að gista.
0: Já.
1: Æ, skilurðu?
0: Já, algjörlega, þá er það bara bú fyrir hugað algjörlega, en ég er meitt sko þegar ég og konan byrjum að deyta eftir þjóðatíð fyrir 2 árum þá hérna þá bauði ég einmitt bara heim á deyta. Svo, hérna,
1: er heim, er það deit?
0: Já, þetta var miklu meira, þú veistu, við vorum aðeins búin að spjalla, vorum búin að hittast tvisvar sinnum bara eitthvað svona niður í bæ, þá sagði við hann að, herðu, kíktu hún til mín og förum bara að spjalla. Ég skal elda fyrir því, tökum okay. mér að mynd og svo hendi ég þér heim. Þú veist, þetta er deit.
1: Okay.
0: En þú veist, þarf ekki að vera þannig að allt þetta sé bara út að borða. Þetta þarf bara að vera formlegt.
1: Já.
0: Þetta er ekki bara, þetta þarf að heita stefnumót.
1: Það má ekki vera bara Netflix og til.
0: Og veist, hvernig ég spurði og kærast að mín bara skildi ekki til að vera um bara að deyta. Af hverju ekki búin að byrja saman? Af því þú átt að bíða. Þetta á að vera smá bið.
1: Já.
0: Svo kom ég henni óvart og gaf henni svona skartgripabox þar sem stóð inn í, má ég vera kærasti þinn? Pældi hvað hann var ánað með þetta.
1: Já, ég veit.
0: Þetta er rómantískt.
1: Ég veit.
0: Og við viljum halda áfram að fara við rómantíkina hér eftir röskama stund og ræða skólan, þurfa að vera sammála um allt. Þurfum að ræða að það við sem hætt að vera sturtu eftir röskama stund, ekki fara neitt. Ekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfur skotta. Ég skil

0: Traffíkin í fullu gangi hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Býttu hvað, sagði einhver Iceware? Það er bara akkur þannig sem við gerum þetta hér í traffíkinni.
1: Sem sjöenda skipti í dag.
0: Já, ég veit það, en viltu heyra þetta aftur?
1: Nei, takk.
0: Á ég að gefa þið meira? Nei, nei, við erum að sjálfsögðu trafíkinni fullu gangi Við viljum að henda okkur yfir í svolítið skemmtilega grein sem að létt mér strax hugsa til þín, Jóna Margrét Því þetta er svona Við erum smá komin út í Hvað finnst Jóna Margréti?
1: Ok, til
0: Harð orðaða Jóna Margrét sem pirra sig á nýjungum
1: Já
0: Nýtt TikTok trend kallast að Feromón Maxa og gengur út að hámarka sína náttúrlegu karlmannslykt Menn sleppa þá sturtum og svitalyktareiði og ganga jafnvel aftur í sveittum fötum fyrir stefnumót. Í þeirri von að svokölluð feromón gerir þá ósjálfrátt meira aðlandi, ég hef heyrt þetta áður. Hefur heyrt það, Jóna?
1: Það ekki skrýta, þú hefur heyrt þetta áður, ég búin að vera kvæstjuna í sko síðan ég kynntist þér. Ert þú að fylgja þessu?
0: Hvað áttu við? Af hverju segir það?
1: Varst ekki að meina að þú veist að þú ert að sturta þig og...
0: Þetta er ekki mig
1: Ok
0: Hélst að ég var að segja við því að ég hættur að sturta mig til að hámarka náttúrulegu karlmannslyktin og fara aftur í sveittu fötin og hann fyrir að deyta með kærustunum minni
1: Já
0: Af hverju myndir halda það? Þú heldur alltaf versta mig
1: Nei, bara út af því að það myndi meika sens
0: Af hverju?
1: Ha?
0: Af hverju myndi það meika sens?
1: Nei, ég bara grinnast
0: Finnst þér vond lykt af mér?
1: Nei, stundum
0: Í alvörunni?
1: Ná, stundum
0: Þú, sko, þú er svo gaman þér út að ljúga Það ert ekki tilbúin að alhæfa En þú ert tilbúin að gefa skinn Svona, er vondlíkt
1: Já
0: Er vond, já eða nei Er vondlíkt að mér Já eða nei Ekkert
1: Nei
0: sko, Ok, það spurði einu svona Ekkert Bara já eða nei Ertu almennt að finna vondlíkt að mér
1: Stundum
0: Já eða nei Þau hefur í alvörun einhvern mann fundið vondlíkt að mér
1: Já, já
0: Hvenær, fyrir utan þegar ég rekandi við eitthvað svoleiðis
1: Já, reka við, eftir gym, jafnvel kannski búinur í bólnum
0: Eftir gym, wow, sorry að þessi svita litt að mér eftir gym
1: Það er brjálar hiti hérna í stúdiónu Og kannski búin að vera í bólnum lengi
0: Það er ekkit vond, heyrðu þú, ég veit, þú ert að trolla
1: þetta er viðkomi punktu sem ég
0: er
1: út á
0: Nei, veistu hvað þetta er, þú ert bara núna í traffíkinni gríðalega mikið í eitt og hálft ár
1: Í sókn
0: Í sókn, mikill í sókn og hérna, það er orðið þannig að fólk er fara að labba upp að mig með tankrim
1: Já, heyrðu, við fórum núna í Vestló í gær
0: Já, við vorum rættum það í gær
1: Þú veist ekki nema 11 tank, þú veist, hvað, 11 tankrim
0: stópir Já, komu til mín svona 15 krakkar og hérna, réttum er tankrim
1: Það ég svo ána með þau, meira svona, breytum og betrum bætum Guðjón
0: Hvað á að gefa Jónu Margréti, bara hérna, varnir og laser
1: Þetta ákisla fyndi maður
0: Ég veit að ákisla
1: Heri, ok, halda áram, fyrir ekki
0: Í raun og veru, það sem að sko Það er nú þekkt mál Að konur geta verið drullur hrifnar af líkamslitt karla sem það eru hrifnar af Hefur heyrt þetta?
1: Nei
0: Það er ekki að vera að expósa of mikið Kona mín er þarna
1: Já, það?
0: Já Henni finnst bara Svitalitin mín góð, sko Bá, ég vona hans ekki að hlusta akkur núna Hún var ekki ána með þessa umræðu, sko Ég var
1: Nei, nei, hún bara í vinnunni, hún bara tröflana Við skulum hérna höldum bara áfram Sko, já
0: En þetta trendi hluti af þessu lúksmaksmenningu Það sem ungi menn reyna að hámarka útlit sitt með líkamsrætt kjálkaæfingum, hárígræslum, lítaðgerðum og húnu í því og ýmsum miskáflum netraðum sem sagt líka að hámarka lyktina En líkamslykt getur vissulega haft áhrif á aðdráttarafl og mörgum fyrst náttúrulega lykt makans góð Sko hins vegar ekki það sama og að svita lítið eftir nokkra sturtulösa daga gerir mann ómótstæðilan Vísindamönnum hefur enn ekki tekist að sína fram að með tröstum hætti að menn gefi frá sér ákveðin kyn feromón sem virka líkt hjá ýmsum dýrategundum en þetta er sess að angriðs eitthvað sem ég búin að heyra lengi af þú veist að gaurar og gellur eru bara að sprauta sér feromón og eitthvað svona líktum, svona náttúrlíktum sem ávíst að þú veist hafa áhrif á heilastarfsmenni hjá einhverjum öðrum þetta bara svo love potion
1: ég
0: er að segja það
1: ég hef gert þetta
0: nei ég vil skýslu nei, ég vil hana núna
1: ég er bara falli í þess að grifju
0: segðu mér allt
1: það var lítið að frétta hjá Jónu á tíma
0: á kettlunni
1: og það var ylvatn sem að vera auglis á netinu sem var svona ylvatn
0: feromón ylvatn
1: já og þetta var svona ylvatn sem að gera strákan alveg brjála í þig og já. Hérna Og ég var í menntaskólanum þá sko.
0: Æ, ég sé bara litlu þyfnu Jónu einhvern veginn að setja á sig eitthvað ylvatna því hún hélt að strákarnir eru alveg sjúkir í hana.
1: Já, já, ég trúi þessu og það var vond, það var ekki góð lykt að þessu ylvatni sko.
0: Já, það er ekki góð lykt að þessu sko. Má ég samt spyrja einu?
1: Já.
0: Hérna, virkaði þetta?
1: Nei, nei.
0: Bein.
1: Og meir sem þannig sko, þetta, ég fór með þetta einn dag og ég hugsa þetta er eitthvað, ég þarf þetta meira.
0: Þó,
1: og það kom í svona litlri svona rullu.
0: Já, já.
1: Rullu.
0: Rullu.
1: Ég rullaði þessu yfir hálsin og hendurnar og öll fötin
0: sem, sem ég var í.
1: Og fötin og allt saman. Og hérna.
0: Mæti bara svo svitakúla.
1: Þetta ger ekki neitt sko.
0: Ó, þú ert svo dýrmæti Jóna. Og þetta nú skil ég líka. Þú ert alltaf að tala að hérna þú biðla mikið fyrir í traffíkinu ekki láta selja þér hérna
1: þitt mesta óryggi
0: sem er einmitt þú veist vilt að strákar fíli þig og hérna
1: fatburner og svona drasl
0: fatburner og heldur að vera grannur því þú ert að taka pillu og það sé verið bara náttúrulegt og fallegt en það er bara rugl og hérna ei veistu mér er þetta bara dýrmætt að heyra þetta mér er svo krúlt að hafa fallið fyrir þessu en getur náttúrulega líkamslit verið aðlandi fyrir þér? Hefur einhver tíma þú veist bara verið á föstu og þú bara djöfull er gott að þefa þér?
1: Nei, en ég hef hins vegar fundið það eru tvær stelpur sem að ég hef hitt bara í lífinu sem ég er bara, oh my god bara lyktin þín er bara ómótstæðileg.
0: Bara ylvatslyktin?
1: Nei, bara þú veist, að því að ylvatslykt er bara ylvatslykt en ég hef tvær konur í lífinu sem ég bara þú veist, það er svo eftirmyrjalegt hvað hún lyktar vel.
0: Ah, ertu bæjari?
1: Nei, en hérna en þú veist, ég man bara og ég var bara, heyrðu ég vil, því þetta var svo augljóslega líkamslyktin skilurðu, og hún var bara svo góð tvær stelpur sem ég hitti í lífinu sem ég man bara, oh my god, þessi gæla lyktar insane vel.
0: En þetta er samt bara þeng í alvörunni að gælur elska svitalyktina af kærastanum sínum eða eru mjög ástvangnar.
1: Ná, ég er ekki þar sko.
0: Nei, ég fæ stundum eitt svona
1: Nei.
0: Sver til guðs.
1: Af svita.
0: Spurðu úr það fyrir hitta kona mín og eftir. Já, spurðu hann út í þetta. Og hún er ekki þar að ána mér
1: að setja. Ég er eitthvað eins að rífa í írisi mína sko.
0: Nei, þú þarft ekki að gera það. Þú þarft bara að hlusta á Kristmund Axel og Bubba.

0: Veistu hvað er að gerast út í heimi núna?
1: Semir
0: Að tölvuleikja ráðstefna
1: Nei
0: Jú, Gamescon heitir það
1: Ok
0: Og ég myndi angrið sporka pening til að fara
1: Já Þú ert ekki alveg að velja rétti manneskina til að Til að hérna ræða þetta við
0: Ég ætla
1: að fara inn til bátnhug
0: Þetta er engin umræða
1: Já, ok
0: Ég bara að segja við það er svona Gamescon í núna í gangi
1: Já
0: Convention tölvuleikja convention sjáðu til Stendi Junior fór á hana með Game TV og ég gæfi mikið til að fara á svona ráðstefnu ég hefði svo gaman að því prufa nýja tölvuleiki sem ekki komnir út og svona
1: ég trú ekki og haldir að þú ég, bara fyrirgeði, ég ætla að vera alveg bara hreinskilin að því að ég hérna mig langar svo mikið að sýna þér virðinguna
0: já, en þú ætlar ekki að gera
1: og ræði þetta við þig En ég trú ekki þú haldir í alvörinu ég hafi áhuga á þessu.
0: Nei, veist af hverju ég að tala með þetta
1: við?
0: Því ég veit, þú hefur ekki áhuga á þessu. Ég svona, hvað finnst þér? Myndið þú væri hægt að plata þig?
1: Já, já, það var alveg hægt að plata máta.
0: Er það málið?
1: Já, já, ég væri meira bara svona áhugavert að fara á þetta, sko.
0: Eða, Jó, sjá.
1: Já.
0: Þetta svona að fara að dæma.
1: Nei, alls ekki, sko.
0: Nei, ég hef ekki 250.000 skattlaust og þú kemur með mér bara til Norex á tölvuleikja konvensjón í viku þetta er helgamissjón
1: ég var alveg að hugsa svona fyrir hátegi fínt
0: þetta er bara helgi, þetta er bara heil helgi sem fyrir í þetta og veistu hvað við erum að gera svo sestu í svona risa bíósal þá kemur einhver fulltrúi frá einhverju tölvu Blizzard sem gerir nú World of Warcraft eða frægan hérna myndi kannski koma segir, jæja, við erum með nýtt sem viljum að sýna ykkur nýr tölvuleikur og allir, wow þá er sínt svona trailer og vera tilkynna nýr tölvuleikur og leiðinni
1: nei, ég myndi ekki, vá, ég
0: bara, og ég myndi elski þetta
1: ég er þetta í leiðinni bara
0: hlusta oh my god
1: segðu mér
0: það er byrjað
1: hvað er byrjað?
0: GTA 6 á Netflix er byrjað eða eitthva ertu ekki búin að heyrið, manstu vorum að tala með þetta það er verið að frumsýna 6 klukkutíma af GTA á Netflix í dag, er ekki 2007
1: Nei, 2017
0: Á morgun klukkan sko 3 þá verði ég verði ekki lengur en til 3 á morgun
1: Jú
0: Frá 3 til, hvað er 3 plus 6? 9 Frá 3 til 9, þá er ég bara off á morgun
1: 3 plus 6?
0: Já, 9
1: Þetta er það sem tölvulega gera við hausina þér
0: Ég er að fara að horfa á 6 klukkutíma klippu af GTA 6 á morgun
1: Já.
0: En fyrst Jóna þá áttum við össnögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
4: Og svo hún heitir Roman Pacino Það er
5: rosalega
4: Hvað heitir þú?
5: Það er
4: Roman Pacino
5: okay.
4: Hvað er pappiðinn? Það verðist þér að Al Pacino
5: Roman líka Þetta er rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: Það er árangur
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllin

0: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
1: Party bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Party bingo keiluhöll þú.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

0: sammála um allt. Feðgar sem eru ósammála um aðilda viðræður Íslands við Evrópusambandið lýstu sambandi sínu þannig að þeir tjáðu ást sína með því að rífast. Báðir hafa mikinn áhuga á stjórnmálum og skoðana ágreiningur hefur reglulega sett svip sinn á fjölskyldubóð. Þeir hafa þó þurft að læra að ræða málin af meiri yfirvegun ekki síst vegna annara í fjölskyldunni. Sagan vekur upp stærri spurningu um vináttu og sambönd. Af hverju teljum okkur þurfa að vera sammála fólkinu sem stendur okkur næst? Finnst þér að fjölskylda og vinir að skipta miklu máli að séu sammála um hluti?
1: Nei, guðmi góður.
2: Er það nokkuð?
1: Nei.
0: Það nefnilega svo mikil, mér finnst þetta svo mikil miskilningur
1: já.
0: Að fólk haldi að þurfir að vera sammála.
1: Já, já, já, já.
0: En þú veist, það eðlilegt að sækja fólk sem deilir gildum okkur og sín á lífið. Þú gleymir þegar þú ert að skrifa
1: fyrkja, í tölvuna. Fyrkja.
0: Það eðlilegt að sækja fólk sem deilir gildum okkar og sín á lífið. Samfélagsmiðlar hafa þó auðveldað fólki að loka sig inn í hópum þar sem flestir hafa svipaða skoðanir. Þá getur önnur afstaða farið að virka sem persónleg árás í stað þess að vera einfaldlega ágreiningur því það er að telja það
1: já,
0: eftir að
1: já,
0: samfélagsmeðlar komu
1: já.
0: Þá getur bara fundið allt fólk sem er sammála mm-hmm. okkur í öllu mm-hmm. þá basically þegar ég segi, nei ég ósammála þá gæti mannski að tekið eins og ég sé að ráðast á þig og þinn hóp
1: ég veit það, sko þetta er magna með þetta
0: þetta er ótrúlega pæling
1: út af því að þetta vera ósammála Sko, fólk kann ekki að vera ósammála í dag út af því að veist, við getum alveg að vera ósammála um margar skoðanir en það hefur ekkert með það að gera sko, hvernig ég horf á þig en þetta er oft sem maður sér bara fólk bara hérna, getur ekki verið vinur einhver sem maður styður eða kýs einhvern flokk eða einhvern fosseta eða segir já eða nei og þetta er svo vont út af því að þú veist við eigum alltaf rétt á okkar skoðunum og ég finn það alveg stundum innan ákveðina hópa að ég tjáu mig ekkert mínar skoðanir út af því að ég, mínar skoðanir sammælast ekki þeirra og við erum ekki sammála og þá verð ég svona, allt í nú þarf ég að fara að svara fyrir það og hérna og ég einhvern veginn er vondikallinn fyrir að hafa þessa skoðun og þetta er líka það sem er að gera svolítið í cancellation menningun okkar að ef að það er einhver sem er einhvers konar skoðana einhvers staðar skilur við eitthvað þá er svo auðvitað bara að cancella fólki fyrir það
0: Já,
1: veistu hvað ég meina?
0: Já, mér finnst líka bara
1: Þetta er ótrúlega stegt
0: Já, ég veit ekki maður þorir ekki að ræða sömu hluti einu sinni en hérna, þetta er nefnilega
1: Ég þarf ekki að vera sammálaðir
0: Við þurfum ekki að vera sammála og mér finnst líka svolítið, ég sá eitt gaur alveg tók svakalegan lestur á TikTok
1: Já
0: Þá var sérst fólk að skamman út af því að hérna hann var að upplýsa því að vinur hans var í rasisti og hann sagði, hann er samt mér mjög kær og mikill vinur minn þá kemur fólk bara, ok, þá ert þú bara jafn slæmur og þú ert aumingi fyrir að umgangast rasista og hann sagði hvernig eigum við að gera heimina betri stað ef við útilokum fólk sem við erum ósammála hvernig get ég gert heimina betri stað ef ég horfa vins minn sem er rasisti og segja honum að fokka sér og drulla sér í burtu út úr húsinu mínu eða kannski kynnast honum á dýpri hátt og hjálpa honum að leita sér betri ljós
1: Já.
0: Að því þú veist ég á fullt af vinum sem eru með alls konar skrýtna skoðun og segja alls konar steikta hluti en ég líka ekkit ófeiminu að segja bara mér fannst þetta ófindið
1: Já.
0: Síðast í gær kom mjög góðu vinum minn kom með mjög hérna grín sem ég er ekki tilbúin að grínast með ég sagði, þetta er bara ljótt
1: já.
0: En við erum samt jafn góðir vinir fyrir
1: já,
0: því
1: já, þú átt það alveg, þú mátt að því margir eru meðvirkir með svona ég er alveg meðvirk með sömu fólki, varandi eitthvað svona ljótt grín en svo kemur annað fólk sem ég er alveg bara vau, það er bara hún voristi ársinn skilur, hérna, þú ert alveg bara vák hérna, vákvort ófindin, ómerkilur en hérna Það eru svo margir sem er mitt bara þor ekki að segja neitt og við erum alveg svolítið meðvirk
0: já,
1: bæði meðvirk með einhverju svona ljótu gríni en líka sko þú veist já, ég veit ekki alveg hver er að meina þetta en þetta með skoðanirnar þú veist, þið eru alveg jafngóði vinir þú veist, og hérna þú getur alveg hérna, en það er náttúrulega líka bara ókslega dýrmætt að geta verið vinur sem leiðbeinir
0: Algjörlega, ég hef átt eitt bara eina mér bestu vinum, hann hérna búin að fylgjast mörg ár hann fór á rosalega rangt skref í lífinu var ekkit góðu gaur sko
1: Nei.
0: Bara mjög hérna óheppilegt hvernig allt fór með honum en við vorum alltaf jafn góði vinir svo þegar hann komst aftur á sína braut þá var maður tilbúin að grípa hann af því að hann það líka eiga vini og hvernig verður heimurinn betri ef við tökum ekki utan fólk sem veit ekki betur af því allar þessar skoðanir allt þetta dót sem við dæmum annað fólk, þetta er fáfræðsla mm-hmm. þú mátt ekki dæmi eitthvað fyrir fáfræðslu að því stundum mm-hmm. veit maður bara ekki betur
1: yeah.
0: þú veist, það er svo mikill áróður í sem heimi að það er fólk sem heldur að ef þú kýst einhvern einn ákveðin flokk að þú hatir annan hóp af fólki
1: yeah, og
0: maður er svona er það? Er það eina sem í gangi úst, og kannski segjum sig svo að einhver kjósi þennan flokk sem alveg á röngum forsendum og allt af því sem öllu sem að ég stend og gildi fyrir það þýðir kannski að manneskjan veit ekki betur og já. Það búið að fylla, úst, sumir Jóna, sumir eru vitlausir og það allt í lagi og mikið af fólki mjög vitlaust og mjög mikið af fólki fellur fyrir miklum áróðri mm-hmm. áróðri til dæmis ef ég segi við ef þú kýst hérna, þennan flokk þá þýðir það að allir muni deyja þá heldur manneskjan mm-hmm. að einhver muni ráðast inn og drepa alla það þýðir ekkit þessi manneskja eitthvað, ég er búin að fara ekki um stefnusgrána
1: nei.
0: Sum fólk veit ekki betur
1: mm.
0: þá þarf að lifa svo, og lifa og læra
1: en svo er það líka bara, þú veist, þetta er eins og við erum að sjá bara með ESB
0: mm.
1: já eða nei
0: þú veist, Vöð minn góður hvað er spenntur fyrir bara helginni,
1: já,
0: að þetta klárist
1: þetta klárist, en hérna það er rosalega magna að vera innan kannski jáfólk og það kannski ykkur einn neyjariðar
0: mm.
1: þú veist, maður svona, vau, wow, og þá einhvern veginn gilur er hann orðið vondi kallinn þegar hann vil ekki gangi ESB alveg eins og vera innan bara neyjara og hérna þá hann einhvern veginn heimskur og fávíti fyrir að vilja gangi ESB og maður svona
0: já.
1: Hérna við höfum öll bara okkar forsendur fyrir því fyrir okkar skoðun,
0: já,
1: skoðun.
0: Okkar líf, okkar foreldra, okkar áróður okkar
1: skilaboð, uppeldi okkar reynsla, þú veist við höfum bara forsendur fyrir okkar skoðunum
0: mm.
1: og það eru bara aflengar þeirra sem að munu koma í ljós seinna meir sko
0: algjörlega, og mér langar að mynda bæta ofan á þetta
1: bæta var nú fullformlegt reyna nota stóra orði, þetta meikar ekki alveg sens í setningin ég ætla að segja að það eru forsendurnar fyrir okkur skoðunum sem að
0: þú veist ekki hvað að segja
1: nei, ég veit ekki
0: alveg ég ætla að grípa hana bolta það sem á bæta ofan á sem ég hvet fólk til að gera segjum að þú sett rosalega harður jámaður það er einhver sem kemur nei ekki reyna rífast það þarf að hlusta
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er svo til dæmis ég segi alltaf í samböndum það er rosalega mikið af fólki sem eru á föstu og kærustupör sem gera risa mistök það er ekki holt að rífast mm-hmm. og gott að rífast þegar þú rífst þá ert ekki raun og veru að reyna að leysa vandamálið eða ræða það og hlusta þú ert bara reyna að vinna
1: já, það er bara keppni
0: og þegar þetta er keppni þá tapa allir
1: ég veit
0: að því ég var nú einu svona föstu það sem var mikið rifist og þar var bara hérna manneskjan á móti drullu sama hvað að vera að ræða og hvað særði mann og eitthvað svoleiðis þau ætluðu bara að vinna rifrildið upp á egoið að gera þá getur bara sleppt þessu
1: mm-hmm.
0: af hverju að ræða hluti ef að tvær manneskjur eru bara einn að sannfara hvort annað herði við erum komin út í aðeins og mikið að hérna af alls konar
1: já.
0: Þannig ekki bara að fara kveðja hér eftir
1: röskama stund við bara kjósum já eða nei
0: og við bara verðum skoðan annara
1: það er það sem að gera og það er sem að gera í hverstagslegu lífi hvað sem að er sko
0: allt saman í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear

0: Traffíkin ætlar að verða svolítið formleg á morgun En við erum búin að fá til okkar á morgun á slæginu 16.30 Erum við að fá Jóla
1: Jóhannes Óla
0: Jóhannes Óla, ég er nú gamli vinnur úr menntaskóla
1: Já, þið þekkist aðeins
0: Hér ekki, ég kalla hann Jóla En hérna og Július Viggó
1: Já, ég kannast nú líka aðeins við hann
0: Já
1: Í gerni kærustuna
0: Já, en þetta eru, þetta er sko Viggó, Július Viggó Grjótharður neymaður í ESP-málinu Og Jóhannes Óli er grjótharður jámaður
1: Já
0: Og þeir ætla að mæta þetta morgun Og fræða mig og þig ESP
1: Já
0: Og hlustendur Og fyrir okkur svona sem kannski vitum ekki neitt Eins og ég veit ekki neitt
1: Bara hvað vill fólk vita?
0: Þú veist, ég veit jafn mikið ESP og ESP Þú veist, ég bara þar Ég veit ekki neitt og ég þarf að fá bara
1: Þetta er uppfólst brandari
0: Já, nei, en þetta, þetta er fullkomin myndlíkinga því ég ekki að djóka
1: Ég veit það, ég veit
0: það Þú veist, ég veit ekkert akkur að bændur vil ekki fara í ESB Þú veist, ég veit ekkert málið Og við ætlum að fá
1: Af hverju heldur?
0: Ekki hugmynd
1: En hugsa þetta eins, eða þetta er að giska af hverju heldur að
0: Nei, hérna... við ætlum að býða til morguns með það
1: Nei, það er bara augljóst, það er bara út af því að þeir vil líka að við séum að fara að flytja inn kjöt
0: Já, ég veit ekki þetta af hverju, ég skildi ekki neitt
1: og Ég held að ég veit aðeins meður mynda þú
0: Já, en þá verður bara næs að fá þá þetta morgun Og ég ætla að byrja þá að tala þetta sko við okkur á mannamáli
1: Já, ekkit eitthvað,
0: efnahagur ríkisins í geiranum eftir 30% eitthvað svona bull
1: Ef ég heyri orðið innviður einu svona morgun þá cancela þessar umræðu
0: Já, nei, en hérna, þetta verður bara mjög létt og skemmtilegt og jafnvel kannski debatar, þetta verður fóður til að sjá
1: Þetta er debat
0: Þetta er svona fyrsta formlega eitthvað sem við gerum almennilega Við erum að halda pallborsræður
1: Já, það er svo fyndið þegar og ræður hluti þá segir við það Kannski mögulega, þetta er bara debate
0: Já, já
1: Bara alvöru debate
0: Og við ætlum að opna fyrir síman Og þetta verður, þetta verður alveg hérna frá hálf fimm
1: Til fimm
0: á morgun
1: Að því, veistu hvað mér langar líka að gera?
0: Hva?
1: Það kom rosa góðu punktur þegar við erum að plana þetta Það væri leik gaman að eftir pallsborðið Að við fáum bara smá trúnó með neymanni Og trúnó með jámanni
0: já.
1: Það sem þetta er ekki bara rífast og drífa sig já. Heldur fá smá bara svona
0: þægilegheit
1: Báðir fá að tala, slaka og útskýra sitt mál
0: Já og þetta er nefnilega ekki svo segir Þetta er ekki keppni, þetta er meira bara að þú veist Við fáum að heyra neyhliðina og lærum jáhliðina Og svo getur bara hver á einn tekið skoðun Nei, hérna ákvörun út frá sinni skoðun
1: Rétt
0: Og við ætlum að posta núna inn á Instagram síðu FM957 Verður í story, þanga til á morgun Spurningabox Hvað viltu spyrja Július Viggó og Jóhannes Óla ESB og þetta verður ég vil reyna að halda þessu í svona á mannamáli
1: Já, við tökum ekki eins þú mátt alveg koma með spurningu sem er ekki á mannamáli bara notum hann ekki
0: ég vil bara spurninga bara þú veist bara hérna er eitthvað munur að kaupa hús erum í ESB eða ekki
1: 100% ég ætla að fá ákveða bara fyrsta spurningin eða síðasta verður bara af hverju á ég að segja já og af hverju á ég að segja nei að ykkar mati að því þú veist ég er búin að heyra mjög sterkar ástæður af hverju þú átt að segja nei ég er búin að heyra mjög sterkar ástæður af hverju þetta segja já
0: Algjörlega.
1: Og ég er ekki að grínast Jóna ég er alveg 50-50
0: ég veit ekki neitt sko ég bara genuinely veit ekki neitt þannig að þetta verið mjög áhugavert og hvitt til að fara á Instagram síðu FM957 spyrja í spurningaboksum spurningar sem þú vilt vita því að það er stutt í þetta Það er kostninga, og við þurfum líka að taka þessu alvarlega Það er kostningavaka
1: á laugardaginn Þetta verður mjög fullorinn
0: sko Það er kostningavaka á laugardaginn
1: Já, Jón ætlar að vaka
0: Og það er stutt í þetta, þannig að nýtum kraftan sem við höfum Fræðumst Og leikum við hljóðin
1: Heldur betur Traffíki þakka kella fyrir sig í dag Ég vil byrja því að þakka Amerikan bara fyrir sína æðislega húsnæði
0: Hefði, ég fekk frosi glas með vatni í morgun þar
1: Ég veit það
0: Djöfull er það mikið snillt
1: Já, ef þú ert að fá þur bara ískalt vatn að drekka eða eitthvað svoleiðis á Amerikabar þá eru þau með frosin glös sem gera drikkin eins kaldan og hættir en það er Amerikabar bara the place to be sérstaklega eða þú ert í flottum klæðnaði frá Icewear, þetta er náttúrulega bara við erum að fara að
0: skoðan Ég reyndi náttúrulega að ræna Icewear á hann
1: Já, mér fannst það heldur skrítið, við erum í samstarfi við þau sko. Icewear, það er mitt glæni lína, þetta það er inn sem við erum að fara að máta hérna eftir smástund Glæsileg lína
0: Kroppt peysur og ekki kroppt
1: Ég elska kroppt peysur
0: Ég veit það, buxur, þetta verið
1: Við erum að fara að ræja þetta right now og munum sína frá því okkar samfélagsmiðlum og svo að maður alltaf langt sætastur í svona kósigala þegar maður er með alvöru djöð space tan frá solbastóðinu smart
0: Ég er í bólnum þeirra og ég held ég allir gjúrunum
1: Ég veit það, Jóna Úst,
0: Ég er búin að sjá hvernig þú ert búin að horfa á mig þetta í dag í þessum ból og ég ætla bara að fá að segja pjif
1: Takk hérlega fyrir okkur í dag, heyrist á morgun í stóra ESB-þættinum. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
8: You can bring demons back to the human world.
7: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Nei Gúst. Við segjum tveir fyrir einn Gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
2: Áfram Ísland.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Ég held ég var að tala um eðlilega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show er 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
4: Vistvænni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Krosslindar timbureiningar. Idex.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun.

0: ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
5: What is this?
4: Out of the Further, komin í bíó.
6: You're not alone in here.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þátt ekki kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
8: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
15: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
16: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Turn up. FM 957
17: Skurur nýta stundirnar

0: kvöldum í breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaíti gerir allt betra.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
10: Vistu að hverju stoppa þig?
11: Nei.
10: Þú ert einaður.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
9: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stoppa!
9: Aðeins á Sýn Plus.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Nú erum

kalla á mig Tjúni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: Hlustandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: Hefur kassað Jesúparti þú varst græður?
1: Jesús. Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fersk.
1: Þessi var fersk. Hún er samt ekki fersk.
0: Jú.
1: Spurningin,
0: jú. Aldrei verið orðið svona.
1: Aldrei verið orðið svona.
2: En þú þarft að taka stig.
1: Já, já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var að því að trúaður. Þú varst faktisk við að krassa þetta í grættu.
1: Heru, já. Ég vil ekki
0: að
1: taka
3: mikið. Pepsi Max og Apple.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
12: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: FM 雪。Yeah, let's go. FM 雪。
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
4: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
5: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið og okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst
6: Áfram Ísland
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki býða, bara fara.
9: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði, þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
10: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Nú er Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is